او دا او دا خیټه د تانبې دا او دا پتونانی د پیتلو دی او دا کندو نه لاندې دا خپې د اوسپنو دی او دا لاندې دا پنجې د خټو دی او تو وته حیران ګورې چې خدای دالا څنګه بوتته او هر اندام خپل چمک وای سر یې د سرو درو چمک وای سینه د سپینو درو پړق وای خیټه د تانبې پړق وای رنونه د پیتلو پړق وای او لاندې خپې د اوسپنې چمک وای او لاندې خپې په خټو کې دی نو ته حیران یې چې دا نقش و نگار والا خشته بوت دا دومره غټ بوت او دا لاسونه مشرق مغرب ته رسېدلې او عجیبه دا ده چې خپې د خټو دي په خټو پخپو سینګ دي ټینګ ولاړ دی وی ته په دې سوچ او په دې فکر کې چې دې کې د بره نه یو غټ کاڼی را پرېوت د دې بوت په سر باندې د اسمان نه یو کاڼی راغی او دا بوت یې وو او چې د دې بوت دا سر یې سینګ وو نو دې ایره یې راکه ختمې کړه د ده نه یو وجود جوړ شو هغه سره سپین تانبا پیتل اوسپنه ټول ویلې شو یو وجود ته جوړ شو مخکې خو سره ځان له سپین زر ځان له پیتل تانبه ځان ځان ځان له اوس ټول ګډوډ شو هر څه ګډوډ شو او هغه کاڼې غټېده غټېده غټېده د بوت هغه ځای د اسمان د ځمکې پورې هغه هغه کاڼې ونیوه وایي په دې سوچ کې وي چې راویښ شوې خوب مې د تما چې سو وي دقه سې دي لیدلې مې دقه ټکې مې لیدلې الله اوس مهرباني وکړه ما دې تعبیر بیان وی څه فرق خو نشته چې ما درته څه ووې د دې خوب تا چې څه لیدلې دی وی چې ما سینګ لیدې پوره ټک پټک دې راته دقه څه خوب وې ما نه یېرو را یاد دی کړه اوس یې تعبیر راته وایه اوس به ته وایې چې یاره د غیب و علم خو ما سوا د الله نه بل چره نشته نو دا دانیال علیه السلام د دې خوب نه څه خبر شو نو پیغمبر تم غره د غیب و علم نشتا دا په طریقه د معجزه و ته خدای پاک بازی سیز او خی بازی و ته نه خی دا کده به داغه مثال درکم معجزه ستا وای حضور پاک مبارک دا معجزه و چې په خوراک کې به برکت پیدا کړي دا دریو کسانو خوراک کله دریو سو کسانو خوړلې دي دونه برکت په پکې لیکن کله کله ور و دینار دی او په خېټه کانی تړي معجزه دا انسان دا پیغمبر پہ اختیار کی نہیں اگر اللہ پہ خواہ دا چہ اللہ کا لو گواری نو معجزہ اخکار کی او چہ اللہ کا لو نگواری نو نہیں اخکار کی کل او او روز نار دے لوڑے نشتا او کل دا دو کسانو دا دریو کسانو دا یو جام پیو نا دری سو کسان مڑی گی نو معجزہ دا پیغمبر پہ اختیار کی نہیں اگر چا پہ اختیار کی اللہ چه اللہ کا لو غواری صادره کی چه وی نغواری نی صادره او علم دا علم پا خپل اختیار کی لکه مثلا زما دا سیکلو دا پنچر دا جوڑولو علم دی نو دا شپیم پنچر لگولی شمو در وزم لگولی شمو سارم لگولی شمو مخامم لگولی شمو اگر دا ما چه ترسو ملاس دی که نو دا علم زماشتا نو دا پیغمبر که دا خبر ورکا نو دا دا موجزی پا بنیاد پیغمبر له معجزه ای الله وتعالی کی واچو لغه خبر ورک دا معجزه ده دا سه نبی کریم صلی الله علیه و سلم ډیر پیشن گویا ورکړي دي سبب دا سی کیږي بلوز بدا سی کیږي خدا معجزه په بنیا کله چې خدای غواړي نو دا خبر ورکړي کله چې خدای نه غواړي نو نه ورکړي بی عائشه صدیقه رضی الله عنها په یو سفر کې ود حضور پاک سره او دا غي نامې لوک شو خلق ورپسې ګرځېدل امیل نه پیدا کېده نه مانځه وخت شو اوبه نشته خلق راغله حضرت ابوبکر ته وې دا ګور دا عائشې استاد لور د لاسه خلق په لوی مصیبت کې پراته دي دی امیل رکړې دی او خلق اوس امیل پسې ګرځي او نبی علیہ السلام دا غي په طلب کې صحابه ګرځي او اوبه نشته اوس بس کېږي نو ابوبکر راغی عائشه صدیقه بدی ده کې والا او نبی علیہ السلام دا غي په پتون سره خېودو او وې زله قیدې نشم کلقم خو نبی علیہ السلام راوي خېږي وی تا ستا دا لاس خلقی سار دی او بنشتا نو بیا خو خدای دا تیمم آیت نازل کر چه او بنی تیمم بواهی لیکن امیل پس گرده دل امیل نشتا چه اوخ پاس او دا اوخ لان دا امیل پروت نبی علیہ السلام تا پتا نلگی دا که دا اوخ لان دا امیل پروت دی خلق ور پس گرده ولی دا غی وقتی خدای پاک پتا دا علم ور نکا بل وقتی ولی خدای دا علم ور که نو کلا چه اوخ والی الله نبی علیہ السلام ته لکونو اربونو سیزونو علمونه ورکړي د مستقبل د رستو زمانه خدا د معجزې په بنیاد معجزه د الله په اختیار کې چې وغواړي خبر ورکي چې ونغواړي نو خبر نه ورکي
او که دغه به علم نو بیا خو پاک.

سب خبردارو هر وخت به خبردارو. نو دانیال علیه السلام چې ورته کله دا خوب بیان کړ بادشاه خوب وی شا به تعبیر یې راته ووایه، وی دا تا چې کوم بوت ولیده دا د دنیا قومونه دي، د بوت په شکل تا ته خدای پاک وښوده، دا سر د سرو زرو سر چې تا د بوت ولید دا ستا عراقي قوم دی. په هغه زمانه کې د عراق قوم ډېر متمدن و، دا ستا قوم دی. او نن په ټوله دنیا کې تا قوم د سر حیثیت دی، لکه امریکا چې نن د سر حیثیت لري، سوپر طاقت یې ته. بیا ورپسې دا سینه چې ده دا بل قوم دی، دا ستا نه لاندې ستا په دې ټوله دنیا راځي. دا به څوکي؟ دا به ترکیانې، دا هغوی دغه شکلونه دي. بیا تامبه ده، دا د سرو خلقو د سور قوم نشان دی، دې نه پس بر هغه خلق سوپر طاقت جوړېږي، دا هغوی بادشاهي به راځي. او بیا لاندې په تونان د پیتلو دي زیړ قوم، چې کوم مخونه زیړ دي په دنیا کې، د هغوی حکومت به راځي. ابا سوپر تی دا خپی توری دی دا تورو خلقو، لکه دا نیجیریا والا دا سودان والا حبشی والا، دا دی خلقو دا با سوپر طاقتی دا غیب بادشای برازی. او لان دی دا چکمی پنج دا خطو دی، نو بیا با آخر که دا خز حکومت رازی، خز با بادشای او کمزوری حکومت بیوی اغیت اشارت تی. او چی دا کم کانی پسر را پریوتا او دا قومونا او طاقتون دل ورکل، دا دا آخر زمانی دا پیغمبر مثال دی. نو طاقتونه به یو شان کی راغون بیک اوس خطه وی زما قوم سور قوم دی د دې بادشاہی دا د امریکا کې یو زمانه کې عمده غسیوا د تورو د سپینو مینس کې جنگو، سپینو به مونږ غوړی او تورو به مونږ غوړی. اوس هم د قومیت په بنیاد یو قوم وی زما قوم او بل وی زما قوم، دا قومیت سره د معرفت ته پاره دی. نو نبی علیہ السلام مبارک مثال د کرنی دی چې راشي دا دنیا دا ټول قومونه او دا تهذیبونه دا به ختم کی، دی بت په ځای به د نبی علیه السلام دا سلطنت او دا هغوی حکومت او دا هغوی خلافت او دور دنیا به ډکه کی. دا یې د خوب مثال عمده قصې وشوه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې خدای پاک دنیا ته راولېږه، نو ټول قومیت دی ختم کړل. اعلان یې وکړه د عرفات په میدان کې، وی خبردار ای خلکا، وی د قومیت او د مال دولت په بنیاد لوی دا نن زما د خپو لاندې پرته ده. که فضیلت حاصل تې انسان ته، نو په تقوا په پرهیزګارۍ حاصل. لا فخر لعربي على لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لابيض على اسود ولا لاسود على ابيض الا بالتقوى. د عربي په عجمي او د عجمي په عربي هیڅ فضیلت نشته، د تور په سپین او د سپین په تور هیڅ فضیلت نشتا. که فضیلت او بهتری داغه په تقوا ده، چې څوک د الله نه زیات پرهیز کوي یریږي او په ده په زړه کې تقوا پرته ده، ا د خدای په نیز د لوی درجې خاوند دی بلال حبشي دی ولی نه. او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرما کلما لفظ دی ګوري په حدیث کې، نو ما بلال ستا د پیزار قدم خپل ځان نه مخکې اورېدلی دی، ګردی په ځمکه او د پیزار قدم د نبی علیہ السلام نه مخکې روان دی. نو زمونږ د طالبان دلته سوال کوي، وی دی خو خادم دی، خادم خو وروسته روان دی، دا د نبی علیہ السلام نه دی مخکې شو چې اواز مخکې د پیزار اورېدلې کېږي. وی نه، خادمان دوه قسمه، یو هغه چې هغه د بادشاه نه مخکې روان دی، لار ورته برابرې، میدان ورته سپا کوي، دا هغه خادم دی. نو خدای سونه بهتري ولا ورکړه د حضور پاک مؤذن او بانګ ویونکې. او یو ځل ورته نبی علیه السلام فرمای مسکی او خندل بیې اوسه خوشطبعي بیې کوله، صحابهو سره یې خوشطبعتۍ کړې. وی بلال ستا را جنت ښځه ما لیدله. حضرت صاحب څنګه دې لیدله؟ وی یو جنت کې روان وم، یو اعلی محل و، دا محل په خوا کې یو خشته ولاوه وه، او په هغې یو ښځې او دس مخ وینځه. نو چې په مخ به اوبه واچولې، نو هغه به اوبه به په واپس د داسې پرې وغورځېږي. نو ما د جبریل علیه السلام نه تپوس وکړو چې دا محل د چا دی او دا ښځه څوک ده. نو هغه جبریل علیه السلام یې پخپله ترې تپوس وکړه. نو ما د هغې نه تپوس وکړو چې دا محل د چا دی او ته څوک یې. وی دا ستا یو امتی دی بلال ابن رباح، حضرت بلال دا د هغه محل دی او ته څوک یې. وی زه هم د هغه یرم او په تا غیرت. نو ابولهب تک سپین خشته ښه، د قوم تفرقه مکته.

مکمله توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمله توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین اکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکساید، سلسلک اسید، ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین، کوم چې یو ډیر بهترین انټي بیکټیریل انټي انفلمیټری انګریډینټس دي. او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي، کوم چې صرف او صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینٹی اکنی فیس واش، ډاکټر هیدر اینٹی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېر مسلې اوارې کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ، www.belladona.com.

بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ. گرانو ملګرو غواستا شورې د ریډیو دلبر 400 FM 3 ماته ولکې کی سلمان شاه. گرانو ملګرو تاسو راځي مونږ ته وکال کوي پروگرام کې مونږ سره شمولیت کوي. تاسو مونږ ته ټلیفون کوي چې سمره خويندې راځي سمره ورونه راځي سمره ملګری راځي هغه وجه سلمان شاه بي مونږ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول غواړو د دوسر خبرې ترې کول غواړو یا ټلیفون کول غواړو یا کال کول غواړو ټول خويندې ورونه ته هم چې بالکل تاسو مونږ ته ټلیفون کول شي تاسو مونږ ته میسج کول شي تاسو مونږ ته خپل پیغام را لګری شو د ډاکټر محترم سره خبرې ترې کول شي. سمره ډاکټر صاحب مینوال دي سمره ورونه دي سمره خويندې دي سمره بچیان دي وغي دا خبره کوي چې مونږ ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کول غواړو. نئی د پارخکار او صفال ارداد چې 0312-93-73-74 او 0345-93-73-74 باندې تاسو چې د نور رابطه ډاکټر محترم عبدالرشید خان صاحب سره ساتل شي. بل دین له وګرانو ملګرو زما غوړونه خويند چې ډاکټر محترم سره د واتس اپ په ذریعه خبره ترې کول غواړي نو 0357-36-37 باندې تاسو راتلی شي. ډاکټر صاحب تاسو له جوابات درکې ډاکټر صاحب تاسو سره خبره ترې کوي تاسو په مرزونو باندې کې به زموږ حاصل دی زمنګ به کوشش دی چې موږ ډاکټر صاحب سره تاسو مخامخ کو. دا سي ډیر ملګریشتا ډیر رونخوین دشتا چې غوي چې موږ د ضلع 400 کلینیک تر اتل غواړو نو دا غي د پار سپیناوي کوم دا غي د پار وضاحت کوم چې په ضلع 400 کې دلته په کولاډیر چوک کې په یوسف خان پلازا کې په غنی خان روډ باندې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب ناس کی تاسو دلته راتلی شو د ډاکټر صاحب خپل لاجونه کوبل شي. هر کله چې راځین یو ورځ مخکې به تاسو رابطه کوي یو ورځ مخکې به تاسو ټلیفون کوي او ډاکټر صاحب سره به خبرې ترې کوي. د دین علاوه زمونږ به حسد دی زمونږ به کوشش دا وي چې تاسو مونږ ته ټلیفونونه وکړي تاسو مونږ ته میسجونه پیغامات راولېږي ورسره ورسره د ډاکټر صاحب سره تاسو خبرې وکړي او د ډاکټر صاحب نه علاجونه موکي که چېرې ستاسو خوښي ستاسو مرضي وي تاسو دا غواړئ چې مونږ ډاکټر صاحب نه علاج وکړو نو بالکل تاسو راتلی شي او د ډاکټر صاحب نه خپل علاجونه کولی شي. هر کله چې راځي نو زمونږ حسد دی زمونږ کوشش دی مهرباني به دا کوي چې یو ورځ مخکې به تاسو ضرور رابطه کوي. بل دا ده دلته په کولاډیر چوک په یوسف خان پلازا کې په غنی خان روډ باندې چې دنو په ضلع 400 کې زمون حسد ده زمون کوشش ده چې تاسو به صرف د چهارشنبه او زیارت په ورځ راځي په نور ورځ باندې بنه راځي او جناغي وجه او د غیري زنده ده چې ډاکټر عبدالرشید خجی نو دا چې په دې وجه باندې زمونږ هڅه دا ده زمونږ کوشش دا دی چې زه ټولو ملګرو ته هم چې ګوره د ډاکټر عبدالرشید خان صاحب شیډیول دا دی چې د هرې ضلع او ورځې لکه د زیارت او د جمعې پر ورځ ډاکټر صاحب چې دی نو بیا د زیارت پر ورځ دلته په 400 کې د جمعې او د خالی پر ورځ بیا په مردان کې نو هغه کې زمونږ کوشش دا دی زمونږ هڅه دا ده چې مونږ ټولو ملګرو سره په دې باندې خبرې ترې وکړو چې تاسو کچري په مردان کې علاج کول غواړي ژوندون هومیوپیتک کلینک کې شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې مردان کې نو تاسو راتلی شي الته مردان ته او د ډاکټر صاحب نه علاج کولی شي. خو ګرانو ملګرو مردان والا کلینک صرف د جمعې او د خالی په ورځ باندې کولاوي تاسو په دغه ورځ باندې راتلی شو د ډاکټر صاحب نه خپل علاج کولی شي. بل دا خبره ده چې د اتوار مکمل چټي وي ساده الفاظو کې تاسو څه ځکه هم چې تاسو د تکلیف نه بچي د اتوار پر ورځ مکمل چټي وي د اتوار پر ورځ تاسو مهرباني وکړئ مراد یې ځکه چې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود ني نو بیا دا مهرباني کوي چې تاسو هیلپ لاین نمبر باندې رابطه کوي یا د واتس اپ په ذریعه باندې رابطه کوي نو اسانتیا به وي. د نلاو پیرو منګل ثوابه کې میلا ګراوند ته مخامخ جنگیر روډ باندې هنده شوروم د پاس علاج هومیوپیتک سنټر کې ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود وي تاسو تر اتلی

0: خجی بالکل ګرانو ملګرو نو زمونږ بحث سدای زمونږ به کوشش دا وی چې تاسو له ډیره مقدر کو د ثوابې د مردانو د 400 د دې درې وانو کلینیکونو باره کې کچر تاسو تپوس کول غواړي تاسو ټلیفون کول غواړي تاسو میسج کول غواړي او ځان په حق کول غواړي د ډاکټر صاحب د مرزونو باره کې د ډاکټر صاحب د سپیشلټی باره کې یاد دین علاوه تاسو دا کوشش کوي چې مونږ ډاکټر صاحب نه چې دنو مطلب تپوس او پښتنه کول غواړو یا مردان ترازو یا 400 ترازو یا ثوابې ترازو نو تاسو راتلی شي رابطه کول شي په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 باندې تاسو چې دنو رابطه کول شي او زه به دا هڅه کوم زه به دا کوشش کوم چې تاسو له ډیره زیاته مقدر کما زمون کوشش دا دی چې هیلپ لاین نمبرات باندې تاسو رابطه وکړئ غرونه خويند چې د واتس اپ په ذریعه خبرې کول غواړي 0357-3637 باندې رابطه کول شي ډاکټر صاحب ډیره مننه السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو
1: جی بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جی بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیر مننا سلمان شاہ بچے شکریہ عزت منشی لمبی خدا دلبر ریڈیو 400 اور دلبر ریڈیو ثواب وائٹل ایف ایم مانسیرا اے وی ٹی خیبر افغان ٹی وی ہم پشتوون ٹی وی ددی ٹولو یو جہان منن کوما چې مالې تیرشوی دولس دیالس کالو راسی مالا عزت را کړی دی او زموږ دا پروگرام د صحت ژوندون پروگرام جاری و ساری ساتلې د یو جہان منن کوما ګران اردن کو دا پروگرام چې دی دا د صحت حوالے سره پروگرام دی دا د اویرنس پروگرام دی دا یو فلاحی پروگرام دی دا زموږ استادو دا آگاہ دا ہومیوپیتھی دا آگاہ پروگرام دے پدی پروگرام کے مونگ ہمیش تا پارا تاستو چی رہنو اویرنس ترکو دا اخلاقیاتو دا ہر سو دا پروگرام دا ایڈورٹائزمنٹ پروگرام نرے دا دا مشہورتیا پروگرام نرے دا پروگرام صرف او صرف دے لرازو چی تاسو زمونگا دی پروگرام نا مطلب چی سمر زمونگ ازدکڑا چی آغا مونگ تاستا درکو آغا تاستا اویرنس درکو نو هیڅ قسم لا دایسه خبره نشته چې مونږ تاسو ته وایو چیرې لکه دا پروګرام چیرې د کاروبار او د دې لپاره نه لري ځکه چې دیار لسوار لس کال وشو او مونږ تاسو ته چیرې دا پروګرام وروړو خو په دې پروګرام کې مونږ هیڅ قسم لا ګډې وډې خبرې نه کول غواړو نه زمونږ کوشش دارې چې مونږ ګډې وډې خبرې وکړو مونږ وایو بس تاسو په خپل علاقه کې یو پوه ډاکټر ته لاړ شئ او د یو پوه ډاکټر نه علاج وکړئ گران اردن کو نن چرینو یو اخلاقیات یو میسج در کوما او یو ډیر خفغان کې پرون یو مور راغلی و او هغه وی چې زما بچی دی زامن می دی خو یو زوی می داسې ری چې هغه موږ ته ډیر سپک ګوري موږ ډیر مطلب دار چې بی عزت کوي زموږ عزت نه کوي او په دې وجه باندې چې رینو تاسو خامخا دا په ریډیو باندې وایي چې دا خلک ووري چې را د مور پلار عزت سونه په کار دي دی باره کې خو الله پاک سو سو واره دا ویلي چې وبل والدین احسان وبل والد مور پلار ته اوف قدر لبنه کې کم انسان چې نه چې مور پلار راضی وي دا دنیا او آخرت الله خکې نو مهرباني وکې یقین وساته ما تجربه کړی دي چا چې د پلار نه دعا غشتی را دنیا کې مولا الله پاک ډیر عزتونه دولتونه ورکړي لري چا چې د مور نه دعا غشتی را دنیا په عزت کې را آخرت هم په عزت کې لري نو مهرباني دا وکړه چې د مور پلار عزت لازم کوي د مور پلار مخ کتو کې حج عمره را د مور پلار تیمارداری د مور پلار دعا تاسو ډیر احادیث پر پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم اوریدلی وي نو پلیز مهرباني وکړه که هر څنګه عمل وستاسو خو معاملات د مور پلار سره ټیک ساتي مور پلار ټول عمر ستاسو په فکر کې چې رینو تاسو کامیابې طرف ته راوستي تاسو باندې تعلیم کړی تاسو ته دین خودلې تاسو ته ډیر څه خودلې لري تاسو په خپل خپو درو لري چرم زړه کې دا نه دی راغلی بچ سونه مزدوري کړی را سونه ګټلې په بچو یې لګولې نو مهرباني دا وکړه چې مور پلار مخه پکې مهرباني وکړه الله پر رضا کیږي چې څوک د مور پلار عزت کوي الله وی چې مور پلار درنه رضا عزت درنه رضا يم نو دا یو پبلک د پاره ما دا یو پیغام کړو زما یو خور واغې ما ته اوچړل وې زما یو زوی نه فرمان لري وې په خامخا په تاسو په ریډیو دا وای که څوک هم بچی چا نه فرمانی چې هغه خپل مور پلار عزت شروع کیږي. ډېر مننه. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-36-67 ما تاسو رابطه کوي. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: آجی سوک دکم دینا
2: سلیمان پشاور.
1: الحمدللہ. جوائے
2: پروگرام لے دے کرکاڑی
1: جی لائیو پروگرام دے ٹول خیبر پختونخوا تاسو اوری.
2: ڈاکٹر صاحب زندگی وقتوں کی چار سدی تدر گلے ہوں ٹھیک شو.
1: آو جی آو آو.
2: خیر کی مسئلہ میں ہوا
1: جی جی.
2: نو زما لا دوی سره فرق لا نه راغلی.
1: نو دا جارو ساته خیر دی دا پتی خبر هو نه راخم. گرن اردن کو بعض بیماری کرانک ہوئی بعض بیماری زڑ شوی بعض بیماری چرے نو وقت تیر شوی نو بیا مونگ سر خو جادو نشتا چتا مونگ پا دو دری روزو کے یا سلور روزو کے یا پینزو روزو کے ٹک کو دیر پار بزر غٹ ساتے یو دا بد مرغ دا مونگ دارے چا انگریزی ڈاکٹر زیتا او رسی او مریض لا علاج شنو بیا خلق یو بلتو یر دے پلان کی زی که ہوم یو پیتک ڈاکٹر پلان کی ری اغت بوز بس نو بیا وستا جولے تم زان رویشتو تا تم چرے نو زان اس پارو اس چرے نو تپوشو کار دے پوشو چا لا علاج شی نو مونگ تا مریض راش اللہ دے رحمو کی. السلام علیکم.
2: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
1: وعلیکم السلام. جی ریڈیو آواز بند کے نو بیا تاسو خپل خبر وای.
2: ریڈیو بند
1: جی.
2: ڈاکٹر صاحب زما یو حلول دا تقریبا دا تو کال دا کړی جی.
1: آو جی.
2: تدی دا کونډه چې کوم نه شپې دا ورځ ټیک ټاک یو دا شپې چې کوم نه دردو نو خو په شو کولای.
1: بس دې له چورن چورن چپس پاپړې ام چوری او چاولې په باندې کې. بس دا مکمل ټیک شي بغیر دوای ښه. جی نہ نہ بس دوائی تو ضرورت نہیں ٹھیک نہ تاس دا چورن چپسونا دا اسپائسی خوراکون پہ بند کا تراو پہ بند کا اور روجی پہ بند دے کا. مہربانی. دا زمونگا چرینو یورورو اچراتو کالو لور میں راتو کالو معشومرا الا بس مطلب دار چھ لگ دیر بے عقل پوہ راغلی تاسو بڑیر لی دلی سلوی تو کال نہ بر خلو کی دماغ پی خوگی گی دما گٹنی خوگی گی دما ملا خوگی گی داتو کالو معشوم پخ پو دڑ رازی اول رازی مونگ بچی نیازبین نیازبین لوی کے هر چا بچی نیازبین وی د هر چا بچی خکولی وی د هر چا بچی نه کمل وی د هر چا بچی مطلب دار چې مینې ور سره خوځده تا خبر کومه چې په خوراک معاملې کې ولدا سي خوراک ورکه چې د دې ذهن تیز وی پے والا ورکوے فروٹ والا ورکوے سبزی والا ورکوے نیچرل خوراک طرف تے بوزے چی دا دی ذہن سوچ ار یو شیٹی کی تا اس تا پتہ شتا چی پاسپورٹو کی برا ٹول مردار چرگان پکی میدے کی گی ٹول مردار گڑ وڑ خوراکون پکی باسی خوراکون تا سو بوینے چی دا فوڈ انسپیکٹر گرزی پا مختلف کورونو ماندے ابل اس پا مردان کے یو کور ماندے چاپوالے شویرا او 8000 لیٹر دا پوڈو روپے د پوډو روپیا نیولی دا کسان جیل تکړی غو بزان خلاص کی یو دو درې سلور لک روپیا بور کی رشوت او خبره ختم بیا بزړ پزړی نو مهربانی دا کوي چې خپل بچو ما د لګره همو کې او دا بازاري خوراکونه بند کړي اوس خو تاسو تړي رسان شوی را په ټیک ټاک باندې یو هوټل او په بل هوټل او میانو او د کباب او دغه کیږي په ټیک ټاک باندې نو بس مور اکثر وی یری عائشه په ټیک ټاک باندې پلان کې هوټل کا تللی ری او بس ورځ پی اپر دی دا 14 اگست پر دی او دا 15 اگست پر دی او دا د جمعې پر دی او دا خالی پر دی. نو مهرباني وکې ټول باسي خوراکونه ری چې کم ځکه تاسو پلیټر ګوره چرګان په پکې درته مردار ملاویږي سیخ کباب په پکې درته مردار ملاویږي نو کدا خوراک تاسو کور کې خپل فریش جوړ کړئ سونه بخي پیسې بم پخ کم ولګي پیسې بم کم ولګي او کار به درته سوچه پاک ملو شي په کور کې. نو لک په بچوره همو کې 14 اگست را روان دي اوټلو والا خوس غټ سٹاک مردار ځان سره خیره غټ سٹاکره چرګانو مغشته غټ سٹاکره کیمی مغشته دي غټ غټ سٹاکونه غشتي او ځان ورته رېډي ساتي چې په 15 اگست باندې چې شپه راځي نو ټولو وخت خراب او ټولو باندې به ایزي راغلي ښه نو مهرباني دا کوي په خپل بچو لګ رحم وکي خپل رحم په وکي او خپل بچو سره نیچرل خوراکونه ورکوین د دې د خپې بم دردونه نه کوي د دې با مطلب دار چې په انفیکشن نه په یورین کې د دې تب بواسیرم نه کیږي د دې بدن بم گروت کوي د دې بچیتم نه پاتې کیږي د دې برنګونه ان شاء الله خي زیړوالي او پکینی مطلب ذهن می تیزی غلیزی پن با پکینی نو الله بس پوها کا زبو نور سو یما 0312-93-174 او 0357-30-637
3: میسج راغلی رے او په میسج کې سجیبه غونتی میسج شروعی ڈاکٹر صاحب مختص نډیر متاثر یو الحمدللہ سپینه ګیره مبارکه دیدا خو تاسو په ټیک ټاک باندې په مختلف بیمارو باندې دوایانې خی خو چې کله موږ په واتس اپ باندې راشو یا کال وکړو نو تاسو ماته دوای نه خی نو د دې باره کې خو به زما ته په کیسه ملو شي زه خو په ریډیو باندې دک کوم چې خپل علاقه کې پوه ډاکټر ته دی زه په ټی وی دک کوم چې پوه ډاکټر ته په خپل علاقه کې ځای او دوائی مخیم خو بازی بیمارو کې مونږ دوائی نشو خودلی اغه کې د مریض فزیکلی معاینه د مریض رنگ ته قتل پکار دی د مریض مزاج ته قتل پکار دی د مریض علامات نوٹ کول پکار دی د مریض بیماری قتل پکار دی نو په هغه وجه باندې مونږ دوائی نشو خودلی نو دا هر یو مریض نی خو بس د بده مرغه ته په دغه گروپ کې تم راغلی نو کوشش تا کوي چې کله په ټیک ټاک باندې یا واتس اپ باندې تاسو راشه او موږ ته میسج وکي او موږ تاسو ته دوايي ونه خيو نو موږ به چرم دانی ویلې چې تاسو راشه موږ نه علاج وکي یا موږ دوايي درکو موږ به دا ویلې چې ر په خپل علاج لړشه او داغه نه علاج وکا نو پدې باندې سو خاطر نه درنی پدې باندې مانه سو خپکیږي نه خو چې په کوم بيمارۍ کې د مریض سره د ملاقات ضرورت وي نو موږ ورته وایو ته یو پوی ډاکټر ته لاړشه او چې رقم دوایی خودلی نو دا زمونږ ایمان دی دا زمونږ حسره دا زمونږ کوشش دی چې موږ به تاسو ته دوایی خامخا انشاءالله خیو 0372-143-75-93-174 او 0357-30-637 باندې به رابطه کوي. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
3: دا ریڈیو آواز کم بند کرو ڈیرا مہربانی ہوئی جی. خیر جی الحمد للہ شکر الحمد للہ اللہ جو اللہ دیو بہا عزت منش جی عزت منش دادا مجھے رو رو صرف عزیری و لگولا دا تعریف قابل نہیں ہو تعریف ہو کو خی انسان بخ رحمو کی. السلام علیکم.
5: وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب سنگھ لے.
3: الحمدللہ جی سوک دا کم دینا
5: پابونا دا کو چا سکتا کہ پکی نہیں نا
3: او جی بالکل نن ویو انشاءاللہ خا شورور وزدا نن بخامخا انشاءاللہ یو 0312-93-73-174 0345-93-73-174 میسج راغلی رے او میسج وی چې ډاکټر صاحب زما په گس اولی ماندې درد دی یو وزن می اوچت کړو هغه کې لګ بریخ راغلو زما 15 میاشت وشوې ایم آر آی میم کړی را ڈاکٹران میں علاجوں نے کڑی دی ہومیوپیتھک علاج میں نہ رے کڑے اور ڈیر غٹ تکلیف تے چیز موومنٹ کوم یا سار را پاسما اور زدہ لاستا اوم را تا اوم نشا تا زما چے کم سکیپ ولا را کم چے دا اولی رے نو دا زما درد کئی دمونہ میں مکلل فرق میں نہیں راغلے اور دا سے را چے دا دیر پارا خطا سو یو ہومیوپیتھک ڈاکٹر تا چلر شے ڈیر بہتر را یو دو دوائی نرتا خیما یو دو دری اپتے استعمال کا کو گزارو شوا خو ٹکتا کو نشو بیا خامخا ڈاکٹر طرف تا تشریف یوسا یو دا ویرا لیکننتس پا 200 طاقت کی یو دا آرنی کا پا 200 طاقت کی لیکننتس 200 طرد کی دمونه مې مکړل فرق مې نه راغله. ورور داسې را چې د دې لپاره خو تاسو یو هم یو

پیتک ڈاکٹر ته چې لرشه ډیره بهتر را یو دو دوا نرته خیمه یو دو درې هفتې استعمال کا کو گزارو شوا خو ټیک تا کو نشو بیا خامخه ډاکټر طرف ته تشریف یوسا یو دوای را لیکننتس په 200 طاقت کې یو د آرنی کا په 200 طاقت کې لیکننتس 200 طاقت کې آرنی کا 200 طاقت کې دوه ټیمه

0: 73 السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. دل دل
0: خیر جی الحمدللہ. سو خبر کے
1: دو واسف خبر کوم نشه غلنا.
0: جی جی وای واسف
1: ما تا تاسو پته لګرا کی مردان کی تاسو کلینیک کم دي
0: سره مردان کی مونږ جمعه خالی او شمسی روډ قاضی اعظم کالج سره جوخت د جمعه خالی پرس جمعه
1: خالی قاضی اعظم کالج سره جوخت
0: آشم شیرور
1: باندې درې هسپتال نه مخکې
0: ده. هم دغه ځای کې دی ښه زیر هسپتال نه داسې یو دوه درې سوه قدمه مخکې دی.
1: دغه هسپتال نه دوه درې سوه قدمه مخکې لکه عمر چې تل د هسپتال کې دی.
0: دغه چلډرن هسپتال پسې 50 قدمه خوا ډاکټر عبدالرشید.
1: ډاکټر عبدالرشید او جمعه خالي کنه؟
0: او جی او
1: نمبر
0: نور کو مریض گھنٹہ نیما کی پارغی گی خاں شو مہربانی ڈیرا مننا 0312-93-73-174 0345-93-174 اور 0357-30-637 ماندے بتاسو رابطہ کرے. بل میسج راغلے دے وہ چھ ڈاکٹر صاحب پخې خپل باندې مې درد دی شیاټی کا دا رائټ سایډ تا او موږ تا د دې لپاره مشوره را کې علاجونه مې ډیر کړی دي. رګ باندې مې پاڼه مې خوا هغه نه مې هغه غند مند ایستی رو بیا هم ماته تکلیف دی. د شیاټی کا لپاره یو د روجو د غټې غوښې د ترونه پرهیز کولې او ادویات دو دي. هغه دوه ادویات چیرین یو د نفایلم پا 200 طاقت کے یو دا کالوسینتس پا 200 طاقت کے نیپائلم 200 طاقت کے پینزی پینزی کترے دو ٹیما کالوسینتس پا 200 طاقت کے دو ٹیما پینزی پینزی کترے استعمال کا انشاءاللہ امید دا اللہ با اللہ نا ساتم چھے انشاءاللہ دو دری میاشتو کی با اللہ پاک تاسو بے وٹا کی او اللہ بدلا روغ او کامل صحت انشاءاللہ در کی 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-30-637. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. ڈاکٹر سیف سنگھ یخیت سے ختم کرے
0: الحمد للہ. جی سوکھ دکم دینا
1: یار. جی وسیم خبر کم گلبیلے.
0: وسیم گلبیلا جی وائے
1: یار. جی زما پور والا سے 40 دن مخ کے سر جی دا لاس مات شیو دے البو کے سنگلا کے
0: آو
1: ڈاکٹر
0: صاحب ڈاکٹر سر رابطہ کا ہومیوپیتھک دوا ہے لبن ناراضی. مہربانی جی مہربانی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سوکھ دکم دینا جی وائے تاسو والے ایم آر آئی کڑا
1: نم دکھ
0: ایم آر آئی.
1: ڈیرا
0: مننا شکریہ جی.
2: خجی ډیره مننه ډاکټر صاحب. بالکل ګران ملګرو پروگرام باندې غ سروان وی تاسو برازي مونږ ته کالونه کوي مونږ ته میسجونه پیغامات را لګي ور سره به ډاکټر محترم سره زمونږ خبره ترې چې کم دین هغه به ان شاء الله جاری او ساری روان وی تاسو رابطه کولو شي. ډیر ملګری ما سره رابطه کوي. زما دکان چې کم دین هغه د زمزم پلازې نه ختم شوه دی هم د زمزم پلازې نه چې مخکې تنګي روډ باندې تاسو راشه نو حافظ پلازا ورته وي. حافظ پلازې ته مخامخ کم چې د پلاستیکي د کیړو دکانونه دي نو دغه اړخ ته چې دنو دغه ته چانم ته پوزو کې سلمان شاه کاسمیټکس یا سلمان شاه ریډیو وام چې حافظ پلازې ته مخامخ زړه د سوزکو وړ دنو په دې لار باندې خلک بای پاس ته وزي پیاده پیاده یا په موټر سایکل. دغه د شاجی پلازا ده او کینډل کالج دی. داغه د لاندې سلمان شاه کاسمیټکس ته ما د زمزم پلازې تنګي روډ شانس دي خپل دکان ختم کړی دي او زه اخوا تلې ملګ مخ کې تلم د زمزم پلازې نه مخ کې پلازا 1 سایډ ته خو حافظ پلازې ته مخامخ بار بار تا اوس تم 400 کې حافظ پلازې ته مخامخ تنګي روډ باندې سلمان شاه کاسمیټکس الته بتا سرازه ما سربم رابطه کولې شي په 0313 3573394 دا زما د واتس اپ نمبر دی. سمره ورونه خويندې ما سره رابطه کول غواړي په ریډیو اشتهار پیغام چلول غواړي یا

0: دکان ته راتل غواړي نو زما نمبر ځان سره سٹور کې 0313-73-5394 باندې تاسو ما سره رابطه کولی شئ. اویس میسج کې چې سلمان شاه بھائی آواز دی ته تر به تر دین آواز مې خوب هم دی ولې ګډوډ هم دی خو بهرحال ډېره مننه رمیز جان تانم مننه صدر فیاض تانم ډېره مننه سمر وروڼه خویندې دي هغې سلمان شاه سره ډایرکټ رابطه ساتل غواړي نو زه ستاسو خادم یم ستاسو خدمت په کومه دلبر ریډیو د لارې چې سمره زمانه کېږي ان شاء الله د خام ولس خدمت په کومه او زمونږ په شریکه سره کوشش دا دی چې تاسو پیغام ورکول غواړي یا په ریډیو څه چلول غواړي یا څه نشر کول غواړي نو تاسو ما سره ډایرکټ رابطه کولی شئ. ماته کال کولی شئ, ماته میسج کولی شئ, په واتس اپ باندې رابطه کولی شئ. زمونږ د ریډیو د خبرونو د پروګرامونو مقصد هم صرف دا دی چې موږ تاسو له د خیر خبر درکو کاغه سلمان شاه کوي, کاغه ډاکټر عبدالرشید خان کوي, کاغه زمونږ نور ملګری کوي. نو زمونږ کوشش دا دی چې د خیر خبرو کې تاسو زمونږ سره ملګرتیا وکړئ, موږ تاسو سره رابطه وکړو. نو تاسو به موږ ته کال کولی شئ په 0312-93-73-174 او 0345-93-73-174 په دې نمبر ډاکټر صاحب سره تاسو ډایرکټ رابطه کولی شئ. اغه ورونه خويندې چې غوي سلمان شاه بي مونږ زله 400 والا کلینیک ترازو ډاکټر عبدالرشید خان صاحب نه علاج کوو. اغه د پاره دا ویم چې چهارشنبه زیارت به تاسو 400 ترازه غنی خان روډ کولاډیر چوک یوسف خان مارکیټ به وزټ کوي. او صرف چهارشنبه زیارت بدل ترازه ګوري په نور روزو ډاکټر عبدالرشید خان صاحب موجود نوي بیا ژوندون هومیوپاتیک کلینک شمسی روډ باندې قاضی اعظم کالج سره خوا کې د غمردان والا کلینک صرف د جمعې او د خالی په ورځ کولوي په نورو ورځو باندې د مردان والا کلینک بند وي. مردان کی شمسی روډ قاضی اعظم کالج سره خوا کې ضلع مردان جمعه خالی ژوندون هومیوپاتیک کلینک او ډاکټر عبدالرشید خان یاد لري. د اتوار پرز مکمله چھٹی وی. البته پیر او منگول ثوابه کې میلا گراؤنڈ تمخامخ جانگیرا روڈ باندے ہنڈا شوروم دا پاسا علاج ہومیوپیتھک سینٹر ثوابے تے تاسو رات لے شے. بالکل سانی میسج کئی چھ سنگ چل دے سلمان شاہ بھی صحت خدین اللہ دے خوشحال کا ڈیر عزت من شی ڈیر مننا. بالکل ما سلمان شاہ کاسمیٹکس دکان زمزم پلازے نے ختم کڑے دی او لگ مخ کے چلاڑ شے تنگی روڈ باندے حافظ پلازے تمخامخ التماخپل دکان اڑلے دین تاسو روزانہ وزٹ کول شے. زم موجوده ما زما شاگردم موجوده دکان کولوی سو قسمه چې دا سپورټ کول شي ما سره د غرور ولی کول شي چې شاپینګ خو باسم چانه کوي. نو سلمان شاه کاسمیټکس نو کې ملاقات به موشي, خبرې به موشي. ډیره مننه. بل دا خبر کوم زما غورونه خويند چې غوي چې سلمان شاه به مونږه آن لائن میډیسن پکار دي مونږ سره ټایم نشته. ډاکټر صاحب خود دې سیس ډیر مخالفت هم کوي خو مجبوری ده. ډیر خلک دا سيدي چې غي مصروف دي, ټایم ور سره نشته, وخت ور سره نشته. نو آن لائن میډیسن چې دینو اغه د پار رابطه تاسو کولای شي. جی ډاکټر صاحب میسج طرف
1: جی میسج طرف جی جی میسج راغلی دی یو ډېر عجیبه غونتی میسج دی. ډاکټر صاحب زما بدن کې خشکی ده, زما په بدن خوله نه راځي او بدن کې مې خشکی ده او دې سره چیرې نو زما اکثر چې زه سار راپاسم زما جبه لرګی شوي, زما جبم چیرې نو خلم اوچوي, حالانکه زه په پوزه سالم هم خلم اوچیږي. شوګر ټیسټ مې کړی دی, هغه دریو میاشتو والا مې کړی دی, بل مې کړی دی, پاسٹنگ کې میکړې لري, پرندم کې میکړې لري, خو زما شوګر هم نشته. دې باره کې تاسو اند د بدن د خشکی لپاره برایونیا یو د وایره برایونیا د چا بدن کې چې خشکی وي نو برایونیا په 30 طاقت کې راواله 15 کتری ګټو بوکه واچوي. امید د الله نه ساتم چې ان شاء الله الله رب العزت بدلا روغ او کامل صحت در کې. برایونیا د بدن د خشکی لپاره ارزه کې چې بدن کې خشکی وي نو برایونیا د ټاپ د وایره شي. 0312-93-73-174 0345-93-174 او 0357-3637. بل میسج راغلی دی او چې ډاکټر صاحب زما عمر 35 سال دی, د یورپ نه راغلی ما او واده مې کړی دی, خو هلته نه چې زه راغلیم په دې خیال راغلیم چې بس زما ژوند ډېر په ما سخت شو, ګران شو, زه ټینشن ډیپریشن کې مبتلا یم, وزن می نارمل لی 15 وخت موس کوم خو د جون په خوند نه پویګم او بس جون را له خوند نه راکی. دې باره کې ما څوای خوراکم د ما ویجیټیبل خورما ساده خوراک کوم, خو بیا هم د ما جون په ما باندې ډیر ګران تیریږي, ما له مشوره راکی. د دې هو جی موږ سوسو پیری خبرې کړي دي چې را د ټینشن ډیپریشن د پاره د ټولو اهم شی چې د پرېزګاری را موږ د 15 وخته کم انسان چې 15 وخته مونږ کوي دی به ټینشن ډیپریشن کې مبتلا کیږي نه. سار ټایم کې لوګون ته تلاوت کوي.

او که څوک میسجونه کول غواړي میسجز په ذریعه راتلل غواړي نو قربان تاسو میسجونه په ذریعه هم راتلی شئ پروګرام کې شاملې دی شئ 0307 27 006 0307 27 006 یقیناً زما په دې سوال باندې تاسو به پوه شوي چې او که تاسو کوم دی نو خپلې خبرې چې کوم دی موږ سره شریکول غواړي سهم کستا سپدل بانی قربان کتا شریکول غواړي نو 0938 284 495 په دې نمبر تاسو کانټیکټ کولی شئ جی یو سو پیغامات دی دا پروگرام کې شامل وو چې سو سو راغلی دی او کم کم زین راغلی دی سلام بھائی وعلیکم السلام سنگھ فی ٹک ٹاک کی شو منائس جی عظما د یار حسین نشکم نن ماسر پروگرام کې شامل شو جی مننه

قربان تاسو راتلی شي پروگرام کې شامل دي شي دا ضروري نه دا چې تاسو ګمدان اردو کې خبرو کې تاسو پښتو کې ویل شي خپل د جذبات او خپل د خیالات تاسو اظهار کول شي او 0938 280 495 په دې نمبر تاسو کانټیکټ کول شي.

قدر مندو د ځان خیال ساتي جی او ان شاء الله هری بیا تاسو سره ملاقات کیږي دعاګانو کیا ساتي او زما په دعا کې زمنګ په دعا کې زمنګ پوره ټیم په دعا کې تاسو همیشله به شامل یې او کجند کړي خیر نو ان شاء الله هری بیا تاسو سره به ملاقات کیږي چوندیو سی گرندیو سی خاد باد خوشحال سوکالو سی دلوی اللہ پامان.

ஹலோ, ஒன் டூ த்ரீ மைக் ஹபாஸ் ரேடியோ அரசுமா செய்து او بادرو به هم خپل ځان خای کنه چې زه هم سیما اصل کې څنګه چې موسمونه ځان خای دغه سي کچر ته تاسو خسته یې ډیر خلک هغه خسته وي نو هغه بیا ځان خای چې زه خسته یم کنه دا څه ده اواز ریډیو د لارز ما لایف دی پروګرام د شروع کېدو نه پهلا د سوابي سداسي اوریدونکو چې داغي میسج راغله چې نن 12 ربیع الاول دی ور ریڈیو باندھ یعنی اسلامک ٹرانسمیشن باندھے تاسو پروگرام بوی یا بنوی نو ما هم دا سوچول چیرا زما پروگرام بوی یا بنوی خو بیا هم تاغا هری و ورزوی من خپل پروگرام لا زان را رسو تاسو سرا خپل آواز اور خپل احساسات چکم دیگا ریڈیو دلار چکم دیگا شریکو دگی ٹائم نور کے زما آواز ہو رہی چونکہ پروگرام دوران کے داغی یوڑ کے شانت مسکال روغ لے اور مسکال چی روغ لے نو دا چی ظاہری گی دا چی معلومی گی چی نور زما آواز ہو رہی اور نور سرا او نور سره سره داسې دي راوردونکي چې هغه زما د سوابي اپډیټ دي بیګا سټوډیو موبایل کې ما غوتی وهلې دوه نمبر داسې بل کې دي داسې چې غیلې زما له طرف نه میسج لاړې او ما غي له دوه لیکل چیرې بل ال جهاني نن نواد به تاسو مالا په دغه نمبر باندې اپډیټ راکوي سباګل سوابي والے کې زما باز زوري دغه میسج انداز لګ مزیدار نو غي له هم ما میسج کړل خدای کی میسج یعنی اپډیټ میسج ماته نه دی راغلې ہنیشا کے سم آواز ہو رہی چونکہ بلا مدین عیم داویل چرمنگ تا اپڈیٹ نمبر رکھے اور چتا سلمنگ اپڈیٹ درکو اکثر کے سم آواز ہو رہی اکثر ستا نمبر مخبل دک موبائل ترا واڑا ولو او چھ میسج ملی کلو نو اسی اسی وین ختلما ما ویلی رنن میسج نو کوما پتہ نہیں ستا نہ صرف کے زمانہ نمبر نہ سکے سنگا دسی دا دا فرم 940 سمرا اوردون کی زما آواز ہو رہی اور غتول اوردون کی دغه ټایم ریډیو تناسی یا دا سړي اوردون کی چې هغه ډرایوینګ تناسی دا سړي اوردون کی چې هغه ګوجره کې ناسی پټو کې ناسی ته ہوئی چې دلبر یعنی 94 آواز ہو رہی او دا 94 آواز څنګه دیغا تاسو سره یو لږ بجې چې هم لایو شي نو د دې مطلب دا دی چې بلال جان تاسو سره لایو او براه راست وي او تاسو له دا هم بیا معلوم وي چې دا پروګرام یو کمرشل پروګرام دی او دغه پروګرام کې تاسو سره د صحت او د خایس خبرې کیږي آسما کې سم آواز ہو رہی آسما بیٹا تاسو ماسه یعنی اپډیټ ماسه تاسو لانه دی راغلي پروګرام کې تاسو کال کولی شئ کال کولو لپاره سم د سټوډیو نمبر څنګه دیغا صدا سي دی 0319 960 999 تاسو معلوم دی تاسو له دا معلومه دا چې دا پروګرام د بالاډونا کوسمیټک پاکستان پروګرام دی تاسو له دا معلومه دا چې دا پروګرام د هادي مومن هومیوپاتیک جنرل هسپتال پروګرام دی کوم چې سوابي کې جانګیر روډ شامنصور مدرسې سره نږدې هادي مومن هومیوپاتیک جنرل هسپتال دی دا پروګرام یو کمرشل دی چونکې ځکه خبرې داسې ډېرې تو راته وکړم چونکې نن ډېره معتبره او ډېره مجربه او ډېره خاص ورځ ده او دغه خاص ورځ زمنگا پدغه دنیا کې ډېری داسې نېشنل ډیز دي چې هغه منځل کېږي ډېری داسې سپیشل ډیز دي چې هغه منځل کېږي خو نن یعنی چې کوم ورځ ده دې ته 12 ربیع الاول ویل کېږي 12 ربیع الاول یعنی ډېری داسې روایتو کې دي چې دا زمنګ د خوږ نبی حضرت محمد صلی الله علیه وسلم داګې د وصال ورځ ده داګې د ولادت ورځ ده خو بهر الله د خبرت چې کوم ډېری خوږه ده ورته کلا سی تاسو ځان سره سوچ وکي چې کله یو خاندان کې ماشوم یا ماشوم پیدا شي نو څومره د خوشحالۍ اظهار کیږي یا دا غورز چې کوم دی هغه کلی سي چې کوم دی مانځل کیږي او بیا زمنګ دا غورز چې کوم دی دا زمنګ دا اکا زمنګ دا نبی علیہ السلام چې کوم دی دا کی ورځ په دې ورځ باندې هغه د دنیا ته راغلیو نو مونږ لا یعنی زمنګا پختانه زمنګا ډیر داسې فاملیز داسې دي چې هغه په دغه ورځ باندې کیر حلوا یا سداسي خواږه پخې یو بل کر لیږي
ډیر خلک یعنی د دې چونکې ډیر هغه هغه څه وي چې ډیر هغه انفینیټي د ببکې نه زما ډیر خلک وایي چې یره دا نه دي کول پکار ډیر خلک وایي چې دا کول پکار دي خو زما د سوچ مطابق تاسو له زی وړوکي مثال در کوم چې کله کور کې د ماشوم خوشحالي وي تاسو څومره خوشحاله یې د هغې کلیسې مانځلی کېږي تر هغې تر اخره پورې د هغې کلیسې مانځلی کېږي نو دغسې که مونږ خپل یعنی په دغه ورځ باندې د خوشحالۍ اظهار یعنی یو بل ته خواږه ولیږو څه خواږه پخړې ولیږو نو دا څه بده نه ده بار خصوصی نوافل دا دا نبی علیہ السلام سے کم امت تھی اگا که پاکستان کے دی دا پاکستان بہر دی دا یعنی زما دا سوابی چی سمر عبردون کی دی اگی علیمانی دی حافظانی دی دو اگو دی اگی دا پارا ہم اگی دا اگی تا ہم زداویم چیر پنن ورز باندی خصوصی تاسو نوافل ہو گئی چونکہ زمانگا زمانگا آقا اگا با دا خپل امت پسو چکیو چیر از ما امت اگا دا جہنم دا اور نبسی زما امت چی کم دی اگا پس ملار باندی راشی نو تاسو لهم پکار دادی چیر پنن اورز باندې بلکې هر ټایم به کاروي خو به اورز داسې وي چې هغې کې مونږ ته سغسوي چې ریمایندر ملاوېږي مونږ ته یو میسج ملاوېږي نو په کار دغه چې مونږ په نن ورځ باندې خصوصي نوافل وکړو هغه نوافل کې زمونږ چې څومره امت مسلمه د هغې دپاره خصوصي دعاګانې وکړو چې الله تعالی دې چې کوم بې لارې دي الله تعالی دې هغې ته د نیکو هدایت وکړي کوم چې په لاره دي هغې ته دې الله تعالی همت او طاقت ورکړي کوم چې وزدار دي د هغې دپاره دعاګانې وکړو چې الله تعالی هغې ته دغه فکر ورکی چې زمونږ معاشره کې کوم هغه بې وسه او کمزوري خلک ته چې هغې سره هغې انصاف برابر وساتي د هغې خیال وساتي چې کوم کمزوري خلک ته د هغې دپاره هم دعاګانې چې الله تعالی د دوی له د عثمان غني د خزانو نه ورکړي چې دوی هم بیا د امت مسلمه یعنی د مسلمان چې کوم دی هغه د انسان چې کوم دی بیا خدمت کوي. بهرحال نن ډېره ښه ورځ ده او په دغه ښه ورځ باندې تاسو له دغه ښه ورځې تاسو له مبارکباد ویم چونکه د دې ورځې مبارکباد هم یو بل ته ورکول پکار دي. دا ویل غواړم زه ډیر څه ویل غواړم خو چونکې زما دا پروګرام کمرشل دی او که زه ډیر داسې تاو راتو شم څنګه چې مې وختي ویل زه به خپل یعنی کمرشل الفاظو ته راړېږم خو زما کمرشل الفاظ هم زما په خیال چې هغه د نور یعنی چې څومره دي د هغې نه به زما په خیال زما پریډکشنز دا دي چې را زما الفاظ به بدل وي. بهرحال د سوابۍ دغه ټایم چې څومره اوریدونکي زما آواز اوري هغه که کور کې دي که هغه دوکانداران دي یو سیز د سوابۍ د تلو نه بعد ماته دا ریلای شوله چې دوکانداران چونکې ما به په ریډیو باندې دا ویل چې را څومره دوکانداران سم آواز اوري نو ماته دا ریلای شوله چې ډېر دوکانداران داسې دي یا زما پروګرام سره هغه عادت شوي دي یا په سوابۍ باندې چې دغه کوم یعنی خړ سیلاب د کریمو په تاسو سره وو چې هغه ویل چې زمونږ دلته لنګر دی هغې چې کوم دی اوس په زما په خیال بدیر کې دي یا بل ځای کې دي هلته هم لنګرې منګرې چې کوم دی د هغې لنګرې کار نه کوي نو داسې دا څوک چا به ویل چې لنګرې دي چا به ویل چې دومره مریضان شي مونږ به قرآن مجید ادا کوو چا به ویل چې زمونږ دا کریم تاسو یو سو ډبې استعمال کوي چا به ویل چې زمونږ دا کریم تاسو له سپینوالی درکوي زمونږ دا کریم تاسو له زیړوالی ختموي یا داسې کوي یا داسې کوي یا داسې کوي وټ ایور کمرشل چې کوم ڈائلاگس ہوا اگر تاسو بلا ډیر اوریدلی دی یو زه خو دغه موویز ډیر نه ګورم خو یو ځل داسې و چیرې کزنز میو او چې کله محفل کې گیر شي نو بیا چې کوم دی هغه محفل کې کاغه هر څه نو مطلب ته باقي کې ځان ایڈجسٹ کی زمنګا همسایه ملته داغي خوب یوسو داسې هیرو سی هغه هم مسلمانان دی داغي موویز داسې کالج ټایم کې مونږ ډیر لیدلی دي به داغي صدا سی بل لغه مراټي ورته وي کنه هغه کې بلا ډیر خرابې خرابې ډوزي وي خرابې خرابې ډیلا کې وي نو اوس پکې جګړه شول چې جګړه شونه هغه تاسو به کلی کې غتلی هغه هند پم نه چې هغه وبو پکې روزي هغه چې زور ورکیو مطلب هغه وبو روزي کنه نو هغه د جګړه کې دی هند پم تلا سوچو چې شلا کې ورکو هند پم پر وې سلو او دیکھی اگا مووی چی ختم شول چونکہ زکلی کیوں ما دکلی زما چکم کزنز دی اللہ تعالی دی سلمانو بخی نور دا سی زما کزنز دی اگا مونکلی کیوں ما اگا التم ہینڈ پمپو نما اور دلا سوا چولو کرنو اگا ٹیم کے سڑے اگا ایمیجینیشن کیوی چیر ما سولی دا اگا دا غپا کیوی گنا بدی پمپ تا ملا سوا چولو چی پمپ تا ملا سوا چولو چی پمپ میرا خیلے پمپ واللہ مل دا گو سڑی لملا ما دی دا گو خوزیم نا نو بیا ما تا دا ریلائش ولو چیر دا گا موویز دا ڈراماتائزیشن دی دا سکرپٹیڈ دی مطلب دا فائٹ چکم دی
کم پوسکی گی ڈائلگ چې کم دی دی کم پوسکی گی نو دا هر څه چې کم دی دا آرټیفیشل دی نو دغه سې زما د خبرې مطلب دا دی چې کم د ریډیو د لاره تاسو کم کمرشل دغه ډائلگس اوریدلی دا ټول آرټیفیشل دی آرټیفیشل مطلب دا چې را هغه تا ما باکسر یو لائنز ویلو چې دیز گائز مطلب دی له هیڅ قسمه د کاسمیټک ایجوکیشن پته نشته پرون یو خورکی زما سره په کال باندې وبې بیګا دغه یو میسج هم ریډ کړو سنو هغه دا ویل چې یو آر جن ما سوال کو چیر انگریڈینٹس انگریڈینٹس کله تاسو یو کریم لاہور کې فیصل آباد کې دې دینو کې تیاری کی دا ډیر خلک اسی وچیر مونږ د جاپان کې تیار کړی دی جاپان نه روان دي دا ټول د فیصل آباد لاہور ما هردل د تیاری کی نو چې کله تیاری کی دا انگریڈینٹس اغي سره کاپی پیسٹ پروتی سوګ دا سشتا چې اغي آفس ورکر دی کمپیوټر اپریټر دی یا موبایل کې تاسو چون کې نه بهر چا سره انډراید موبایل نه یوز نه تاسو میسج کاپی کی بل جګه تاسو پیسٹ کوي کنه او به سند کوي نو دا انگریڈینٹس کوم دی دا د سر کاپی پیسٹ پراته دی کی مطلب دا شی زونه نه استعمال شوی که چر تاسو مارټ کې سره پروډکټس اخلي یا سم اخلي نو دا انگریڈینٹس کوم دی دی تاسو لوي چر یا تاسو چانه سوال کوي د انگریڈینٹس اګه د خپل پته نه یو چې پته نه وي نو تاسو له دا هم ز واضح حکومت چې دا کاپی پیسٹ اګه سره په کمپیوټر کې پراته وي د دی لیکلو والا چې کوم دی بیل وی د ڈبی ڈیزائنر بیل وی ٹکس والا داغی ہم کار دادے لیکن سنگ چیو دکاندار دکانداری کی سنگ چیو افسر افسری کی سنگ چیو تڑکان تڑکانی کی دغه سی ددی کار ہم دادی پیکنگ یعنی مختلف کریمونو ته تیار ول اگی کلک شانتی چینجنگ را وصل یا داسی مطلب دغه هر څه چکم دے تیاری بدی صرف پیسې ورولېږي او دغه خټه چکم دے ډبو کې بندي شو تاسو روان شو تاسو بیا وی چیر دا جاپان دی دغه سی دغه سی دی لک بی مینٹلی میچور او چکل تاسو بی مینٹلی میچور نو تاسو لا دا قسم خلق چې کوم نه تاسو لا هیڅ قسم هغه دوکان نشي درکولې کمرشل ډایلاګ باندې ما خبره کوله دی دغه ډایلاګ چې کوم نه دا آرټیفیشل دی بس هغه پروګرام کې قسم به خدای چې ګرانو مینوالو قسم به خدای هغه مونږ له فیډبیک راکو قسم به خدای چې دا سی وغسی ما خپل والدین اوریدلی وی یو قسم په صدری روزی نه ولدی او یو والله امونږ وګنه چې والله چې دا کار شوی دی وی دا یو والله دا یو سل او یو قسمونه دی ښه قسم ځان له قسم دی او یو والله والله چې یار ډېره ښایسته ده الله والله چې یاره زه تلی وم والله چې مړه ما هغه کار کړی دی مونږ زموږ څومره په دې ژبه باندې دا والله هم شوی دی دا والله یو سل او یو قسمونه دي نو په یو قسم باندې درې روزې دي او چې بیا تاسو والله نو یو ایک سو ایک بیا چې پکې خلک لا ډېر قسمونه وخوري نو الله تعالی دې را معافي وکړي نو دوی په ریډیوز باندې تاسو لغه قسمونه او دا دی مینوالو خویندو دا دا دا دا کمرشل ڈائلاگ سی ٹھیک چھولا نن چونکہ ڈیرا خوگا ورز دا او ڈیرا مبارک ورز دا نو پدی ورز باندی تاسو لا دا ویل غواړم چې څنګه تاسو خواږی یو بل کر لے گئی نو دا پروگرام کمرشل دی زبا بیم چیر زبا خپل کمرشل پوائنٹ تر ازم خپل یعنی اغا الفاظ خواږی کئی دا صحت یو خوک پیغام چاہتا ہو لے گئی لکه څنګه چې زبا پا ریڈیو باندې تاسو لا بیم چیر تاسو بیمارانی تاسو چم گاون کے سوک بیماران دی یا تاسو فاملی کے سوک یا دا سی زمانگ دا حیدر مومن ہومیوپیتھک جن اسپتال پیغام آگئی تا ورسوئی پیغام چونکہ تاسو بزما د الفاظ یعنی زما د خلین دا هم اوریدلی وی چیرا زمنګ د ثوابی هسپتال د پیر نو اخلا تر هفته پوری چکم د زمنګ او پیډی کولا وی تاسو داسې عمر اتلی شي او تاسو ځان ته آن لائن یعنی زمنګ ترو کالز نمبر هم تاسو غسلی شي دا به تاسو مانو درې خو چکل د هفته ورځوینو زم چیر د هفته پورز باندې زما ملګری زمارور ڈاکٹر حیدر علی مومن دا سوابی پا ہسپتال کی موجود ہوئی چونکہ اکثر تاسو ما بدا مثال نوی در کرے چکل ماشوم پلار گئی کیوں نہیں سی او بری خوشی کی چې غلان دی را غورځي غنو هغه خان دی هغه ماشوم ته دا پته وی چې رزلان دی غورځي کوم زما پلار ولار دی به ما بچکی نو بازي ټایم کې بازي شخصیات یا بازي انسانان یا بازي ملګری یا بازي رونه داسي وی چې را محسوسی کی چیرا زدیل یو کسلے گھما داغی بخیال ساتلے کی گیا داسی یا داسی نو دا ہفتی پرس باندی ڈاکٹر حیدر علی مومن دا سوابی پا ہسپتال کی موجود وی بالخصوص اغا کپلز چې داغی اولاد نوی
او هغوی د بچو دپاره علاجونه کړي دي او لګیا دي علاجونه کوي. نو هغوی ته زه صرف دا وایم چې صرف یو وار یو ځل یې تاسو زموږ د هسپتال ویزټ وکړئ. که سوابۍ د هفتې پر ورځ ویزټ وکړئ, که پېښور ته راځئ تاسو پېښور هسپتال نمبر به تاسو اخلي, آنلاین هم اخیستی شئ, زموږ نمبر باندې کال هم کولی شئ, هسپتال کې موجود وي. بالخصوص اغه کپلز چې داغي اولاد نه وي او هغوی د بچو دپاره علاجونه کړي دي او لګیا دي علاجونه کوي, نو هغوی ته زه صرف دا وایم چې صرف یو وار یو ځل یې تاسو زموږ د هسپتال ویزټ وکړئ. که سوابۍ د هفتې پر ورځ ویزټ وکړئ, که پېښور ته راځئ تاسو پېښور هسپتال نمبر به تاسو اخلي, آنلاین هم اخیستی شئ, زموږ نمبر باندې کال هم کولی شئ.

د بنګړو کنه نو یو ځل ټای دلته هم کول پکار دي زکات چې اولاد نعمت ته اولاد رحمت ته او اولاد چې کله کور کې نه وي نو هغه کور داسې عجیبه شانتي بیا زموږ د پښتنو داسې ډېرې خبرې چېره د وادې دوه میاشتې نه وي شوې که بهروزي ملګری ورته وي څنګه چل دی که زموږ کور کې دغه تروریانې دي چاچیګانې دي خویان دي دي د وادی دو درې میاشتې زمونږ یعنی فیملی کې زمونږ هم کیږي ستاسو فیملی کې به هم دا وي چېره بس دو درې میاشتې نه شوي دغه خلک ورپسې نښتلي چې لکه څنګه چل دی لکه څنګه چل دی لکه صحیح صاحب دی دغه دی هغه دی نو دغه چې کوم نا واده کړي دي لکه زما په شانتي دي د دې الفاظو احساس نه کیږي او چې کوم واده کړي دي او د هغې اولاد چې کوم دی نسته دی او هغې دغه آواز زوري نو د دغه الفاظ د هغې دپاره چې کوم دی ډېر درانه هم دي او هغې ته یو شای غونډه فیل کیږي چونکه زمونږ د پښتانه زه اکثر دا وایم چې دا خلک په سوي د خلکو خبرو پسې به نه ځئ خپل ژوند تېرول په کار دي دا الله تعالی ویستې خو تاسو که علاجونه کړي دي او علاجونه کوي او څه داسې څه ریزلټ نه دی میلاو شوی ډېر داسې بکول د ډاکټر چېره د هغې نوم اوریدلي چېره ډېر داسې پیشنټ چې هغې هسپتال ته راغلي چونکه زه خو هسپتال ته ډېر نه ځم هغې هاسپیټل ته راغلي دي او د هغې د بایلاډونا بیو ټیکټ سره د هغې پرېګنسي چې کوم دی هغه پازیټیو شوې ده نو د ریډیو د لارې چې څومره اوریدونکي دي د بې اولادۍ شکار دي تاسو سیدالله که زما آواز اورې لاندې د ایسي بند کې یار بره ګرمي ده سیدالله آواز مې درځي هلو هلو اوکے دا بندے دا سنا بندے دا می ویل چیرا تاسو واز دا اف ایم 94 ریو تاسو واز دا اف ایم صرف دا اف ایم 94 ریو سپر میں 93 بیا یاد کرو تاسو واز دا بیلڈونا کوسمیٹک پاکستان اوری بیلڈونا زعفرانی کریم 6 ستمبر چونکہ اکثر زه خبر او کوم بی ډیټ یا خودی خو چینج را چینج نو تاسو په نظر کې زه دروغجن ثابت نشم او زمون گروپ ته یقین کې باقاعده یو میسج باندې تاسو کتل چې زمون دغه د ډبی جمع کولو یا د ډبی دغه سر جمع کولو چې کوم دی نو هغه لاسټ ډیټ مطلب هغه 6 ستمبر دی مې بي 6 ستمبر ته ډراوی یا مې بي 6 ستمبر ته لاسټ ډیټ وځاګنه په هفته نیمه بس ډراوی نو دغه ډرا کې هم چې کوم دی پارټیسپیټ وکړي او ځان خوش نصیب ثابت کی بہرحال اف ایم 94 دلبری ریڈیو سوابئی زما واس ریو دغه ٹائم دغه محل چې سمرا د ریڈیو اوردون کی اخا مشران بالخصوص سپینگیری اور زبدویم چونکہ زما ډیر ټایم په سلیم خان کلی کی بیزت خیل اور میر احمد خیل کی تیر شو ډیر داسی سپینگیری چې هغه سره زما ملاقات وشو او تاسو یقین وکئ زما په دې ماشتر کې چې کوم کې زه ژوند تېرومه یا کوم ځای کې زه اوسېږم یا کوم ځای کې مطلب چېرته زه ځمه په دغه پښتونستان کې زما ځوانان خو ټیک تاغو خوښېږي خوښېږي خو زما د ځوانانو نه زیات دغه سپینګیري خوښېږي او زه د چینار خان ماما داسې ډېر سپینګیري هغه زما خوا ته راغله او هغې ما ته ډېره مینه راکړله نو د هغې یو وارې بیا چونکې زما په خولې باندې کله سپینګیري راځي د به د دې شکریا بار بار یاد کوم ګل نبی شاه کاکا هغه زما ارمان و چېره زه هغې سره مېلاو شم چونکې هغه ماشاءالله د ښایسته عمر مالک دی او ډېر خوږ شخص دی هغې پسې زه لاړم خو هلته زما هغې سره ملاقات ونه شولو ډېرې خبرې داسې دي خو بارالله به ورو کوو اواز تاسو د بلډونا کاسمیټک پاکستان اواز زوري د هدې مومن هومیوپاتیک جنرل هسپتال اواز زوري کوم چې په شامنسور مدرسې سره نږدې هدې مومن هومیوپاتیک جنرل هسپتال دی جی بلال جان زیم جی او تاسو سوګي تاسو کالز نه ما ته معلومات کیږي تاسو لایف کال سلسله 03019 198 99 خجی

0: داسې جانانه او تفصیل دی د قران
1: مدرس جهان خور
0: زما داسې جانانه زما واز ثوابي والو څنګه دی زما واز جن کی پرډیو باندې در روان دی کده روان دی زما واز پرډیو باندې جلنګ ته خلنګ نه دی ور زما واز پرډیو باندې صفا دی ک صفا نه دی نن شپږشتم تاریخ ته د اگست د میشتي لکشانتی زر پیډ بیک راکئ زما خویندو شروع کوم په نامه د لوی خدای چړي ذات بهونکې مهربانه عظیم اور بهترین ذات ته زما سلامونه دروالی اور زما سلامونه سر سرا الله دې خیر وکړي ګوډ خیمه کونو خبر ته پته ولګیا چې اوس پس کیږي اور سبنی کیږي زدر لرالم اور زما داسی جانان اور تفصیل دے د قران زخپلا مور او پلار یاران میں تر قربان سنگ دی زما د ثوابی خویندی سنگ دی زما د ثوابی مہندی اور سنگ دی زما د ثوابی حمزولی بڑاگان بڑیگانی ماماگان مامیگانی
1: ستوری را کوشولتا اسمان
0: اینڈ دغه سر سرا زمونږه مشران څنګه دي زمونږه کشران څنګه دي یار پته مون لګي زما आवाज لکه ریډیو باندې لینک نه دیکھا او आवाज او کې دی یو میسج راغلی دی ورو دا میسج مونږ ته چا کړه دی دای ولی کړه دی ور دی په سبا نه کړه دی شکرانه کتون خو زبردست اور کلی ناتخا سو زما واز پرڈیو بانی دا ٹیم کی سنگ در روان دی اور دغه دوران کی ما ته بل میسج هم چکم دے ک نغم لا رال چی پلیز کال میا سگرانو کو تن کو تاسو خپل باندې څنګه تاسو خپل باندې وخت څنګه روان دی جون مو څنګه روان دی اور جون سر سر کلی ولس اور کلی ولس سر سر تاسو خپل باندې خي سمرا بیماران دی الله دې ورلا شفا ورکی اور سمرا جن کی پکوټونو باندې پراتی دی الله دې ورلا د خپل خلی لاړی دا ورکی اور زما جن کی د غتیر هفته چکومه ده کنه زما به انتهی ذات خرابتی رشوی دا ز در تر خبره کو بیو کمنو ما کلا اوسم داسی شل دیرش پرسنټ کار پات دی زوسم لک شانتی داسی هغه دمم دمم خوشته خلک لک بیا لک شانتی کار را کې پات دی کنه نو زله د خیرو کیو زمړی زیات ګډبړ د غتیر ابته تیر شوی د خو بیا هم یعنی کی الله دې رحم کی الله دې مونږ باندې فضل کی الله دې مونږ باندې پل سو کی کرامات کی سمره بیماران دی اور حکم کوم زکی دی د ټولو تغلاس په دوای مچ الله در له روح در کی او روح سیات لوی نعمت ته زما د ثوابی د غتور شری بهترینی عظیم تور شری خويندې څنګه دی د حیا نه ټکی د خويندې څنګه دی چاچی زما ته پوس کولو چا زما ین کی پختنه کړی دا اور چا زما ین کی د پختنی سر سرا زما ین کی زما د بیماری د میسجونه زما د بیماری د کالونه زما د بیماری د مسکالونه دی مونږ له راکړي دی او مونږ له دغه احساس مونږ سره کی کړی دی چې بالکل اسمت بھائی مونږ در سره یو اسمت بھائی مونږ درلا جنې کی نبلونه کړی دی مونږ درلا ختمونه کړی دی مونږ درلا تلاوت کړی دی او مونږ له ذکر اسکار کړی دی او مونږ درلا د نظر دغه جنې کی نظر مدله مات کړی دی خلک به دا شي بکی ویره کنه نو ډېر خلکو به کی مسکالی کړی دی ډېر خلکو به کی تنگ کړی یو ډېر خلکو سره به کی جنگ کړی دی ډېر خلکو سره به کی ډېر خلکو سره بیت می ذکر دا پټوخه مې کو نو بخنه غواړم د لوبیا خور کو زموږ आवाज زوري نو د لوبیا خور به زموږ د پاره سکړیا تاسو ته پته لګي کو پته درته نه لګي اسبات بایا ما هم در لحظه تم کړه دې پوزیاد چوټ لا اور نه ورو هغه وی شي بس ته بیا نور دغه خل دغه کوم چې ستاد دغه کاټن دې کې نور ویډیو غانې مې شیر کو به د نظر کیږي د نظر کړي رانه یا مال بیګام ورته بل ویډیو شیر کړي د پسپن کاټن کې ورته شیر کړي دا او وردام ستاسو د ثوابي خو رکه مونږ ته گیفت کړي و نو به زه غون تاسو ما ساته یا زما خو هغه جامه په زار زما د مور خبر وي تا خو ته د ثوابي ثوابي خلک تاسو ساتیا خبر مسکولا خبر مدا کولی چی زمونگا د ثوابی بی بی گا گانی سنگ دی مسی گانی سنگ دی خالا گانی سنگ دی زمان سو ما تم نخ مورز دا آئی تھنک لکه دا د دوی ما تم دا شروع د کنن د چهارشنبه ورځ د نو داس د چیز ما باندې دو او بو دا خوان پما نه لګیا ابل میزان شکن را وغوختو د غیر امانی دغه او زیقره لا سی زیقه لکه مطلب ما ته پته نه لګیدلا نن ملګ شان د لو بیا خو لګ شان د اندازه را ته وشولا چی یار رورو می دغه خلی خوان چې کوم دی دغه رورو ټیکیږي څنګه د لو بیا خورو او بیا زمنګ د مردان خلک خو زمنګ आवाज زوري د مردان پیړی ډیر مشهور دی کنه خو د دینه به د دې مېش نه به وینیا هغه چې موږ په خپل ور بسړاند شو اسمت بھائی طالب موږ د کومې دروړو د ټولو لګنه بر کړی جاتا شکریا دا کوما چې تاسو هر د بخنه واړه مری می خارخ گئیو
1: اے مرګستا قصور ندی دا امر دا
0: دا مری می خارخ کی هټه می کون بس تاسو وګونه کی ودی دی خام نو دا سید چی ابرګام کې بګب شپ لګور د ټولو ډیر جاتا شکریا دا کوما پروگرام کے با گپ شپ ہم لگو پروگرام کے با تاسو میسج ہم شامل پروگرام کے با د ټولو لگن بر کړي ذات شکریہ دل کی زکا دا کوم چی ټولو زما پختنی کړي دی زما تپتو لګي در مات انداز دا شو چی دی د ثوابی چ کوم عظیم خلق دی کوم عظیم بهترین د تور شری دی د حیات د وفا د مین نډکی د رشتي د مین نډکی د خوین دی د تور شری دی دا مونږ سره به انتهایی ذات مین کې ور مونږ له دا احساس سرا کو دغه مونږ سره د خپل د زړه د بلاسونه مونږ سره شیرل جسمت بای ته بیماری نه زموږ پرله باندې درد یا ډیر خلک به بینده ذات خپو جرا اسمت یار سحر مو د مړی الوا خوړلې د چیو سره ګوري ښا خو به مې د خلی د زیقه ما چیرې دا الوا خوګه د چی پی کده کسی حساب کتاب دی مونږ چې کوم سکیورټی ګارډ دی اما ته چسمتا چې مې درلې پیګه په کړی دا نو بیا مال ز سید او کې مننه نبرو کامیاب شې رکنه نو دغه سره سره خبر مسکو ولا خبر مې درا کولی چی شتمړي نه الوار اورو نو هغه مخړې د الله د خیرو کیو کچر د الوا مونږ بس دوی رالو زمونږ د आवाज مواز دغه او کې شو دغه زمونږ له هر سره خدا مری چې کوم د تعلیم داسې خارخ وند کې دا جوړ کیدو والے مګا نا ماشاءالله ماشاءالله اور له هر سره د عائشہ بلغه خموتو مهامه دوه غاخونه چې کوم دي کنه بالکل نشته د پخلې کیا او دغه چې کاکا کچر تا ہیپی برتھ ڈے ٹو والا کیک راوڑ زما دا غخونه براوخی یا مال مونږ ځان له ونه خوړلو طالب د کوم راوړو نو عائشہ له هر سره ماشاءالله مونږه ابل زړه ته مونږه ورو کنا داسې لګیو لکه د نظر را لنه کیا خو یو نمزه کې به کې تیغه لګول یو نمزه بدن حتا کیدو خو ماشاءالله لګیا وای را کنا نو محمد هم به کې غو کو له خیر سره تاسو ما شوبان څنګه دی خدي برابر دی مریضان مو څنګه دی څوک ته پوس لرازی ناراضیا تپو سر سرا بخنا غوالا ما
1: ارد چهر چال خپل سوچو نا مات
0: بخنی سرا خیر دے منو ٹوخے ورانے وران ٹوخے ہونو کو مسیل ٹوخے کو مخام خبر مسیل کو ولی جی خبر مدا کو ولی جی بیگ می می بی بندی را بندی نی دی را بس سڑی جات بینتی جات آتی بی می بی می تیری گڑی دی و زبان خیر دے بیم دلی رالے وکن وفاداری مگر زی علک حلک چی چار سے دوال بی وی دو گڑی پا مثال بی نو زه در لراغلی موزوری جات وفادار انسان ما اور زما راتک ګوري قبول کی خا زما راتک منظور کی اور زما راتک چې کوم نه کنا دا پړی هر څه باندې قبول کیا زمنګا ها خوین دي څنګه دي کوم چې دا ټیم د خپل کورونو کارونو سره سره جن کی د ملمنو خیال ساتي ملمنو لمنډي وخی یاد سخر خواخي نبیل شوی دي او دغه سخر خواخي دغه ور کراغلی دي اور دغه چې راغلی راتک سره سره جن کی پول پټه باندې لاس مو چې کړل د ګوړي شربت لراوی کړل د قبضی شربت سو جوړي سو کول کول ډرینکس لري اور سو ګرلا تنده ور تر چولې شه تا مال ایسن درا کړې زما سړې درا بار کړې د کورا د جنگ جګړې مکوې زما د ډی ور تر شان دي تیز کې جنگ جګړې مکوې ها خو چې رزق د الله تعالی په لاس کې دی کشرې د رزق د انسان په لاس کې وې کنا نو دی یو انسان به مونږ تبر په دیونو کې د رزق ژوندند ولي او راته به ویلې را چې اوس کې چا کې زور نه ناشي خپل رزق دې نه راخلاص کې او اکثر نه بلکې روزانه مې وبله لاسونه ماته ولې یو بل مخپی ماتولی یو زل یو بل بمسرونه ماتولی یو بل بمسمړه بولی اور دا په جنگ جګړه بم دا رزق دی یو بل نه راغستل دا مخله دی الله پاک دی قدرت تو ګرا سمره ګناونه مونږ کو سمره مونږ غلط کارونه کو سمره مونږ نه کې بدکارې نه کو خو الله پاک دی صبر تو ګرا بیا مونږ رزق راکې یو زخه خبر دی چې رزق د الله تعالی په لاس کې دی چې دا د بنده په لاس کې وي نو بیا خلو بړی رزق تورانوا نو روزانه بیا په ما چا سر ماتولی یا به ما په چا سر ماتولی روزانه به دغه جنگ جګړې وي شکرانه کتون کو راځي دای شلی پروگرام کې به نور غبشب لګو دا پروگرام خصوصي سپانسر کوي ډاکټر خورشید سیبو دی حوالی سر به هم غبشب لګو خدای چلی چول د نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم باندې دغه درود شریف وایو اند دغه نه بعد اسماء الحسنا چې کوم دی دغه ورور بیا د پروگرام نورو اغاز کو راځي دغه نبی کریم صلی الله علیه و علیه وسلم باندې دغه درود شریف وایو.

0: یعنی زلی بیا د مینی د خلوص ور دو فارق سلامونه منظور کی قبول کی درتم چې سپګمې می اسی بس داسې نختی نختی د نور بګی داسې سنشته دی وو مو بګی نشته دی خو په دنه کې چې داسې وجه داسې حساب دی سی کتاب دی امید لرم چې ټولو بل هر سره
1: دی الباطل وارث الرشید الصغور
0: آل رائٹ ویلکم ونس اگین اوزلی بیا د مینی د خلوص ور دو فارق سلامونه منظور کی قبول کی درتم چې سپګمې می اسی بس داسې نختی نختی د نور بګی داسې سنشته دی وو مو بګی نشته دی خو په دنه کې چې داسې وجه داسې حساب دی سی کتاب دی امید لرم چې ټولو بل هر سره اسماء الحسنا چې کوم دی دا به یاد کړی.

تاریخ د اتمه میاشتې نن ینه کې بار ربیټ اول دی. خو برحال دی چلی چې زمونږ دا کوم پروګرام دی دا سپانسر کوي د دوا آی د کلینیک له طرفه. څومره زمونږ د ثوابی غریبانان خلک دي، څومره زمونږ د ثوابی یتیمانان دي، کونډې دي، مسکینان دي، د ټولو لسنر لګنه بلکې ډېر زیاته شکریا ادا کوم چې زما دا ټوټه پوټه خبرې دا دوی برداشت کوي، او زما دا زکامي آواز ور دوی دغه تیر هفته زه برداشت کړی ما، او زما په وجه باندې دوی د ډاکټر خورشید صاحب نه د خپل سترګو چیک اپ کړی دی. د ټولو مریضانو لګنه بلکې ډېر زیاته شکریا ادا کوم. ډېر خلک به ورسره ټیکیږي انشاء الله، او ډېر خلک چې کوم دي کنه ابا ځکه چې شپا الله تعالی ورکی ری خلک به زمونږ آواز هم اوري، ډېر خلک به روان چې کوم اتوار دي د دې ورځ د پاره به ځان برابرې، د دې ورځ د پاره به سکی، د دې ورځ د پاره به ځان یعنی کې هغه به ریډي کوي، او به سکی هغه به یعنی کې د خپل ماشومان خپل کشران خپل مشران دغه به بوزي. الله دې وکړي چې کوم مریضان راغلي دي ډاکټر خورشید صاحب له تیر اتوار یا دغه د لستو میاشتې موږ دا پروګرامونه کوو دغه یعنی کې راغلي دي، الله درلا شفا ورکی، الله درلا صحت ورکی، آمین ثم آمین. مونږ ته په دې لسته ورځو کې پته ولګېدله چې د انسان دا صحت څومره اهم دی. روغ صحت لوی نعمت دی، ګوره دا خبره ځان سره یاد وساتئ، روغ صحت لوی نعمت دی. نو ما درته خبره څه کوله دا ټیم کې زمونږ له چیم را الله مقدر وکړه، الله مې عزت وکړه، الله دې سړي ډوري خاون کا د دویم یې راکنه وی خاندل، او ګوره وی خاندل زمونږ سکیورټی ګارډ خاندل په خپل لاس باندې دغه اوس کېدی چې زمونږ د مریدي سره څه شي دغه دې سره گزارو کې د دغه سره یعنی کې څه شي دغه دې سره یعنی کې له خیر سره ترتیب برابر شي. اوریدونکو د ټولو مریضانو ډیر زیاته شکریا ادا کوم. تاسو خپل باندې څنګه د زه شکریا ځکه تاسو بار بار ادا کوم چې ډیر خلکو موږ ته میسجونه او کالز کړي دي، او دغه میسجونه کالز اوس هم روان دي 0345 38 282.

نو بالکل خبر مو سکولا خبر مو دو مینی کولا خبر مو دو محبت کولا خبر مو دو رزق کولا خبر مو دو بیمارین کولا خبر مو دو شکریا گانو کولا خبر مو دو گاونډیان کولا خبر مو دو خواخی انګور کولا خبر مو دو خپل کور کولا زمونگا مدی خزماری خپل خورزه دا نو اغش بگم کلاس ته شو ویلره کنا ابل ز زور غلیو من ز کلا ورلما زما غوی کر روټی و د غرمی روټی زما اغوی کر و د گل بورز باندې رکنه ز رډیو ته نو متلینو ز بیا زولک بیمارو من زلته کی بیا ورلما نغوی غړی چاولی 402 پخکړ وی غوه کی مال چ ګوله کی رکنه نو جنې چې څنګه د غیونی مبجراله ورو اصل کې زما خور ما وخیم ولکه زما دریم غرونه یو زما خور دنو مونږ چیرې مطلب څنګه ځزنانه بل لاس یو مطلب یو بل خولې داس یاره مونږ یو بل خولو خو زه خور نه هپو ما دې لخ کول کړی نه و زه خول کړم مې راکنه لکه زی دغه نمخ کې چرته والی او ما تاسو ته خبر مبر کړی و خو زه بیا هم لکه ما ته خور د زنا خويندې ما ته گرانی ویو نو زما خو یو خور دنو زه خامخا ورزما نو زه ورلم نو هغه چې زما صورتحال ته کوتل نیر علی شربت مربت تیار کو مدا سه غلې کټ کې برود مې راکنه ما ته انار دل را شو کو ماردل نه انار هم نه خور مې راکنه نو بیا ملچه را باندې اوس کيو نو چهره باندې اوس کلا ولکه چې اوس احمد مو سکول کې ور مدي خام سکول کې وا غریب ځان لوا نو بس زم خالی لاس ور غلې مکنه نو خبر مطلب دا دي چې ذکر ورلم نو بیا روټي ور کنه دا احمد مطلب زما چې کوم اوخه دي اریاز نه غرالیو چاولی تیار شولو شکل چاولی تیار شولیو اوس مدو را لمدو مدو شادو اوس را لورم چې څنګه ورته بل شي مامور غلې دي نو بس نه مالی ما چې جوړ په خیره مونږ کو به کې کی خو سو جنې جړل یرا مونږ ورته ول یرا یره وې دل د کی سکول کی چوټي نا وخت کیږي داد او راغ دې مار دل خیر دې کنا مړی د جنکی سم مکر کی کنا یو به نوړی کولې جوړې زماره خپل ماشلې خپل خورزه دې را کنا مدی خنامه دنو نو دومره جړل سیسپنی کپړې چولې وی او سی هغه مطلب په خو باندې هغه دا او خیر روانه به بیا به مې سړی ته راځو تکړه مال دا په خدا مال دې شپږم کې زم در شانتی او بګیلې شی وما زم شپږم کې تخته دم ما ځل لا د خیرو کې

0: نو بس شره دای سلوشي شي دغه قصه می سو نو بیا دغه حساب کتاب دی نو خبر مشک ولا خبر مد مدو کول ورو دغه سرسره خبر مساس نو ماشومان کول تاسو مسجونو روان تاسو مسجونو سرسره اور دن کو روان چ کو میتوار دی زمون د پروگرام د سترګو د بیمارانو د پاره دی ورځ باندې ځکل ناکل د سیګب شپ پکې لګو مې رکند د زیات خبر مې بریز نو کوم د بیماری حوالی سره ځکه چې زم جره تاسو بورکی ګرا بورکی گئی نو دغه سرسره تاسو د خوې دونه ګنه برکړي زیات شکریا دا کوم تاسو ټول زما پختنې کړی دی اینڈ کچری تاسو راته غواړي ورته سوای چې اسمت بھائی دا پروگرام د سہوالی سره زمو پروگرام د سترګو د بیمارانو حوالی سره دی زمو پروگرام صرف د سترګو د بیمارانو لپاره دی د مشرانو لپاره دی د کشرانو لپاره دی د خغه مشرانو لپاره دی د کوم پسترګو چې پرده راغلی دا او دا پرده را لا لا را لا لاړو دا پرده چې کوم ده کنه دا یعنی کی مطلب هغه او ټول عمر د باندې ختميږي تاسو په کونډه موړ کې په بلال مارکیټ کې زمون چې کوم کلینیک ته دغلت کې تاسو ویزټ وکي کې دي چې دغلت کې تاسو گزارو شو دغلت کې تاسو مستر کې دا پرده چې کوم ده
1: ازل مدینه کی میں
0: دغلت کې اسی دغلت کې مدینه ټیک شي.

0: الرايت ویلکم ونس اگین نو زلی بیا د مینی د خلوص ور دو فارق سلام نا منظور کی قبر کی کجری سوک ما سره پروگرام کی خبر کول غواړي نن سه گپ شپ لګو نن راځي نن گپ شپ لګو گپ شپ سر سره دای چلی چی برای مې رکم ته کال کول غواړي تاسو مونږ ته کال وکړي نو بیا یو بل سره دا گپ مپ مل لګوي بس مونږ سره ډایرک خبرې کوي دانه شرا پلان کوي ته خبرې کو ډنګرې ته خبرې کو کچری د چا خبر تر زړه کیږي اغه مریضانو کوم چې مونږ یعنی کی میسج راکې چا وسمت به یا مونږ ورغلی زمونږ گزاره شوی دی یا زمونږ گزاره نه شوی نو بالکل اغه مریضان چې کوم دی کنه اغه راتلی شي د مونږ ته کال کی او رغه دې مونږ ته وای شا بالکل زمونږ سپا سپا خبرې به کو درو کی دی کی مطلب درو او بدی کی دغنی جرا مطلب بند چرتا سو درو نه وای څنګه چې سپا سپا خبرې کوم غلې کی خبرې زکوم اور بار بار دا خبرې زکوم او ساده ساده خبرې کو دروغ پکې نو وایرم نو بهر حاله چلی چی تاسو دای چلو کی چی تاسو کچری ماستر پروگرام کی خبرې کول غواړی نو تاسو موږ ته کالو کی په 0349 38 82 82 دغه زموږ د کال نمبر دی په دې باندې تاسو موږ ته کال کول ضرور زو ریجی پخوما
1: زندگی اصول لیا رکھنا انسان لڑی چانس اور کوم اور انسان نظان خلاصوں کا برابری

0: او پغاری سور کې صدیق خړلې مار دې
1: یردان ات ما سحر دل ته چار صدې پرډیو باندې ان ير کړی وو او داسې خمار خمار ته بدی کرسی کې ناشته مګنا او ډیر پرډیو می سم تیس کړو کنه ومن دې کې زین دې کنه ولا دا سې کړو مکنا ماجدا بس ثوابې ته من ير کوما ثوابې خو زمونږ خپل ثوابې ده کنه.

0: ابي ابي شکرانو کتن کو سبب تاسو سره زما د پنځو بجو نوال تر د شپږو بجو پورې مازیګر کې ملاقات کیږي ان شاء الله. د جمعې برابر د جمعې برز به مارې مخارخ کې د جمعې برز به د غرمې د مون نه بعد د دوه تر درې بجو پورې ملاقات کیږي اور د هفته برابر د دوه سره تر یوې بجې پورې ملاقات کیږي د اتوار پر ډاکټر خورشید سیب د وو بجو نه ان شاء الله سحر د وہ بجو نوال تر غرمې د وہ بجو پر د بریزان او پیډی کوي د سترګو سمره بیماران دی ا ټو زیډ سپا سپا خبرې کوم درته درو درته نو وایم رزق ګټم په دې پیسو کې زما رزق دی خو الالی پیسې افته پفته ماته ملاویږي خو کلی پیسې ماته ملاویږي خو کلی لکونه په کله هر سره جمع کړی دی خو مطمئنو په کله هر سره او زما په کې کاروبارونه مل خیر سره کار نه دا نه کاروبار نشته به تاسو ماته نظر کوي سو میرا خور خبر اسمنت بھائی او یا بل میش کی سی گٹلی دی مال شکر الحمدللہ کڑی ری می گٹلی دی ہاں سو میرا چتدا ختم نہ من بس کے کنا اور بیا اکثر زمور دم دا خبر ز کوما نور تو میرا تاسو دی حمزہ اور امجد ل دم ختم نہ کی دا مال اوکل کنا
1: او صدیق ویل چی مرا کڑے را لٹک دے
0: نمانا والا گورا نواز شریف سر بخواہ کے بناستے با
1: پاکر
0: شکرانی کو دن کو
1: فرمائی پت
0: نای چلی چی خبر مو سکو والا خبر مو دا کولی چی دستر گو خدی کڑے پدینات باندی کنیار

دا او الله به کیسونه کمالات چول ګوره خبره خبرې کوي نو ګدا طاقت الله والي نشي ټول دنیا ډاکټران او حکیمان او دمګری راټول شي دا طاقت واپس بحال کولای شي نه دا ګوته باندې چې دا کوم غوخه ده نو دام غوخه ده په دې چې کوم غوخه ده نو دام غوخه ده په دې تندې چې ده نو دام غوخه ده خود ګویا یو د خبرو طاقت الله په دې جبه کې خیر ده دا ګوته خبرې نه کوي دا خپې خبرې نه کوي دا وګونه خبرې نه کوي په دې جبه کې الله د ګویا طاقت پیدا کړې ده او د قیامت پر ورځ به الله په دې مهر ولګي او د نور اندامونو ته امر وکړي چې تاسو خبرې شروع کړئ الیوم نختم علی افواههم وتکلمنا ایدیهم وتشهد ارجلهم بما كانوا یکسبون الله د قیامت پر ورځ باندې نختم علی افواههم مهر به ولګو مونږ علی افواههم په خلو د خلکو یعنی په جبو به مهرونه ولګو وتكلمنا ايديهم او خبري بكاي زمنگ سرا ايديهم لا سند ديو وتشهد ارجلهم او خبي به گواهي کوي دي نور اندامونو ته د دنیا کی خبري نه کوي دي ته الله امر وکي تاسو خبري شروع کړئ دي چې به ته وګورئ خبري کوي دویم خلق چې څه کوي نو بسبه نه کوي په پوزه کې بجبا په پوزه باندې خلق څه کوي نه منګ چې څه کوو نو په جبه باندې کوو الګدا شي خوګ دے دا تریخ دے دا یخ دے دا ګرم دے دا نرم دے دا کلک دے ګورو دا ټول څه نو بده معلومی کنه معلوم یو د وخت ټوپل د الله به څونو کمالات چولی نو د څه کې بده خوګونو دې سوچ وکاو کبه دې سترګو دې سوچ وکاو کبه دې لاسونو خو بده زړه باندې چې دا حرکت کوي بده دې سوچ وکاو عقل بری حیران شید اللہ دی قدرتونت دا اللہ پا دی نعمتونو بانیم سوچ بکار دے دا اللہ پا دی قدرتونو بانیم سوچ بکار دے نو زمان بوقت بوقت دا اللہ سر مین و محبت سیوا کی گی اللہ دی منگ تخبل حقیقی مین را نصیب کی خواسی دا اللہ پا نعمتونو کی اولوی نعمت سی دے کنا اگر دا محمد رسول اللہ علیہ السلام آمد دے او دا غر اتگو پیدایش دے چی اللہ پا دنیا کی پیدا کرے ہو او بیا د الله دی قدرت ته ګورا چې مونږ ګناګار الله دغه امتیان جوړ کړی مونږ ګناګار الله دغه امتیان جوړ کړی په دې چې مونږ د الله څومره شکر ادا کو دا کومه ده هغه پیغمبر چې داغه دراتلو نو مخکې د دنیا ټولې تیارې وي ظلماتم بعضو او بیا د الله دی قدرت ته ګورا چې مونږ ګناګار الله دغه امتیان جوړ کړی منګو ننګار الله دا امتیان جوړ کړی په دې چې موږ الله سمره شکر ادا کو دا کومه ده هغه پیغمبر چې دا غدراتلو نو مخکې د دنیا ټولې تیارې وي ظلماتم بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها

د کفر تیاری وی د شرک تیاری وی ظلمونو بربریتو بدعاتو رسمونو چې څنګه ګندګي وي بس د معاشره په لپټ کې غسته و. نبی صلی الله علیه وسلم چې پیدا شوه دغه د پیدایش داسې وو لکه په تور شپه چې نور روخي جو ټول دنیا رڼا شي هر څه رڼا کړ. د کفر تیاری ختم شوه د شرک تیاری ختم شوه د بت پرستۍ هغه کم داستان چې وغه د نبی علیہ السلام دراتلو سره ختم شو بت پرستی د دنیا نه ختم کړه. کم رسمونه رواجونه چې په ژوند کې راغلی وو هغه رسمونه رواجونه ختم کړه. کم بدعات چې راغلی وو هغه ختم کړه. کم ظلمونه چې دنیا په لپیټ کې غسته وو هغه ظلمونه ختم کړه او دنیا کې د عادل نظام متعارف دسی عادل چې تر اوسه پورې څوک په دنیا کې مثال نشي پیش کولای د سیرور ولیو مثالی امن چې تر اوسه پورې په دنیا کې څوک مثال نشي پیش کول. د دې پیغمبر دنیا تر اتل الله د کم نعمت نه کم نه دی وره او بلکې د دین بل لوی نعمت نشته په دنیا کې. د الله په نعمتونو کې د دین بل لوی نعمت نشته چې الله په دنیا کې د عظیم هستی پیدا کړې و. نو په دې باندې به کم د مسلمانۍ چې هغه په دې باندې خپکیږي یعنی هغه هم ځان ته مسلمان و چې پیغمبر علیه السلام په پیدایش باندې خپکیږي دا خبره دی پورې کومه چې تیر کال دی ربیع الاول په میاشت کې ما په دې میلاد باندې تقریر کړو ما خپل ځي ونیونی مګنټه خو شا تقریرو. نو په هغه تقریر کې ما د دلایلو جان پړتال کړو یعنی کوم خلک چې جشن عید میلاد النبی مناوی یعنی د نبی علیہ السلام د پیدایش ورځ لمانځي به قاعده د اختر په شان د خوشحالي مناوی جلوسونه کوي او محفلونه سجاوي او قسمه قسم بدعات او لنجي کنجي کوي. نو په دې خلکو چې کوم دلایل دي نو هغه مې مراټول کړو او چې دا کوم خلک یې نفي کوي لکه مونږه نو دا دلایل مې مراټول کړو. نو دا هغه دلایل او تبادله وا جانچ پړتال نغمه چې ته په دې چینل باندې چلېدلې ونو آ پر دیر کې راته ملګرو کې څو کړه چې دلته یو مولانا صاحب راوته او چې د میلاد جلوس په کې تقریر کاو او ویل چې په دې چینل باندې یو مفتی صاحب راځي او هغه وی او هغه د پیغمبر علیه السلام په پیدایش باندې خپه دی. چې تاسو سوچ وکړئ کنه لکه دا خبره خو ته عوامو ته کولای شي خود الله مخې ته څنګه کوي دا الله مخه ته بدا خبر وږي تجربه دي جلسه کې ولاړ او دا خلق دوکه کې او دی اوکس خلاف دا خلق بڑکاوي او را پاسه نو په قیامت کې به الله تاسو وي. اسی تاسو یو ادنا مسلمان یو ادنا مسلمان چې دې ټکه مون نه کوي چته چرسو په نشو کې ټولو رسبروتي کله دې مسلمان نه ته پوس و کی چې ته پیغمبر علی سلام په پیدایش باندې خپه کو خوشاله ابسوي ابسوي چې په خوشاله کې خپه یعنی الحمدلله مسلمان کا ګناګارم ده خود پیغمبر په ناموس باندې ګورې چا سودا نه کوي. یو حدیث کې دا غری دی نبی صلی الله علیه وسلم دې رستنو خلق مبارک او خوشخبری بیان کړی دا چې صحابو ته د الله پیغمبر د رستنو خلکو سي د رستنو نه دي چې ما رونه یو څو نبی رسول الله مې تاسو زمام ملګری زمام رونه به هغه خلک یي چې زمانه پس به پیدا کیږي او زبې لیدل نه ما زبې لیدل نه ما خو په ما باندې به ایماني فكيف لو راوني نو کو چې رجی لیدل وي نو چې به بل باندې څنګه ایمان وي او بدی کې به یو کس داسې وي چې ګده ته دا وویل شي چې استاد مال او جان او اولاد او هر څه قربانيږي او د پیغمبر دیدار ته نصیب کیږي دی به هر څه قربانولو ته تیاری خو د پیغمبر دیدار ته به تګي جمع خپل پیغمبر ولې درې نو دوشي دومره مینا دانو کو چرې زیلې دلې ونه به به راځي سمره مینا وي. نو الحمدلله زمونږ په دې دور کې هم کې یو ګناګار مسلمان ته دا خبره وکي هغه به وږي زما دي هر څه قربان شي چې پیغمبر دیدار ماته نصیب شي یعنی دومره تړپ الحمدلله په خلکو کې شته. او به په جلسه کې ودرېدل او د یو کس مبارک دا خبره کول چې لاب دې ده ځکه خلاف ده چې پیغمبر په پیدایش باندې خفه ده لا حول ولا قوه الا بالله دا بل څنګه خبره

دا د دلایل دنیا د پس سو کوئی میلاد مناول جایز دی او سو کوئی جایز نه دی او سو کوئی جشن می عید میلاد النبی شته او سو کوئی نشتا دا د دلایل دنیا دا دا پاک تقریر کې ما چړلی دی او خو کې اوری دی واوري خو ځنه دلته بل خبره کوم او هغه خبره دا دا چې دا کم خلق د نبی صلی الله علیه وسلم د محبت دعوی کوي او په دغه محبت په نوم باندې دی لګیا دی او د فبار ربیع الاول په ورځ باندې یاد ربیع الاول په میاش کې جلوسونه کوي محفلونه سجاوي خو د پیغمبر د محبت دعوی کوي کنه نو اسی دی خلکو نه او ته پوس په کار ده چې تاسو د کم جلوسونه کوي کنه دی ته وګورئ دا د پیغمبر په طریقې دی کنه دی یعنی په دې کې د پیغمبر د سنتو سره مخالفت کوي مخلوط مجالس چې خځه او سړی پکې ګډ وړي دا د پیغمبر پیغامو چې دنیا ته راوړو بے ستر او بے حجاب خځه چې په دې مجلس کول حلواګان نظر و نیاز منښت دا صرف د الله عبادت ته بس دا د الله په ذات پورې خاص دی دا به بل چا بنوم نه کې د پیغمبر بنوم باندې د نظر و نیاز وکړه منښت دی وکړه شرک دی وکړه الله سره د یو ولی بنوم باندې دی او بزرګ بنوم باندې د نظر و نیاز او منښت وکړه د الله سره د شرک وکړه په دې ورځ باندې بقاعده د بریانی دیګونه تقسیمېږي د پیغمبر علی السلام بنوم باندې د نظر و نیاز په نیت ساروی زم حقیقی د نظر و نیاز پنیت حلواغانی تقسیمی گی ده نظر و نیاز پنیت تا ده پیغمبر دین ده ده سنگ محبت ده اوی بیا پا که ده کم ناتخوانان چه ناتونه وی که دیو ده ناتونه ده واو ریدل توبه بواس چه ده کم غلو کی گی ده پیغمبر علیه صلاة و سلام سر محبت ده ده ایمان تقاضا ده د پیغمبر د مینې نه بغیر ایمان نه پوره کیږي او صفا حدیث دی د الله پیغمبر فرمایل لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من ماله و ولده و الناس اجمعین پتا سی کی یو تن تر هغه وخت پوره تر سوچ او ته زه د هر سن محبوب نیمګر زیدل زیات مینې زما سره نه ای نو ګوره کامل مؤمن نشي جوړیدل زما د امینه وستا په ټول مینو باندې زور وری د خزی په مینه باندې زور وری د اولاد په مینه باندې زور وری د پټی او د پیسو په مینه باندې زور وری چې کله یو مسلمان د معیار ته ورسېد چې د په زړه کې د ټول نه زیاته مینه د الله او د رسول سره وا اول د الله سره دویم د رسول سره دا کامل مومن دی او عمر رضی الله عنه ناس تو ول الله پیغمبر ول د هر سنه را تګرانی خدا ځان خو ډیر خوګ دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام تو فرمایل ول عمر چې ځان نه تډر محبوب نیم ګرځې درې نو ګرځې د ایمان کمال نه دی عمر رضی الله عنه تقسم وک ول زمادي با غزاد باندې قسم چې په حق را لګلې چې و استاد امینا چې ما په زړه کې څومره دانو دا د ځان نم ډیر را ده د خپل ځان سم دم رمینه نشته د سم رمینه مې جستا سره نبی رسول الله تو فرمایل ول الان یا عمر دا اوس د ایمان او چته مرتبه ده د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره مینه او محبت ته د ایمان تقاضا ده خو ګورې د مینه مطلب دام نه ده چې ته د پیغمبري د مرتبه نه اوچت کې او د الله صفاتونه ولا ورکی دا مینه نه ده دا د پیغمبر پشان کې ګستاخی ده دا د الله پشان کې ګستاخی ده چې وسړی پیغمبر د پیغمبري درجه نه اوچتای او د الله مرتبه ته رسي اوس تاسو به وښی د بل څه مسلمانې چې به تو خیم کنه ګور زمونږ د عقیده د بغیب باندې صرف څوک پويږي تاسو ورته وای الله بغیب پويږي د الله نه علاوه بل هیڅوک بغیب نه پويږي نه په پرشتي پويږي نه په جنات او پیریان پويږي نه په پیغمبرانو او اولیاء هیڅوک بغیب نه پويږي زمونږ د خلکو خدا سوچ دی نه بزرگان بغیب پوي کی ته چاته وې کنه چې کس محمد الله کی سي دي چې بزرګ خونه مو وي چې بزرګ خونه مو دی مطلب دا دی چې بزرگان بغیب پوي کی په موټو کې سيزونه معلومه ولې شي دا غلطي خبرې دي ولی بغیب نه پويږي د الله پیغمبر بغیب نه پويږي د جنات مبارک راستا سوچ دی چې بغیب جنات بغیب نه پويږي ملائک چې د الله ډېر مقرب مخلوق دي هم بغیب نه پويږي ګوشه سره را پاسیو دی و چې پیغمبر علی السلام بغیب پوئی

0: او دی عالم دی په ماکان او ما یکونو د دنیا د پیدایش نواله د پیغمبر علی السلام د پیدایش پورې چې د څومره حالات تیر شوی دی د ټولو حالاتو پیغمبر علی السلام ته علم دی او د قیامت پورې چې کیږي د دې مو ته علم دی نو چې سړی د پیغمبر برکه دا عقیده نه وي دا پیغمبر د الله سره برابر نه کس نه دې ته مینا وي کدا غمینې نه ځان سره پجیب کې کړه زما نه دا پکار وګمنګ وی چې پیغمبر علی السلام عالم الغیب نه دی وی ور ګستاخی وکړ وګورو دا پیغمبر ګستاخ دی وی دی وی چې پیغمبر علی السلام عالم الغیب نه دی نبی صلی الله علیه وسلم سره دا یروا ځکه خو پیغمبر وکنه هغه چې می خبرې کړي هغه د قیامت پورې دی هغه یو وخت پورې محدود نه وي نبی صلی الله علیه وسلم چې کوم دین دنیا تر اوړې دا د دین نه چې د قیامت ته پوري د هر زمانه سره چلیدل چلیدونکې دین دی وړ دا نه بده نه چې دا جوړ شوی دی او دا خو سورلس دین کا سو کال مخکنه دین دی نه اسلام د دین دی علماو یې تطور مع تطور زماني څومره چې زمانه ترقی کوي اسلام د هر زمانه سره چلیږي روان دی وسره دا د قیامت ته پوري دی کومه زمانه پوري خاص نه دی نو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی چې لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسى ابن مریم زما په محبت کې ګورې چرته دسی مبالغه راي و نه کوي څنګه چې عیسایانو د عیسی علیه السلام په محبت کې کړي و عیسایانو عیسی علیه السلام په دې مینه کې دونه ورن نه وتی وو چې اخیره کې پکې ویل ول عیسى ابن الله عیسی علیه السلام د الله زوی دی چا پکې ویل ان الله ثالث ثلاثه الله دریم د درېونه دی یعنی الیه درې دی یو عیسی علیه السلام دی یو مور دی یو الله دی نو الله پکې دریم دی او چا پکې ویل چې ان الله هو المسيح ابن مریم الله خو بل نشته دی خدا عیسی علیه السلام چې دی نو دا بعیده الله دی معاذ الله د درې عقیدې په عیسایانو کې الله په درېونو د کفر په توګه ولګولې د قرآن کې چې لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح دام پاخه کافر دي چې دا وایي چې عيسى عليه السلام الله دی او دام پاخه کافر دي چې وایي چې ان الله ثالث ثلاثه الله دریم د درېونه دی الله تم اله وایي عيسى عليه السلام ته مو یو مور ته وایي او دام پاخه کافر دي چې وایي چې عيسى عليه السلام د الله زوی دی نو په هغه زمانہ کې کدا خبره چا کړی کنه چې لکه دا عقیده مخوره وایي نو کېدې چې باغوم د ګستاخ په توګه لګیدل وي ته ګستاخی کې پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل چې ګوره خبردار زما سره مینا کوي خو ګوره بده مینا کې چرته د حد نه تیر نه وځي چې تاسو دې حد ته ورسئ چې زما په مینا کې بدعات شروع کړي زما په مینا کې رسمونه رواجونه شروع کړي زما په مینا کې شرکیات شروع کړي د الله صفاتونه مال را کړي غیبی اوازونه ما ته شروع کړي دی حد ته چرته ونه رسئ ګوره ام اق حالات د نبی صلی الله علیه و سلم سره محبت پکار دی خو غره د حد نه بتیر وځي نه د محبت هم یو حد دی بس نو ما غره جو نات مې اوریدو ډیر مشهور نات دی داخله کې ډیر زیاته وری ول خو پیغمبر یا خادم مې دا پیزار کا خو پیغمبر یا خادم مې دا پیزار کا نو دې څه مطلب دی پیغمبر علیہ السلام تواز کہے چی خوگا پیغمبر و خادم میں دے پیزار کا اخو دنیا نا تر اخو ستا آواز نہ ہو ری انتو دا آوازو نسا لگے اکا پسن ادبانے کے دا آواز اللہ توقع چی اللہ ما بانی ما تا پیغمبر علیہ السلام در روزی دیدار را نصیب کا دا غد دا غد پاک جمعہ دیدار را ترا نصیب کا اللہ دا غد تابدار میں جوڑ کا دسی ہوا آیا پیغمبر تسل آواز کہے چې خوګه پیغمبر او خادم مې د پیزار کې چې پیغمبر علیه السلام په دنیا کې موجود وي او دنیا نو رخصت شوه نه وي د اخرت په سفر نه روان شوه نه به بوته تا ویلې چې مال د خدمت مقرره کوي اوس د ناری په سنې ته ته دې څه مطلب امو کورځو کې بغاڼي کې روانو نو د جنید جمشید رحمه الله الله دې وبخي وصفات شوه دا غو مشهور نعت دې په اردو کې دی چه میں تو امتی ہوں اے شاہ امم میں تو امتی ہوں اے شاہ امم دا پیغمبر علیہ السلام پر مدحہ کی او دغا ویلے او ناتے ویلے او کر دے میرے آقا اب نظر کرم نو کر دے میرے آقا اب نظر کرم دے دیسا مطلب او پاکی بے جملہ رالا چې بګړی بنا دی میری طیبه کې والی، یعنی زما وران چیزونه جوړ کا بګړی بنا دی میری طیبه کې والی، یعنی په هغه براه راست پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مخاطب شوه دی چې زما دا کارو کا زما دا کارو کا زما څو په سوچ نه کوي خو بشوري خون تیری خلق زما دا څوک چې دا ناتونه جوړی کنه یو هم دې ته درخواست درته چې الله نه ویری غلک د دې یو ټکی بده الله په قیامت کې تپوس کوي بار او کې دې چې ستاسو دې نه د وژنه دې وسړي عقیده خراب شوا او پیغمبر علی سلام دې غیبی اوازونه او چغې شروع کړې مونږ مدد صرف د چانه وړو یا الله یا الله یا الله مدد بس دا باقی نه کسو کې علی وای کسو کې حسین وای کسو کې رسول الله وای کسو کې پیر بابا وای دا ټول شرکی اوازونه دي ګوره دې وژنه به مسلمان ځان ساتي په زمونږ استاد هغه به کله کله ما په دې کوټوالي باندې سړی داخله په دې باندې راوړېدلې یو مورې او یو بابا یعنی پلار او مور ته आवाज کوي نیو نګت आवाज کوي نو به چې بوډا اوس پینګیرې شي نو بیا په دغه وخت کې تکلیف پیرا شي نو دې وې چې و مورې مو او الله وایا دا چې به دې وسته دغه نواړه وا اوس الله ته आवाज کوا نو خپل بچی د بچو جبن په دې باندې راول په کار دی چې بچی ته باندې سخت راشي نو ته د و مورې په ځبنه و الله وایا یا الله وایا نو کڅوګ ناتخوانی کوي ناتخوانانو لم په کار دی چې ځکه منات په مجلدی د الفاظ ټیک دی او کو غلط دی کڅوګ نات لیکي او شاعر دی نو اغلم په دې لک سوچ په کار دی چې د دې ماحول نه متاثر نشي پیغمبر علیه السلام صفاتونه وکا داغه د اخلاق او صفاتونه وکا داغه د کردار صفاتونه وکا داغه د نبوي شان صفاتونه وکا داغه اتباع او تابعداري ته خلق راو بلا حسن ابن ثابت هم شاعر رضی الله عنه حسن ابن ثابت به د شعرونه وی کنه چې نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایلی وزل ولدی مشرکان بدی بیان کا اول فان جبريل معك والجبريل السلام د سم ملګری استمرست او تعاون کوي او سم شاعری کوله د اسلام دفاع به کوله مشرکانو بچ د پیغمبر علیه السلام په بدی کې کوم شیرونه بیانول او جوړول به داغي جوابونه به کول ابو سفیان یو غت شیلی کله او پیغمبر علیه السلام بس دوله جواب وک ول الا ابلغ ابا سفیان عني فانت مجوف نخب هواء فان سيوفنا تركتك عبدا وعبد الدار سادتها الاماء او هجوت محمدا فاجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء ولتا محمد عليه السلام هجو بدی بیان کړه ولما دی جواب وک او عند الله في ذاك الجزاء ولځی دا پیغمبر دفاع کوم نو بدی به الله مال جزاء او اجر راکای ول اتهجوه ولست له بكفء فشركم على خيركم الفداء ولتا پیغمبر بدی بیان ولت خزان تلګو ورګنه ته دا برابرۍ ته ځان ته وګورو تاغه ته وګورو ته داغه بدی بیانې ته داغه برابرې سوچ خلګو کا ځان ته او فشرکما لخيركم الفداء ولزم دومره ویما چې پتا چې کم ناکاره سړی دی کنه اغه دی داغه خسړی نه قربان شي بس نو ظاهر خبره د ابو سفیان ناکاره او په هغه وخت کې چې مشرک مسلمان شوی اعلانو نو د اسلام دفاع وکا د مسلمانانو دفاع وکا دا شاعران لګی دي د اوت بوت وای ته پکې لخص وایا چې الله تعالی اجر درکې او چې نات جوړه کنه نو په دین خلاصې کې چې ما نات جوړ کو بچی سمې وې نا چې پیغمبر علی السلام په شان کې کم یو یو کلمه لیکینو دا وتله چې دا ټیک ته خدا غلطه ده خدا نه دونه چې اوري نو ما دا خبره مطلب داو چې دې میلاد په دې مجلسونو کې چې دا نات خوران کم ناتونه وای کنه دا ځان له واجب غوند قصه ده چې ویور حیران بشي دا له وسوي نبی صلی الله علیه وسلم در بیا الاول د میاش دا د نبی له صلوات و سلام د یادونه میاش دا در بیا الاول د میاش دنیا ته د اسلام د پیغام در رسول میاش دا د تجدید عهد میاش د مسلمانان په دې میاش کې یو ځل یو عهد وکي چې پیغمبر دنیا ته کوم سیاسي نظام راوړل د دنیا کې متعارف کو کم معاشی نظام راوړ او ابز به دنیا کې متعارف کو نبی صلی الله علیه وسلم چې ما ته په غم او په خوشحالی کې په غم خادای کې د ژوند په تیرولو کې کوم اصول ما ته پرخي با اصول مطابق به ژوندۍ تیرو په دې باندې نقلا شي چې رب ربیع الاول کې ما میلاد ملاو کو جلوس میو کو دیګونه می تقسیم کړو خیرات می وګو بس کیسه خلاصه نه پدې نه خلاصي خلاصي کو په دې چې الله پیغمبر دنیا ته کوم نظام راوړی دا هغه نظام مطابق ژوندۍ تیرو کو هغه قران دې هغه در الله پیغمبر احادیث او سنت او تاریخ دي دنیا کې او سیاسي نظام متعارف کړي دي چې په دنیا کې به حکومت صرف اسلام کوي نور څه به نه کوي کم دیر مسلمانانو صدا غم شته مخ مولوټې پر بادرنګ راغستیو بده پسې منډې وو وړولې ونی کړي ور وړې مې پیدا کړو پیدا مې نه کړو مسلمان څه د اسلام د اسلامي سیاست غم نشته د اسلام د سیاسي بالا دستي غم سره نشته د پولیټیکل اسلام غم د مسلمان سره نشته ګوره پرې د مړو اسلام ځان لدې وي حکومت ځان لدې دا ځان لې وو قصه ده مسلمان د دین نه دی خبر ګوره پیغمبر علیہ السلام دنیا تراغلے و یو مضبوط و بہترین سیاسی نظام په دنیا کې متعارف کړی دی نبی علیہ السلام په مدینه کې دسی حکومت قائم کړو چې هغه په لږ وخت کې جزیرۃ العرب کې خورش دا هغه زمانی قطونه جیو ته به د روم سلطنت او بل ته به د فارس سلطنت وي دا دوانه په لږ وخت کې الله د مسلمانانو په لاس ختم کړو او دغه ټول علاقې شوی هغه د اسلام د سیاسی نظام لاندې رااله د خلفای راشدینو په شکل کې هغه نظام په دنیا کې موجود دی مسلمان د دې نظام نه خبرې مې یو دا ده چې مسلمان به د عهد کوي چې زبې د اسلام د سیاسي نظام د غلبې لپاره حل ځلې کوم زمون په ملک کې سودی نظام په موږ باندې مسلط دی معاشي نظام په اسلام کې خپل شته کنه په دې سود باندې موږ سکو نبی صلی الله علیه وسلم د ټولن لوی پیغام چې دنیا ته راوړی او هغه دا چې د غلامۍ توقونه مات کړي د غلامۍ زنجیرونه مات کړي آزاد ژوندۍ تیر کړي د نبی علیہ السلام صحابي تلې دي د ایرانیانو خلاف جنگ راغله او په هغه وخت دلته د آتش فرستو حکومت چې د اور عبادت بیا کاو ول تاسو سره راغلي دا غي مشهور یو کمانډر او د رستم په نوم باندې لوی پهلوان هغه ول تاسو سره راغلي ول کو وګي شوی چې ډوړې دلته تر کجامې نه چې جامو بندوبست ورو روپې واړې شي روپې سره سپیندر در غوځي واپس لاړ شي اغول من بخبل ان یورا غلی من الله را لیگل ان الله ابتعثنا من الله را لیگل یو د صد پاره لار لیگل یو لنخرج العباده من عباده العباد الى عباده رب العباد من د دې د پاره را لیگل یو شه دنیا نه د غلامۍ دا نظام ختم کو بندگان د بندگانو د غلامۍ نه آزاد کو د الله بندګۍ ته جوړ د الله د بندګۍ امیل و ته بغاړه کې واچو د الله د بندګۍ توق او ته بغاړه کې واچو او د مخلوق د بندګۍ د کم توقونه چې بغاړو کې پراته دي چې داتې درې حکومت دي نبی له سلام دنیا ته د ازادۍ درس راوړی دی مسلمان نن غلام دی دی فکر مسلمان کړی دی چې خو الله آزاد پیدا کړی پیغمبر له سلام خو دې غلامۍ او توقونه مات کړی دی مونږ ټول انګريزانو غلامان یو اول نه ولا اخیره پورې الف نه ولا دې پورې غون غلامان دي د ایم اف د ورلد بانک د امریکای د اسرایلو د دې ټول مغرب غلامان یو منګه اعظم په دې ملک زمنګ د سیاسي لیډرانو جنگ په دې دی چې یو وی د روس غلامی خدا بل وی د چین غلامی خدا بل وی د امریکای غلامی خدا خو چم بګی دا ونه وی چې د الله غلامی خدا چې موږ د الله غلامان د ځان نه جوړ نو یو دا عهد په دې میاش کې پکار دی چې الله په دې کم غلامی کې موږ ګیریو الله دې غلامی د زنجیرونو د ماتولو توفیق موږ لراک او بل خبر به کتاب کوم تاسو ته وایم مونږ دلته د بود په ورځ باندې د جمعرات په شپه او د بود په ورځ باندې زمونږ د سیرت درس دغه پیغمبر چې په دې میاش کې دنیا ته راغلیو او مونږ یې دا غلامۍ نه آزاد کړی د شرک نه ازادۍ درس را کړی دی د کفر نه د ازادۍ درس را کړی دی د غلامۍ نه د ازادۍ درس را کړی دی یو خپل او مزیدار نظام را وړی چې د مطابق به تاسو ژوندۍ تیروي کدا پیغمبر نه وین خدای خبر شي په کوم کنده کې وپراته کوم قسم شرک به مبتلا وي نو د دقه پیغمبر د سیرت درس یې وره څو درسونه شوی دی عبد الله 108 یا 109 درسونه شوی یو درس چې دین واغه کم از کم یو غنټه زیات نه زیات یو نیمه غنټه درس یو دا به دی یوټیوب او به دی شزونه باندې مشته دی دلته به مدرسه کې ملاویږي خو څنګه درس روان دی مونږ په تیر درس کې د حنین غزا نبی صلی الله علیه وسلم چې په حنین کې کوم غزا کړی و د حنین د غزا درس وشو او روان درس یې هغه ان شاء الله پیغمبر علیه السلام چې به طائف تک جنگ لته په طائف کې غزا کړی دا نو پدې موضوع باندې دا سلسله روانه ده چې پیغمبر علیه السلام د سیرت د درسونه ختم شي بیا به د خلفای راشدین په سیرت باندې شروع کوو. ابو بکر صدیق رضی الله عنه، عمر فاروق، عثمان غنی، علی، بیا دغې نه پس عشره مبشره اغلس صحابه چې په دنیا کې د جنت زیره ملاو شوې دغې په سیرت به خبرې کوو. بیا د یو یو صحابي بیا پس د وروستني خلک د اسلام د ټول تاریخ به ان شاء الله بیانو سلسله وار. مسلمان به الله دې غفلت د خوب نه را بیداریږي چې کم از کم دې خو د پیغمبر د سیرت نه خبرې کنه، دې خو د صحابه د ژوند نه خبرې کنه، چې د پیغمبر د ژوند نه دې خبر، د صحابي د ژوند نه دې خبر، دې به څنګه ځان د دې غلامۍ نه آزادای، دې به څنګه د غفلت د دې خوب نه را بیداریږي. زما درخواست ده تاسو ټول دې مقامي خلک یې زمونږ چې دا کم د بود د ورځې درسي د بود په ورځ باندې د هر ماخام مون نه پس تماسوتن د منځه پورې درسي، ما خا مون به جمع کوي، د ماسوتن مون به جمع کوي، د پیغمبر د سیرت درس به اوري، او کور ته با دکې جولای د خیر او د برکت نو کور ته واپس کیږي. څومره لوی خیر ده. زما یو درخواست ده چې په دې درس کې ضرور شرکت کوي. دې میاشتې پیغام هم ده چې مونږ د پیغمبر علیه السلام د ژوند نزان خبر کو، هغه چې کوم هدایات او فرامین مونږ ته راوړي دي، هغه به د خپل ژوند کې راوړي. الله رب العالمین دې عمل کوو توفیق راکړي. اقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. الله مونږ چې سوي او سم واورید، الله به دې عمل کوو توفیق راکړي. رب العالمین دې میاش ستا حبيب او محبوب صلی الله علیه وسلم دنیا ته تشریف راوړو. الله مونږ دا په امت کې پیدا کړیو. الله دا غو په امت کې د ژوند تیرولو چې کومه تقاضی دي، الله مونږ هغه تقاضی نه دي پوره کړی. رب العالمین دا هغه تقاضو د پوره کولو توفیق الله تعالی مونږ لرا کا. الله مونږ دا صحیح امتیان جوړ کا، دا تابعدار امتیان هم جوړ کا. الله غو چې دنیا ته کوم پیغامات راوړي دي، دا هغه پیغامات د زده کولو او باغې د عمل کولو، هغه پیغامات دنیا ته در رسولو الله دغه توفیق مونږ لرا کا. رب العالمین چې کوم سیاسي نظام نبی علیہ السلام په دنیا کې متعارف کړی دی، الله د هغه سیاسي نظام د بلادستۍ او دغه د غلبې لپاره، د اقامت دین لپاره الله مونږ له هر قسم حالو زرو توفیق راک. الله زمونږ مالی جانی قوتونه زمونږ هر څه الله په خپل دین باندې ولګوا. رب العالمین په دنیا کې د طاغوت غلبه ده، د کفر نظام غلبه ده، مسلمانان مغلوب دي، محکوم دي. الله د دنیا د حکومت واګي د کافرانو په لاس کې دي. الله د دې امت په حال باندې رحم وکا. رب العالمین خلافت مونږ ونلې د ډېر ارمانم ده. الله مونږ ته خلافت وخایا، زمونږ په ژوند باندې مونږ ته وخایا. الله دې خلافت د قیام سپاهیان الله تعالی زمونږ نه جوړ کا. رب العالمین د دنیا د اقتدار واګي د مسلمانانو په لاس کې ورکا. الله د کوم غلامان چې په دنیا کې په مسلمانانو باندې مسلط دي، الله دې غلامانو نه مونږ خلاص کا. رب العالمین په مونږ باندې صحیح او صالح حکمرانان راولا. الله ستا بندگان را باندې راولا. الله ستا پیغمبر صحیح امتیان زمونږ حکمرانان کا. رب العالمین په دې میاش کې مونږ د هر قسمه بدعات او رسمونو رواجونو او شرکیاتو نه الله مونږ محفوظ وساته. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: مفتي محمد إبراهيم محمدي.
0: ابن القيم رحمه الله په پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې د درود دلې غلو ډیر زیاتې فائدې بیان کړي، تقریبا سلويخ فائدې دي. زبې سوې مو کو سپایتي شو به وي ان شاء الله. یو پیدا وې دا چې ته پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې درود ولېږي او درود شریف وې، نو یو خدای د الله حکم پورا کو، د الله په امر او د الله په حکم دی عمل وک. چې الله فرمایي چې صلوا علیه، اے مؤمنانو په پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې درود ولېږي. او دیمه پیدا وای دا چې موافقه الله تعالی فی الصلاة علی النبی، الله په پیغمبر علیه الصلاة والسلام باندې رحمتونه نازلای، الله به درودونه لېږي، نو تا د الله سره موافقت وکړو. یعنی کوم کار چې الله کوي نو هغه تام وکړو، د الله سره د موافقت وکړو. او ان اختلفت الصلاتان، اگر چې وي زمونږ په درود او د الله په درود کې فرق دی. د الله درود دا دی چې فصلاتنا علیه دعاء و سؤال. زمونږ درود د پیغمبر سلام په باره کې، او پیغمبر علیه السلام ته د درجاتو د بلندۍ دعا ده، او د الله نه سوال کول دي. او صلاة الله تعالی علیه ثناء و تشریف. او د الله رب العالمین د درود ویلو او د درود لګلو مطلب دا دی چې الله استاینه کوي استاینه کوي الله تعالی رحمتونه به الله تعالی نازلې وي دویمه په دې دادا چې الله سره موافقت دې په دې کار کې او دریمه په دې دادا چې موافقت الملائکه فی الصلاه علیه اے د ملائکه سره موافقت دې ګوره ملائکه پیغمبر علیہ السلام باندې درود وای کنه وای جو مسلمانان په پیغمبر علیہ السلام باندې درود وای نو ګوره یو په دې داشوا چې د الله حکم یې پوره کړ دریم په دې داشوا د الله سره موافقت راغې ځکه الله په درود لیک او دریم په دې داشوا چې د ملائکه سره موافقت راغې ځکه ملائکه په پیغمبر علیہ السلام باندې درود وای او سلورم په دې وای دادا چې الحصول علی عشر صلوات من الله تعالی اے حدیث کے راضی نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چ من صلی علی واحدۃ چاجب ما بن یوزل درود ولوستا درود ولیگا نو صلی اللہ علیہ عشرا اللہ بہ بدمن لس رحمتون نازل کی او بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چ وحط عنه عشر خطیئات اللہ بہ تلس گناہوں معاف کی او ورفع له عشر درجات اللہ بہ دلس درجی بلندی کی لس گناہونو بہت اللہ معاف کی او لس رحمتونو بہ اللہ تعالی نازل کی او لس درجے بہ اللہ تعالی بلند کی او دا حدیث امام احمد بن حنبل نقل کرے دے صحیح حدیث دا. نو علماء وی گورا وی سلورم پہ دے دادا چہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام من یوزل درود ول وستا نو اللہ رب العالمین بہ پتہ بن لس رحمتونو نازل کی او دی حدیث نہ دا خبر معلومی کی پینزم پہ دا چ اللہ رب العالمین بدی لس درجی اوچتی کی مرتبہ بدی پہ جنت کی اللہ تعالی اوچتی کی او شپگم پہ دے دادا چ اللہ بدی پہ عمل نامہ کی لس نیکی ولی کی او وم پہ دے دادا چ اللہ بدی دا عمل نامے نے لس کو نہ ہونا مٹاؤ کی ختم بے کی لس رحمتون بدمانی اللہ دا طرف نہ نازل شی یوزل درود شریف ہوئے او لس کو نہ ہونا بدے معاف شی لس نے کئی بدی عمل نامہ کی ولی کلیش او لس درجی بدی اللہ تعالی بلندی کی اوچتی بے کی بجنت کی او اتم پہ دے وی دادا چی یرجا اجابت دعاء العبد اذا قدمها امام دعائی دے درود شریف او بل عجیب او ناشنا پیدا دادا کت داوے چی اللہ زما دعا قبولے کی سدہ اللہ نا دعا وغاڑم دا اللہ نا خپل حاجت وغاڑم او سوال تے وکم او اللہ قبول کی وی دے دعا دا پر شرط دادا چی مخی بتی درود والولی چی درود دی ولوستا نو اللہ بدے دعا قبلی اللہ بدے دعا قبلی او دا تجربہ دا گورے گورے تجکل پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام منی درود ہوئے کنا نو دا اللہ رحمتون تا متوجیش دا حدیث تیر شکنا صلی اللہ علیہ عشرہ اللہ و بر لس رحمتون نازل کی نو جکل اللہ تا لاس پورتا کی دعا تا او تا درود شریف ہوئے اند اللہ رحمت تا متوجی شو او کل جی بندتا دا اللہ رحمت متوجی شو دے دا اللہ نسو غاڑی نو اللہ علیہ خام خاور کئی نوی اتم پہ دے دادا چی یرجا اجابت دعاء العبد اذا قدمها امام دعائه دا بندہ دا دعا دا قبولیت امید پیدا کی گی چکل بندہ دا دعا نمخ کی درود شریف پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بنی ولی نہم پہ دے وی دادا چی سبب شفاعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی سوک پہ ما بانی درود دیر دیر وی دا قیامت پہ رزب دی مومن بندہ لزا شفاعت و سفارش کو موارے نو غٹ پہ دا خوی دادا چی اللہ یو مومن بندہ تر پیغمبر شفاعت نصیب کر دینا بل غٹ خبر اشتا سے دینا بل دینا بل لوی منقبت لوی سعادت لوی نیک بختی با کم ایچی پیغمبر یو بندہ لشفاعت وکی و سفارش ورد قیامت پہ رزب اندی وکی دینا ہم پہ دادا لسم پہ دے وی دادا چی سبب لغفران الذنوب کہ انسان داوی چې الله زما گناهونه معاف کی نو دې خطر قصدا چې گناهونه به توبه مو باسي خو ګټه د گناهونه یاد نه دی او تا کړی دی نو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام باندې درود ډېر وای الله به دې گناهونه معاف کړي لکه دې حدیث کې تیر شو نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو ځل درود شریف وي الله دې عمل نامې نه لږ گناهونه مټاوي او ختمه یې دلا یو لسم په دې وای دا چې سبب لکفایت اللہ العبد ما اهمه کمی خبری چی تا پریشان کڑی او پا ٹینشن کی اچولی او پا فکر کی اچولی ظاہر خبر دا آر چاہتا چی پریشانی نو کتا دا غاڑی چی اللہ زمان دا پارک کافی شی او دا ٹینشن میں ختم کی دیکھو میں خبر چیز پر فکر کیا چولے مچ اللہ ما دی خبر اخلاص کی او دا ٹینشن میں ختم شی نو یو پیدے دادا چ دے دی درود شریف ڈر ڈر وئی اللہ میں پریشانی ختم کی کمی خبر چیز پر فکر کیا چولے دے کم کار چیز پر فکر کیا چولے دے او دے دا کار دا وجن ٹینشن شکار دے نو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی تے فرمایلیو ویل تچ پ ما بنی درود ڈر ڈر وے کر
2: ویل بی بیک بیک رائٹ افٹر دی کمرشل بریک
3: ویلے مال دا شارجہ نہ کالی راوڑا
4: زو استا کالو دا پارا شارجی تا سنگلار شما
3: او ہو پمینا بازار دبئی کی دا شارجہ جیولرز دکان دے چٹ اچھی دا دبئی اور دا شارجہ ٹول ورائٹی موجود دا
4: نو دا سوایا کنا
3: شارجہ جیولرز پروپرائیٹر زیب برادرز فون 0938273265
5: کامیابی کی نئی منزل کی طرف پہلا قدم اٹھائیں قائد اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز میں ایف ایس سی فرسٹ ایئر میں داخلے اور رجسٹریشن کا آغاز ہو چکا ہے ایف ایس سی پری میڈیکل پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس میں ابھی داخلہ حاصل کریں جدید کلاس رومز تجربہ کار اساتذہ بہترین تعلیمی ماحول اور شاندار نتائج کے ساتھ ہم آپ کے روشن مستقبل کے لیے پرعزم ہیں ہمارے کیمپسز موجود ہیں شمسی روڈ مردان باغ ارم مردان شیر گڑھ مردان حکیم آباد نوشہرہ سوابی زیدہ اور مینی چوک کوٹھا آج ہی اپنے قریبی کیمپس کا وزٹ کریں اور داخلہ یقینی بنائیں مزید معلومات اور داخلے کے لیے ہیڈ آفس کے نمبر 0938280103 پر رابطہ کریں قائد اعظم گروپ آف اسکولز اینڈ کالجز جہاں تعلیم بنتی ہے کامیابی کی زمانہ
6: آپ سن رہے ہیں ایف ایم 94 ریڈیو دلبر
7: آپ سن رہے ہیں دلبر ایف ایم 94 سوابی سے اسلامک ٹرانسمیشن
8: آپ سن رہے ہیں دلبر ایف ایم 94 سوابی سے اسلامک ٹرانسمیشن
7: روحانی سکون ایمان کی روشنی اور دل کو چھو لینے والے لمحے
9: یا حبیبی یا محمد یا نبی
7: قرآن سنت اخلاقی سبق اور روحانی گفتگو یہ سب صرف ایک جگہ دلبر ایف ایم 94 سوابی

0: اوکو ډک رکاتونه بکې کا لګ څنګه نن دي تپوس داس کړه دي
1: دو سفرانه مو سی کومې نو هغه خو چې کچاري شرقي سفر وي
0: جی
1: هغه دو رکات وي مطلب د ماسپخین سلور رکات دو رکات وي او د ماخام خو درې پوره وي نو دو رکات خو ډکی
0: جی
1: کده ماسپخین مو کوم بډک کوي کده سهار کوم بډک کوي کده مازیګر کوم بډواړه ډک کوي
0: جی
1: دو رکات دي او د ماسپوتن بم دو کوي او د ماخام چې کوم درې رکات کول دي نو هغه چې سنکلي کی کوئی دو ډک وي او تش نو هغه سی وکول شي خو جی
0: صحیح بل کالر گرو جی مکسر سوک راضی السلام علیکم جی خیر جناب دی کال ہم چکم دن کٹ شو بل کالر با گرو مکسر سوک راضی دکم زینا 0938 280 495 لائف کال ستاسو پا دی نمبر کولی شی جی اوخ پل پختن سوالات کولی شی السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام جی تپوس کوئی
2: جی زا دمکر مینا پختن کم کنا جی
0: جی
2: ځنه خلک وای لکه وای مونږ سره پیر هنګ یو دا مونږه مټکای کې بند وو بوتل کې بند وو مټکای پیجن یا د ټیکری هغه چی
0: مفتی صاحب
2: ساری نه پیریانو بس نو دا په مټکای کې بند وو مفتی صاحب په دې خبرې وکړه چې داسې حساب دی
0: ٹھیک دی جی صحیح دی ډیر مننه شکریا جی
1: حاجی که په یو کس باندې سپیریان وغیرہ وی او داسې خلک وی چې هغه تاسو دم درود ورزی قرآنی آیات دا غي د وجنه هغه دا غنه لری کول شي نو دغه لرکول شي باقی دا سیوی خبرې چې کې مټکای کې بندو مکوزه کې بندو نو دا سه غپ شپ لګی ها په دم درود زیات نه زیات دغه کې دی شي چې په چا باندې س پیریان وینو په دې طریقې باندې دا غینه او لری کړی شي نو هغه خاص خلک وی دار چې په دم درود باندې نلر کی
0: جی
1: هغه یې خاص د دې اوراد وای نو هغه سره لری شي بقایا په کوزه موزه کې بندو نو دا خاص خلک وړو سره په خوا غپ لګو وسغه پیران وئی داس نو بارل داس سنی خج
0: صحیح بل کالر گرو جی مکسر سوک راضی 0938 280 495 السلام علیکم جی
3: جی وعلیکم السلام
0: تپوس کوئی
3: جی
0: دا ریڈیو آواز کم کے جی مہربانی ہوگی دا ریڈیو آواز کم کے دا ریڈیو آواز کم کے بیا تپوس کوئی ہو تپوس کوي جی
3: جی د مسخین د وسار مور چې کړه کې کنه نو غي سب د دوه رکات سنت چې کوم دی انده و سره بیا کې وکړه
0: صحیح دی جی ټیک دی ډیر ونه جی
1: یو سړی نه سحر موس کزا شه پورا یې نه ډوکړې نه دی په دغه راز د زوال لمخ کې کین د محتاط کول مطابق دوه رکات سنت او فرض دواړه وکړي او که بیا زوال ټیم ختم شو بیا رستوی کوي یا بل راز سحر یې کوي مسخین یې کوي چر ټیم یې کوي بیا بس صرف فرض کوي سنت پنه کوي
0: سید جی بل کالر گرو سوک راضی السلام علیکم جی لگتے سے خبر گوئی پا خبر نہ رسو جی خبر نہ پوئی گو لگتے سے خبر گوئی
4: ہاں جی آواز راضی
0: جی اس آواز راضی
4: ہم دا تپوستاو چی دا پیغمبر السلام دا یوم ولادت چی لین دا آیا بارا ربیو دا ون دیکھ نو ربیو دا ون دیکھ آس ربیو دا ون دیکھ
0: سید جی ٹک تے دیر منانا شکریہ جی
1: د نبی علیہ السلام وفات رز 12 ربیع الاول او او پدی ماندې تقریبا تاسو اوریدلی دی رز تبه 12 وفات وی
0: جی
1: 12 وفات رز دوی کنه 12 ربیع الاول تبه 12 وفات وی اصل کې دا 12 وفات 12 تاریخ د وفات رز او تقریبا تر 500-600 سال پورې باندې ته 12 وفات وی بلکې زمونږ د وروکالی پورې باندې ته 12 وفات وی چې مطلب دا د وفات رز ده باقی د پیدایش رز چې کوم ده نو هغه کې اختلاف ته د علماو بعض وی چې 9 ربیع الاول او بعض پکې 10-11-12-8 مختلف روایت ذکر کیږي زیات راجح چې علماوی نو 9 ربیع الاول دا زیات راجح دی 12 ربیع الاول په باره کې چې کوم اقوال دي هغه د حساب مطابق هم صحیح نه پریوزي لکه د نبی علیه الصلاۃ والسلام پیدایش د پیر پر شیو دی کې خو اختلاف نشته دی او 12 سال مخ کې د عیسوی او د هجری چې کله تکابل کوي هغه تاریخونه وګوري نو که تاسو هغه سلور میاشتې ټولې د 29 حساب وای کده 30 حساب وای ک یو د 29 درې د 30 دو د 29 دو د 30 مر حال چې هغه کې هر څنګه حساب کین نو 12 ربیع الاول د پیر پرس چرم ناراضی نو د حساب مطابق 12 ربیع الاول د نبی اسلام پیدایش نه جوړیږي
0: صحیح
1: بقایا پکې یو کور شته پکې چې چا وی چې 12 دی بقایا زیات راجح ده 9 ربیع الاول دی
0: صحیح یقینا تاسو په شوی جی ابل کالر ګورو مسر سوکرازی 0938 280 495 السلام علیکم وعلیکم السلام تپوس کوي جی
5: امادهو
0: راضی ستاسو आवाज تپوس کوي تپوس کوي جی
5: واه وا موتی سه ما تپوس ما چیرې ما چې موږ دلا پرستو دا پرګرامان دي کې او دا دا یو راته یو راته مو دې صاحب چې تنور نه تاسو چې دی هغه بلاول کې کنه دې با زړه کا چې دې په تاسو کې
0: ٹھیک دی جی صحیح دی ډېر مننه
1: یو سړی امام سره راغی او ډایرک فرضو کې شریک شند ته مخکینی اصلو رکاته سنت هم پاتې دي او بیا د فرض نه بعد به دوه رکاته سنت هم کوي نو کومه طریقه وکړي چې اول دوه وکړي که اول څلور وکړي نو دې کې دواړه طریقې جایز دي البته بهتره طریقه علما دا ویلې ده چې د فرض نه بعد اول خپل دوه رکاته سنت وکړي بیا د سنتو نه بعد بیا غړومبني څلور چې کم پاتې شوي دي هغه اخر کې وکړي دا بهتر طریقہ دا خو کچا دا سی وکړل چې فرض او پسې اول سلور سنت وکړل بیا دو سنت وکړل نو هم جایز دی خو بهتر صورت علماء ستخ طریقہ ویل نو غدا دا چې د فرض نه بعد اول خپل دو رکعات سنت وکي دا غینه بعد بیا غړم بني سلور چې پاتې شوی دی غاخر کیو کی وکي
0: صحیح السلام علیکم جی
6: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام تاسو کوی جی جی مفتی صاحب
1: دا مسلمانانو خپل یو لباس وی هغه لباس چول پکاری چې کوم د صلوخاو لباس ته د نیکانو خلکو لباس ته غیته بهترین لباس ویل شي
0: جی
1: مکه باز لباس چې غد خاص خلکو سره سو مشابهت لري او سب نوی دنیا والا خلک هغه لباسونه چي
0: جی
1: نو په وخت ضرورت خدا غي جواز وی خو که ضرورت نه نو بهتر نه دي
0: صحیح
1: باقی ټای وغیرہ شونو دا بطور به وقت ضرورت چې مطلب یو ځای تاسو ډیپټی دا او دلته پابندی ده چې لباس کې بدا چوي نو دا ته عذر په بنیاد چول شي لکه دلته مجبوری ده نو کرای لزی او غیر طرف نه پابندی ده او چې نو کری نه وی اسې ټای چول نو دا ښه خبر نه ده مکروه ورته ویل
0: صحیح کلکٹ شو جی بل کالر گرو مو سر سوخ راضی 0938 280 495 السلام علیکم ہلو وعلیکم السلام جی بل کالر گرو سوکر ازدی دکم زیرا السلام علیکم جی بل کالر گرو سر سوکر ازدی السلام علیکم دا ریڈیو آواز کم کے او دی طرف تا لگ متوجہ شی جی
7: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام تپوس کوئی
7: جی الیان منو سمانا
0: جی سیدی جی ڈگر مانانا شکریہ جی بل کالر گرو مونگ سر سوکر ازدی دکم زیرا تپوس کال غاڑی 0938 280 495 السلام علیکم
8: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
0: جی تپوس کوئی
8: تپوس دا جمعی فورز او
0: تیز وای جی تیز وای
8: جمعی فرض تو سنت کی بدل جمعی نیت ہے کہ نہ پکے
0: صحیح دی جی ٹھیک ہے جمعی فرض سنت کی دے جمعی نیت پکی ہو کنا
1: تو نیت اصل کې د زړه ارادي ته وایي چې د پدغه غرض کې تل موس کوي نو خود د دغه غرض موس کوي قضا خو نه کوي نو هغه نیت اصل کې زړه کې دی چې د جمعه پر سنت کوي کته سو په خلی ور سره د ماسپخین سنت وایي کده د جمعه د ماسپخین وایي کده د جمعه سنت وایي هر صورت کې بعد شي
0: صحیح جی جی السلام علیکم
9: وعلیکم السلام
0: تپوس کوي جی
9: ټیک ته نه دا مسله را کړم سره خو کې شیخ الفدیس والا جمعه ته کنه
0: جی
9: اغی ته مونږ جمع ته وزو مونږ ته یو بل وی را دی دی چې مونږ نه کیږي مونږ نه اغی عادت کو نه کو خپل مونږ کو بیا تر ازو
0: صحیح دی جی
9: په اړه کې مونږ نه تاسو ته چې دا مونږ کوی کی صحیح دا
0: شکریا جی ډیر مننه
1: ها جی کیږي دا مسلمانان دی او مونږ نه یو بل پسې کیږي صدا سے مسئلہ نشته دی البته تاسو په خپل طریقه موس کوي هغه په خپل طریقه موس کوي
0: صحیح
1: باقی یو مسله چې دا کوم علماء وي چې خپل خلکو پسې موس کوي نه هغه دا نه وي چې تاسو خپل پسې کوي هغه دی موږ پسې کوي
0: جی
1: د دې مطلب دا چې کله امام ستا په شان موس کوي نو ستا په زړه کې لګی اطمینان چې او زه څنګه موس کوم نو زما امام هغه سې کوي کله کله د امام مذهب بدل وي نو هغه لګ بل شان موس کوي تاسو بل شان کوي نو سړی په زړه کې لګ ګډوډوالی راشي
0: جی
1: دې وجنه علماء ته بازي علماء بازي عوام ته وایي چې اسینه سوال گډ ور شي چې زبل سکو مده ندی وجنه ورته چې خپل موس کوي نو هغه سي خلکو پسې موس کوي نو تاسو بزړه کې شکوک ناراضي دا کده علمی خبري بیا تاسو په پوي غي نه مکایا هغه چې څنګه موس کوي تاسو خپل مذهب والے یعنی تاسو بل شان زموږ په شان موس کوي هغه خپلې طریقې سره کوي نو بس تاسو کاغي پسې ودرې غي نو تاسو خپل موس کوي هغه خپلې طریقې سره کوي دغه سي هغه چې موږ پسې ودرې غي نو هغه خپلې طریقې موس کوي موږ خپلې طریقې کو موس کوي هم موس کوي

0: خبره نشته او که تاسو داسې امام پسې موسکوي چې هغه ستاسو په شان موسکوي نو ستاسو زړه به ډېر مطمئن وي. باقي د جایز ناجایز خبره پکې نشته، صحیح دی موسکیږي ورپسې.
1: صحیح. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ
2: اللہ.
1: جی تپوس کوي سنگ جی،
0: سجدہ سہو باندھے زان پویا کول پکاری، چه سجدہ سہو در باندھے واجب شنو الا کول پکاری. بعض وقت کے خلق واسی شک وی او وی بس دی ماندے بس سجدہ سہو حکم نو مسئلے میں اندے زان پویا کول پکاری کہ پچا سجدہ سہو نی واجب او سجدہ سہو کی دا سے کول مکروہ دی. دا موز دوبارہ کول پینش دے موز اوش البتہ دا سے کول مکروہ دی نو زان پویا کول پکاری کہ چا ماندے سجدہ سہو نو نرات لپی او دا خیال چ پدی راضی او دا اوکڑا نو بے موز شوی دے خوائندہ دے دا سے نکی زان دے پا مسائلو پویا کی.
1: دلته سوال دار اغلی د جنابت په حالت کې کوم نه خوراک کول سنگ دی جی.
0: جنابت په حالت کې خوراک کول یو د کېدل صحیح دی بشرط دی چې د موز وخت په کې منځ کې ناراضي
1: جی.
0: مل فرض یو سړی کور کې دی د شپې هغه ته جنابت را پیښ شو انو بهتر خدا دی چې پاسی غسل وکي او بیا د هغې نه بعد اوده شي. لیکن بعضې وخت کې که یو سړی وایي چې نه زه غسل اوس نه کوم سحر د بانګونو ټایم کې به وکړم
1: جی.
0: نو ده ته دا اختیار شته. البته نبی علیه الصلاۃ والسلام به په داسې اوقاتو کې د اودس حکم کو. حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها روایت دی چې نبی علیه السلام به کله جنابت ضرورت ورته راغی نو هغه ټایم به جنابت وکړو غسل به وکړو بیا د هغې نه بعد اوده کېده. هم بعضې وخت کې که روټۍ خوړه نو چاردام یې کړي دي او دس چاردام به وکړل ځان به پاک کړي چې کوم ځای څه ګندګي وي هغه پاک کړي او مخلاص وینځي سړی نو دا سیزان با او دس چار دام بو کی سنگ چی دا موز دا پا رکی دا اینا بات که روٹای خوری که دکی گی نو کولی شی. البته دا موز ٹیم چی سنگ راشی نو بیا غسل کول واجب شی اس تاخیر مانی با گنانگاری گی نوکی او سڑے ماس پتن دا موز نا بعد جنابت ضرورت ور تراغی او دیو دکی گی نو پکار دای چی او دس چار دامو کی زن پاک کی خیر دا غسل با بیاو کی او که غسلو کی نو دیر بہتر دا او که غسل کی تاخیر کئی نو زیاد نا زیاد تر سحر تر موز پوری دا بانگونو پوری دا اختیار دے چی بانگونو ہوئی او دا موز ٹیم شی نو بیا دا ماندے پا جب دے چوس پا پاسی غسل بکئی او موز بکئی کو اسی ساری کی بیا و گنانگار بھی.
1: صحیح. السلام علیکم مفتی صاحب، یو انگور داخل سخر سرج کمدن عمری لا یا حج لتلیشی ہو کنا؟
0: حجی انگور دا سفر سرا عمری یا حج لتلیشی سفر شرغی کولیشی
1: جی
0: اجازت شتا دے باقی خپل حالات و تب قتل پکاری.
1: صحیح. کالر گورو مونگ سرا سوک راز دا کمزیرا 0938 3280 495. السلام علیکم جی. شکریہ جی ڈیرا مننا. بل کالر بگرو سکرا زخم ذرا 0938 3280 495. السلام علیکم جی. السلام علیکم. خیریت دی تپوس کوئی
3: استاد
1: جی جی خبر وکړه چې ساروی مار ساتلی دی سارو ته نظر پریوزی یا داسې سوټی موټی کم نه پراته نه پدی وجه کم نه دی تاسو
0: د موز د پاره او د سبق ویل د پاره چې تاسو کم ځای ناسی هغه ځای پاک پکار دی
1: جی.
0: تاسو کٹ کے نہ سی کٹ پاک پکار دے کہ تاسو بزم کا کی نہیں نوغا چکم زائے کی نہیں ہا زائے پاک پکار دے نو تاسو سبق وی لشی دا زائے کی مز چکوئی نو مز دا پارا چکم زائے کی مز کوئی نو ہا پاک پکار دے. البتہ دا مز دا پارا یو بل خبر ہم دا چے دا نجاست سر نزدی مز کول مکروہ دی موس خو بهوشی خو نږدې چې ور سره خوا کې نجاست وینو مکروه وینو لک فاصله کې ودریدل پکاري مطلب ته چې کم ځای ودریږي هغه پاک وي ور سره لک ځای نورم پاک وینو که خوا سوټي موټي وینو خیر دی.
1: صحیح.
0: مکه که تاسو چاته بل فرض یو غوجل کې ناسي کټ کې کټ صفا دی او تاسو تل تکي سبق وای نو خیر دی ویل شي. البته موس پکې مکروه دی غوجل کې بهر داسې ځای کې پکاري چې د نجاست نه لک فاصله کې وي او هغه ځای پاک وي.
1: صحیح. السلام علیکم جی.
2: وعلیکم السلام.
1: تپوس کوي جی.
2: تپوس نه دی چې چا نه دی کارس پیسې اخستی
1: جی.
2: هغه پیسو هغه کس چې دی هغه دنه بیا یېږي لکه په لاره مثال په سفر تللي او چاره هغه نه دي نمبر شته نه ځای معلوم دی
1: جی
2: داسې سړي د پیسو سره بیا څه کوي دا به څنګه ورکوي مالک
1: صحیح دی جی ٹھیک دی ډېره مننه
0: که تاسو چانه پیسې اغستې وي او د هغې پیسې هغه کس چرته تللی وي نه وي نو که د هغه رابطه معلومېدی شي څه طریقه کېدی شي نن سبا خو هر څه کېدی شي موبایل دور دی نو کار څنګه ملاو شي نو هغه ته پی زی پی ایسا په اکاونټ په څه طریقه هغه پیسې ور ولېږي که بل فرض هیڅ صورت نه وي نو پیسې ځان سره امانت کېدی چې څو پورې د هغه د راتلو امکان وي نو دا به تاسو ځان سره ایښي وي
1: جی
0: که بل فرض تاسو دا تمه ختم شوه چې دی ما سره بیا چریم نشي ملاوي دی بعضې وخت کې داسې ملکونو کې سړی وي چې د بل ملک کس وي او هغه ملته نه لړ تاسو هم لړی او بیا څه د واپس ملاوېدو امکان نه جوړېده په فیسبوک په هر څه موقع ته خو کس ملاو نه شو نو په دې صورت کې دا پیسې تاسو د هغه د طرف نه به صدقه کوي چاته چا غریب مستحق زکات ته به صدقه کوي خو یاد ساتئ د صدقه کولو نه بعد که بیا هم کس راغی نو د هغه دیاړي به د هغه پیسې به تاسو سره لازم وي او قرض به وي هغه به تاسو واپس ورکوئ لکه څنګه چې په بخاري شریف کې یو روایت دی چې هغه درې کسان وو هغوی په یو غار کې را بند شي وو نو په هغې کې هغه یو کس وی چې ما سره د چا دیاړي پاتې شوې وه او بیا هغه پیسو باندې ما ګډي بیزی واغوستې بیا ډېر وخت بعد هغه راغی د هغه دیاړي چې ما هغه له واپس ورکول نو ورسره مې ټولې ګډي بیزی چې څومره وي کنډک وو پوره اوښانو په کې هغه ټول ورله ورکړل نو دا امانت وي او د دې د وجې نه الله جل شانو د هغه بخنه وکړه او دنیا کې هم ورته هغه راحت راوسته چې غار کې بند شي او ګډ قدرتي اخوا شو نو که تاسو سره د چا امانت پروت وي نو دا د هغه امانت دی اول د هغه ته د رسولو کوشش وکوي که هیڅ صورت ممکن نه وي بیا به د هغه د طرف نه صدقه کوئ خو که بیا هم هغه راغی نو تاسو به هغه له دا پیسې واپس ورکوئ
1: صحیح بل کالر ګورجی مونږ سره څوک راځ د کوم ځای نه 0938 3284495 السلام علیکم جی
3: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام تپوس کوئ جی تپوس کوئ جی شکریہ جی وعلیکم السلام بل کالر گرو جی سوکھ رہا کم زیرا السلام علیکم جی ہلو شکریہ جی بل کالر گرو سوکھ رہا کم زیرا السلام علیکم جی السلام علیکم خا جی بل کالر و گرو منگ سرا سوکھ رہا کم زیرا تپوس کال والے السلام علیکم جی ہلو لگ توجہ دی طرف تک جی سو کو دکم زینا شکریہ جی بل کالر بگر مکسرا سوکھ راز دکم زینا 0938 3284495 جی السلام علیکم کال بس کال جی کم نے ڈراپ کی گئی جی ڈسکنیکٹ کی گئی لائن کے نیٹ ورک کی کم نن مسئلہ دا بل کالر گرو السلام علیکم جی دا ریڈیو آواز بند ہوئی یا کال بند کماؤ
0: خدا سی بس طریقہ میں گیا خواہ بیا پہ ابو آچوئے بلا وجہ سمڑول نہیں پکا اور عموماً کموڈ باندھے میگی ہر ٹائم راضی چھ کور کے رچا شوگر بھی نو دے وڑو بولے لے اکثر میگی راضی او هغه د کموډ نه بهر څه شوتی موتی شوی نه ای پسې راځي بهرحال اوبه چې کموډ استعمالوي نو اوبه په مخ کې نه چوي نه به راځي ورپسې او بل دا خبره ده چې میږي ته څومره حد پورې اخوا کول شي نو اخوا کې بیا په اوبه اچوي
1: صحیح السلام علیکم جی وعلیکم السلام څنګه خیر جی
2: خیر ده
0: کور کې چا شوګر وینو دی وړو بولل اکثر میږي راځي او هغه د کموډ نه بهر څه شوتی موتی شوی نه ای پسې راځي بهرحال اوبه چې کموډ استعمالوي نو اوبه په مخ کې نه چوي نه به راځي ورپسې او بل دا خبره ده چې میږي ته څومره حد پورې اخوا کول شي نو اخوا کې بیا په اوبه اچوي
1: صحیح السلام علیکم جی
2: وعلیکم السلام

0: portavano di mano qua. Dico, no, voglio solo lavare, ci sono scolle, che bene, ma lì torno, ma se non aspetta da come faccio fare, mi dico, ma ci darà se lo vuoi.
1: شکریہ جی ڈیر مننہ
2: دا زمونږه د خلکو یو غټه مسله دا چې دای چا سره نه لګی نو پسې بیا د موس زوروخ کی وې زده پسې موس نکوم او زما د پسې موز نه کیږي نو بھائی موز اور گئی تاسو ته زده موز یو واقع هوا حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ پسې چې کله باغیان راغلی او حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ شهید کو نو هغه به بهر محاصره کړی و د عثمان رضی الله عنہ هغه په قلعه کې بند او په کور کې او دوی بهر چار چار پیر سره د هتیار ولاړو نو چې د موز ټیم به شنه جمع به کوله نو دغه چې کم قاتلین نو دوی به جمع ته مخ کېدل نو یو د عثمان رضی الله عنہ یو ملګری او هغه به بهر ولاړو نو د موس ټیم باندې پسې بودرید نو هغه د نراغې پسې طریقه او حضرت عثمان صاحب ته وای چې بهر کم کسان راغلی دي او هغه باغیان دي او د حکومت باغیان دي او تاسو قتل لا راغلی دي هغه چې تاسو سره سبد وکړل هغه تاسو ته معلوم دي خو هغه به چې هر کله مو قوم ته دنه برازي او تاسو به قتل کوي یعنی د قتل لپاره راغلی دي او بهر ولاړ دي خو چې موس ټیم شنو جمع ورکړي
1: جی
2: نو زمونږ غي پسې موز وړ نه غواړي نو آیا موږ ور پسې موز وکړو نو عثمان رضی الله تعالی نور ته جواب کوي سوچو کوي چې یو کس د چا قتل لراغلی د چې کم به قتل کوي نو هغه ورته جواب سور کوي وایي موز د مسلمان یو بهترین عمل دی چې کله هغه بهترین عمل کوي نو تاسو ور سره شرکت کوي او موز ور پسې کوي او چې کله هغه ګناه والا کارونه کوي نو تاسو ته ځان ساتي نو اوس یو امام دې ستا صرف بدی وجه چې ستاسو ور سره سلګي خبرې تیز شوې نو بس اوس په ده پسې موز نه کیږي نو ستا خبرې تیز دو سره هغه کم داسې فاسق فاجر شو
1: جی
2: چې اوس هغه پسې موز نه کیږي یا هغه کافر شو اوس ګناهګار شو خو بهرحال دا خو راځي چې یو دو کسان یو ځای اوسي نو لازمي څه خبرې راشي نو دغه زور که تاسو چا سره نه لګي او زه د پسې موز نه کوم نو دا په بل څه کې دا خپل زور به سړی وښي د موز په اوقاتو کې د دین په ذریعه باندې خپل زور ظاهرول دا جایز نه دی ښه ستاسو هغه سره کله کې کتر دی پوری می کستا سو هغه سره دشمنی می چې یو بل پسې مړو یا ګرځي او د موس ټیم شي هغه جامه ته مخ کیږي نو تاسو ور پسې موس کوي ها موس پدې کې څه نشته دی او دا بس دی پښتنو ځان نه یو مسله جوړه کړی ده چې چا سره معمولی خبره راشي بس د پسې موز نه کوم ولې د سر زمانه لګي د پسې زمانه کیږي وای چالي کړی چې ساده پسې موز نه کیږي بندا د خپل د خېټې مسله ده د خېټې نه داسې مسائل روزي چې هغه ته وای چې ستاسو پسې موز نه کیږي نو ستاسو موز ور پسې جی کیږي کله هغه سره ستاسو لګي او کو نه لګي کله دا خو صرف لګي خبرې تیز شي کله تاسو بل سره لاس مو چولې یو هغه ټیم لس منټه بعد هغه مستمخ کی شنو تاسو ور پسې مستمخ کیږي کله تاسو مستمخ کی شنو هغه در پسې مخ کیږي
1: صحیح بل کولر ګورجی السلام علیکم هلو
3: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام تاسو کوی جی
3: السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
1: جی تاسو کوی
2: تماکو فصل کم شوی دا یو شربو ہے ورکی خا اگے کی قرض سره تعلق نہیں اگے فصل سره چې څنګه فصل وشو کته قرضو کی ډوبې دا شپګل کدی ک پتا شپ کروڑ می او فصل لو شر نه فصل او شربو ورکی نه فصل او شر نه معاف کیږي ها نو اگے بیل دے پیو شر دا فصل او شربو ورکی چې دا شپګل کوئی شی ویدی او کته دریول کوئی شی ویدی دا اگے او شربو ورکی او قرض تا پ قرض دے اگے له خدای بندوبس کی ها
1: صحیح السلام علیکم جی
4: وعلیکم السلام خیر زمان بھائی
1: جی تپوس کوئی
4: شعبہ نے خبر کوما
1: جی
4: سدی کمیشن پہ دی حوالہ مل کوئی کچ دل تدا کسان دی چاگئی سار پہ سار چپا نو پہ کوئی دی او بھائی گرزی او بھائی دا کمیشن دا کار کئی دا پیسی علال دی او کم مردہ دی
5: اس کی کمیشن کار کئی
4: لکہ دو سوک چلا زمکی مکی خرسائی یا کولونا خرسائی
2: کمیشن بارہ کے تفصیلی خبریں سورہ مخ کے کھڑے ګورئ که تاسو چې الله سزمکه خرڅوئ یو کس دی هغه ځمکه خرڅوي نو هغه اکثر د پراپرټۍ والا ته ووایي چې مالا دا ځمکه خرڅه کړه نو دی ورله هغه خرڅوي نو دې د هغې کمیشن اغستی شي ځکه د هغې کې محنت کوي منډه تړلوئ یو ته وایي بل ته وایي هغې کینې راکینې د هغې خبرې کاغذونو ماغذونو کې صفائی مفائی کوي نو د دې د پیسې اغستی شي البته کمیشن متعین پکاري مطلب دا دی چې د خرڅولو نه مخکې خرڅونکي ته ووایي چې تا له زه دا ځمکه خرڅوم خو مالا دومره پیسې راکړي وجه دا چې مخکې ورته ونه وایي او بیا وروسته پیسې دې غواړي نو بیا په هغې باندې جګړه راځي چې هغه وایي مالا 50,000 راکړي او دی وایي چې نه زه به له 40,000 درکوم نو کمیشن د دې وجنا شریعت وای چې مخکې نه متعین کړي نو که بل فرض یو سړی چې ځمکه خرڅوي دا تاسو څنګه وایي پوګه صادر واچي او ګرځي پوګه صادر واچي بس دا غي دغه کار دی چې خرڅوي چاله څه شی او چاله اخلي نو پای کې کمیشن ساتي خو کمیشن دپاره به دا شرط دی چې هغې ته به مخکې نه وایي چې دا زه تاله خرڅوم دومره په کې درنه زه اخلم.
1: صحیح. السلام علیکم جی.
6: وعلیکم السلام. څنګه
1: راځئ؟ خیر دی. تپوس کوئ
6: حکم خدا ہے قرآن چپشی خدا سے کم دی آیا دے دو رستانو رکاتونو کی امام صاحب سر مونگا سورہ پاتحہ وید شو یا نہ شو وید
1: سید جی ډیر مننه.
2: امام پسې چې کله تاسو موز کوئ نو که جهري موز یو که سري موز نو تاسو بغلی جهري کې بغلی دا ای دلیل خدا د قران آیات ته اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا چې کله قران لوستل کیږي نو تاسو غور سره ورته غوږ کړئ او غلی او د سری موزونو د پاره یو حدیث شریف ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای چې د امام فاتحه د مقتدی فاتحه ده چې امام فاتحه وي بس دا د مقتدی د پاره کافی ده. دغه رنګ یو روایت کې راځي چې نبی علیہ السلام د ماسپخین موز ورکو او وروسته چا قرات کو نو نبی علیہ السلام ورته موز نه بعد وی چې ما سره جنگ چا کو نو د دې نه معلومه دا شوه چې جهري موز کی او کسری موز کی وي مقتدی به غلې ولاړي په قرات په قیام کې او که امام جهری کې رات کوي لکه د سحر او د ماخام او ماسخوتن مسکی او که سری وي لکه ماسپخین مازیګر مسکی ټول رکعاتونو کې وقت قیام کې امام پسې مقتدی غلی ولاړی.
1: صحیح. السلام علیکم جی.
7: وعلیکم السلام.
1: تپوس کوي جی.
7: السلام علیکم.
1: تپوس کوي جی. وعلیکم السلام.
7: داری صاحب
1: جی
7: مدار خان د لاهور نه خبرې کوم
1: جی
2: راختلی نوی انو مات شویم نی کخکر ماتم شی برا خیر دے قربانی پی کی گی خوچے سر کے دن نی مات شوی مطلب زخم نی جوڑ شوی برا سی وی کخکر کماتم شی نو قربانی پی کی گی او کنوی نو خود پی کی گی.
1: صحیح. اسلام علیکم جی.
8: وعلیکم السلام.
1: تپوس کوئی
8: جی. السلام علیکم. تاسو کم جی. السلام
1: علیکم. وعلیکم السلام جی. تپوس کوئی
8: یا پختہ لگا وا جی مونږ یو ورګر مې چې کله غسنو ما مې او سره الله سو ما ير نمبر خل دی په څه کړ پر دا له ما انو یو زما مې ور څه کړ وانه که څه څه کړ او په بل چې مې ور دی څه کړ واه سو ما لک تاسو کې جو کې ویو بیا مې بس ما زو بیا غښ دې بل چې مې ور دی څه کړ واه سو جی.
2: هاي
1: سيد جی.
2: حاجی یو حلال شی بازار باندې حرام اول یا خنزیر غوخه ویل خو مطلب حرام یې غنی
1: جی
2: دی سره قسم واقع شي تاسو دا مات کا قسم هم کړو دا مات کا اوس په دې سره تاسو دا قسم کفاره ورکوي لسه مسکینانو باندې هو دوټه مر هوټه خو یا ته روټه پیسې ورکوي.
1: صحیح. السلام علیکم جی.
9: وعلیکم السلام ورحمت الله
1: جی. تاسو کوئی تاسو دا کوئی
9: چی
1: یو زنانه دا واده شوی دا ښا
9: صحیح
1: سنگجی
10: مونږ یو څه ځکه ور کولی شي مثال لکه چې مرنه وي دا غنه

د مخت خکلا د پارا ډیر فارمولې استعمال کړی هیڅ مزه او نکړلا خپل بیرنګ مخ خپل دورنګ مخ او خپل بدرنګ مخ د بلډونا ګولډ کریم بلډونا ګولډ فیس واش بلډونا ګولډ سیرم او د بلډونا بیوټی کیټ د یویش په د استعمال سره خپل مخ ګل رنگ کوي خوش رنگ کوي او سپین رنگ کوي او هغه هم د ټول عمر د پاره د مزید معلوماتو د پاره 0-393-693-93 بلډونا کو کریشن بای ډاکټر هیدر علی مومن زعفران دلتا زعفران حلتا زعفران هر چرتا خو پختنه می دادا آیا هر زعفرانی نوم رختیا هم زعفرانی معیار لري کنا د بازار په شور پس مزئی فرق په جنئی بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش کوم کې چې زعفران از انټی اوکسیډنٹ استعمال شوی دی ولې چې مونږ صرف د زعفران نوم نه خرڅو مونږ د فارمولې فرق وړاندې کوو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش هې نوم ته وګورئ ما ته وګورئ او فارمولې ته وګورئ یو نوم سل کریمونا یو رنگ سل داوی او پهر ډبی لیکلې وي زعفرانی زعفرانی زعفرانی خو یو پوښتنه مې دا ده که نومونه ټول یو شانتی وي نو مونږ به فرق څنګه کوو فرق په ډبي کې نه وي فرق په رنگ کې نه وي او فرق یوازې د زعفران په لیکلو کې هم نه وي عمده وجه ده بلډونا یوازې یو بل زعفراني کریم بازار ته نه دي راوړي بلکې وړاندې کوي بلډونا زعفراني کریم بلډونا زعفراني فیس واش کوم چې د نن ورځې د سکن کیر دپاره یو ځانګړی انتخاب دی نو بل ځل چې څوک درته ووایي دا هم زعفراني دي یوازې دومره ترې نه وپوښته نوم زعفراني دی که فارموله هم بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش مونږ د نمونو په مقابلو کې نه یو مونږ د فارمولې په فرق ولاړ یو بلډونا زعفرانی کریم بلډونا زعفرانی فیس واش تاسو د خپل علاقې د نږدې کاسمیټکس جنرل او میډیکل ډیر په اسانۍ سره ترلاسه کولی شئ یا زموږ ویب سایټ www.belladona.com.pk وزټ کړئ باجول او زعفران زعفران زعفران نن سبا خو د هر دویم کریم په ډبي د زعفران نوم لیکل شوی دی خو باجوړیانو چې دوکرانه نشئ ستاسو خپل ډاکټر حیدر علی مومند باجوړ ته رارسېدلی دی او تاسو لې راوړي دي اوریجنل بلډونا زعفراني کریم بلډونا زعفراني فیس واش کوم کې چې زعفران از انټي اوکسیډنټ استعمال شوی خو زما د باجوړ خوګور نخویندو د خپل ډاکټر حیدر دا یو خبره یاد ساتئ یوازې د زعفران نوم فارمولا نه جوړوي بلډونا زعفرانی کریم کې زعفران سره سره شامل دي ویټامن ای بیټس چې په دغه کریمو کې به تاسو ته په نظر باندې راځي نیاسینمایډ ویټامن بی 3 الفا اربوټین کوجک ایسیډ هایلورونک ایسیډ پینتونول ویټامن بی 5 الویرا او لیکو رائس ایکسٹریکټ نو ځکه بلډونا ته یوازې زعفرانی کریم موایي دا

د بار عربی او لول په حوالی سره به هم ان شاء الله په دغه پروگرام کې لکنا ډیر زیاتی خبري کوو. په دې پروگرام کې بعد بلډونا کاسمیټکس پاکستان په حوالی سره هم لګینا ډیر زیاتی خبري اترې تاسو سره کوو.

نو راځي خو ګو په دې پروګرام کې به ان شاء الله چونکې نن 12 ربیع الاول دی د نبی علی صلوات و سلام مبارک د پیدایش ورځ ده ان شاء الله د دې په حوالی سره به هم لګینا ډیر زیاتی خبري تاسو رکو او د رسول الله صلی الله علیه و الی و سلم مبارک توغت سیرت باندې به هم تاسو سره په دې پروګرام کې لګینا ډیر زیاتی خبري کوو او بیا

زمونگ او دا ټول ستاسو چې کوم دی د نبی علیہ الصلات والسلام دا خاطر چې کوم دی دا دنیا پیدا شوی دا مونږ پیدا شوی او دی دنیا ته چې کوم دی مونږ راغلی یو پاغی پوالی سره به هم په دې پروگرام کې تاسو سره لګینا ډیر زیاتې خبرې کوو خوږو د ټولو ناول تاسو له دا یادګرنه درکوم چې زمانہ ما باسیتلی دا او زه مولا ګور مجی زه په حیدر محمد اسپتال پیښور ښار کې جاب کوم یعنی زه د ډاکټر حیدر علی محمد سوشل میډیا ایډمین یم او د دین علاوه زه د ډاکټر حیدر علی محمد فوکل پرسن یم او د دغه سره زه د ډاکټر حیدر علی محمد پرسنل اسسټنټ هم یم په روزانه بنیاد باندې د دریو بجو نواله تر د سلور بجو پوری په اف ام 93 ریډیو دلبر 400 او په اف ام 94 ریډیو دلبر سوابي زما د بلډونا کاسمیټکس پاکستان دغه بهترین پروګرام جی نو بالکل خوګو د ستاسو په درانه خدمت کې حاضر د ستاسو خپل کشرور باسیتلی ملاقات راغلی دی جی خوګو تاسو له دا هم یادګر نظر کوم چې نن زموږ په دې پروګرام کې افیر کال نشته دی نن به تاسو ما ته په دې پروګرام کې میسیجونه را لېږئ راځي که تاسو په دې پروګرام کې ما ته میسیج کوئ نو بالکل په 0306 93 693 93 په دغه نمبر باندې تاسو ما ته میسیج کولی شئ او که تاسو ما ته په دې پروګرام کې کال کوئ نو جی بالکل په 0312 88 88 150 په دغه نمبر باندې تاسو ماته کال کولی شئ خوږو تاسو له دا هم یادګیرنه درکوم چې نن د 2024 د اتمې میاشتې نن

دغه د بوت په ورځ باندې نن دغه 12 ربیع الاول دی جی بالکل راغلی او د تاسو په درانه خدمت کې حاضر یو دا پروگرام سپانسر کوي بلډونا کاسمیټکس پاکستان دا ایف ایم 93 ریوډي دلبر د 400 په لیکه باندې یا دا ایف ایم 94 ریوډي دلبر د سابي په لیکه باندې چې سمرا اوریدونکو دا ټایم زما आवाज اوري پګو تاسو ټول تاسو زما د سیډنا سلامونه.

امید دخبل رب لرم چې تاسو ټول به هم خی د ژوند با خوندونو مزه اخلي او نن با یو ځل بیا خصوصي تاسو زما د پروګرام انتظار کړی وی چې او نن با یو ځل بیا باسید بی راضی او مونږ ته بعد بلډونا کاسمیٹکس پاکستان دغه بهترین پروګرام وړاندې کوي جی بالکل خوګو د تاسو خپل کشر ورور باسید علی ملاګور راغلی دی او خوګو په دې پروګرام کې ما سره زما ډیر خوږ یار زما ډیر خوږ دوست او هغه سوی وي زما د سختو یار یعنی دی ون اینڈ اونلی احسان اللہ مومند هم ما سره په دې پروګرام کې موجود دی جی خو هغه صرف موجود دی نور هغه خبرې مبرې موکا غل مونږ نه ورکو جی ځکه چې هغه ماشاءالله یو ځل شروع شي نو هغه بیا دراټینګې دونې جی په دې پروګرام کې مونږ سره موجود احسان الله مومند دی جی چې همس دستی په دغه 3 بجې باندې د پروګرام ختم شو او زمونږ دغه احسان الله مومند پروګرام د 2 بجو نواله تر د 3 بجو پوری خو دغه خیبر پښتونخوا په یو غټ مشهور ریډیو باندې د پروګرام جی چې په دغه ریډیو باندې هر یو کس پروګرام نشي کولای هر یو آر جی په دې باندې پروګرام نشي کولای نه دغه ریډیو والا هر یو آر جی ته مکور کوي او بیا نه دغه ریډیو والا هر یو کاسمیٹکس ته مکور کوي واحد زمونگا بلډونا کاسمیٹکس پاکستان دغه کمرشل پروګرام په دغه ریډیو باندې کیږي چې هغه چینل سرکاري چینل دی خو په دغه سرکاري چینل باندې هم الحمدلله زمونږ د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان دغه پروګرام کیږي د دین دا ثابتیږي چې فرست ټایم په کاسمیٹکس دنیا کې بلډونا کاسمیٹکس پاکستان یو برانډډ پروډکټس دی یو میډیکیټډ پروډکټس دی او د میډیکل د اصولو مطابق تیاریږي نو په دې وجه دغه چینل والے هم دا تسلیم کړه چې او د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان دغه پروګرام دی چې کوم دی زمونږ په دغه چینل باندې کیږي بیا که مونږ د ارجیګانو خبره کوو دا عام چې کوم د انټرټینمنټ کم پروګرامونه وي دغه هم پیهار یو آر جی نشي کولی خو دغه اعزاز صرف او صرف زما دغه یار احسان الله مومند ته حاصل دی چې الحمدلله د خیبر پښتونخوا دغه غټ چینل چې کوم دی کم چې سرکاري چینل دی باغی باندی احسان الله مومند پروگرام کوي د 2 بجو نواله تر د 3 بجو پوری او دغه پروگرام د بلډونا کاسمیٹکس پاکستان والوی دا مونږ د پاره د ستاسو د پاره او زمونږ د ټولو د پاره لګنا ډیره زیاته د خوشحالي او د فخر خبره ده جی حقوق په دې پروگرام کې تاسو ما ته میسج کوي نو بالکل تاسو کولی شئ چې په 0300 93 693 93 په دغه نمبر باندې تاسو ما ته میسج وکړئ او د دین علاوه تاسو ما ته په دې پروگرام کې

0: د خوشحالی خبردارم د خوشحالی خوډی د خوشحالی دی خونن د خوشحالی خبردار چې بار عربی ولولې
1: سدرات المنتم
0: کم چې زمونږه د نبی پاک صلی الله علیه و الیহি وسلم مبارک

ان شاء الله چون کی دا پروگرام خو کمرشل پروگرام دی خو په دا پروگرام کې موږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په رحم او په مهربانی او د دغه سره د ماشومانو سره مینا او بیا د دې سره د غریبانو او د محتاجو سره چې کوم مرستا او بیا د گاونډیانو سره کوم خصلوګ او بیا اختیار ویل او واده پوره کول او بیا د غصې په وخت باندې صبر

نو مال ډاکټر سے ماشاءالله ټول مبارکباد راکه شابه ټول مبارکباد راکه مال ډاکټر سے یو بل نو آیفون موبایل واخستو په خیر سره اوس په ما سره دوه موبایلونه کم از کم دا اوس راتلم نو ما ته زمونږ چې کم په کاونټر کې ما سره غار ځوجنی کینی ما سره نه کینی کاونټر کې ناشته جی نو ما ته غوی چې باسه جان د دوه آیفون موبایلونه ځان سره وړي دا خو کم از کم 15 لک روپۍ دي که دا تا نه چا په لاره واخیستل څه به کیږي ما ویل کرانه واخیستل خو نور به والو کنه جی څه کمی شته نه د خدای پاک په در کې څه کمی نشته دی جی فګور ازو زه خپل بلډونا سیټ ته چونکی دا پروګرام کمرشل پروګرام دی دا پروګرام سپونسر کوي بلډونا کاسمیټکس پاکستان ما خبر دا کول چې داسې ډیر خلک دي چې هغه د بلډونا نه خبردار نه دي فګور د بلډونا لفظ مان دا خیستا جنی خیستا الک بلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی دا د ډاکټر حیدر علی مومن کمپنی دا اوس ډاکټر حیدر علی مومن څوک ته هغې طرف ته به راځم تاسو به د هغه نه خبردارم خو زمونږ د دغه بلډونا کاسمیټکس پاکستان اتم کال د کامیابو روان دی او مونږ سره په دغه بلډونا کاسمیټکس پاکستان کمپنی کې د سکن د مختلف قسم مسلو دپاره مختلف قسم پروډکټس دي چې د هغې تعداد مونږ سره اوس 300 ته رسېدلی دی د دې نه مخکې تعداد مونږ سره 1900 بلډونا اینټی هیئر فال چیمپور راغی بلډونا اینټی هیئر لاس ټانک په 10x فارمولې سره راغی بلډونا ریګولر شیمپو لس ایکټیو انګریډینټ سره راغی بلډونا زعفرانی کریم د زعفرانو اینټی اکسیډنټ سره راغی او بیا زمونږ بلډونا زعفرانی سکربی فیس واش راغی نو دغه تعداد 22 ته ورسېدو اوس د هغې سره یو ورځ نو کېږي چې زمونږ بلډونا چارګل بلیچ یوولس کانټینرې را رسېدلي دي په خیر سره نو اوس زمونږ د بلډونا دغه پروډکټس تعداد هغه چې کم دی په خیر سره 300 ته ورسېدو او په دې کې زمونږ بلډونا پرفیوم را روان دی زمونږ بلډونا باډي سپرې را روانه ده زمونږ بلډونا هربل ټوتھ پیسټ را روان دی او زمونږ بلډونا ټیشو بیکس را روان دی او تاسې بلا پروډکټس را روان دي هغې ته تاسو په انتظار کې اوسې جی فګوس زمونږ د بلډونا چې څومره پروډکټس دي هغه 23 دي په هغې کې مونږ سره د سکن د مختلف قسم مسلو دپاره مختلف قسم پروډکټس دي چې د هغې نه به تاسو خبردار وو جی خو د هغې نه مخکې تاسو ما ته دا ووایئ چې تاسو ټول څنګه یې او دغه خصوصي نن 12 ربیع الاول دی جی نو دا خصوصي 12 ربیع الاول د ښایسته ورځ د خوشحالو ډکه ورځ دا مو څنګه روانه ده ښایسته روانه ده که نه ښایسته نه ده روانه جی راځي خو ګوده ستاسو میسیجونه به هم په دې پروګرام کې شاملي کې او د دې نه علاوه ستاسو کال به هم زه په دې پروګرام کې اخلم په 03128888150 په دغه نمبر باندې تاسو ماته کال کولی شئ جی فکو د دې سره ما چې څنګه دې پروګرام کې وی چې د بلډونا کاسمیټکس پاکستان اونر ډاکټر حیدر علی مومن دی نو داسې ډیر خلک وي چې هغه به د ډاکټر حیدر علی مومن نه خبردار وي خو کیدای شي داسې ډیر خلک وي چې هغه تی نه وي خبردارا خو زه وایم چې څوک پښتانی هغه د احسان الله مومن خبره وایي چې څوک پښتون وي هغه پښتو وایي اوس چې څوک کینه پیژني هغه به پښتون هم نیدام درته وایم جی چې څوک پښتون وي هغه پښتو وایي هغه به ډاکټر حیدر علی مومن پیژني هغه به بلډونا پیژني جی خوګو ډاکټر حیدر علی مومن دا د پاکستان یو ډیر معروف مشهور هومیوپیتک ډاکټر دی چې دغه ډاکټر حیدر علی مومن درې هاسپټل لري چې یو په پېښور کې دی یو په سوابه کې دی یو په چارسده کې دی د دې پروګرام کې د کال د شروعات نه مخکې زه خبرې د حیدر مومن هسپتال د پېښور ښار کوم ولې چې نن شپږم تاریخ دی زمونږ د حیدر مومن هسپتال د پېښور ښار نمبرې شروع دي نو زمونږ دغه حیدر مومن هسپتال په مین پېښور ښار کې د چارسدی اډې او د رینګ روډ پل ترمنځ بل پلازی تا مخامه حیدر مومن هسپتال پېښور ښار دی جی او زمونږ د دغه حیدر مومن هسپتال د پېښور ښار چې کومې نمبرې مونږ ورکوو نو هغه مونږ په میاشت کې په دوو تاریخونو یعنی په شپږشتم تاریخ باندې او په یولسم تاریخ باندې مونږ نمبرې ورکوو جی خوږو نن شپږشتم تاریخ دی که تاسو زمونږ د حیدر مومن هسپتال د پېښور ښار نه نمبر اخیستل غواړئ نو بالکل په دغه دوو نمبرو په 03

0: ځان ته نمبر اخستی شي مازیګر پنځو بجو پورې که کال نه میلاوېدو لا ټایم شته دی مازیګر پنځو بجو ته همو سوکړ ولېږئ ستاسو دپاره به نمبر والي او که داسې هم نه وي د ویب سایټ د لارې www.hedarmomanhospital.com ویب سایټ د ویب سایټ تاسو ویزټ کولی شئ او هلته ځان ته نمبر بو کولی شئ جی راسي د دې پروګرام زه اولنی لایف کالر هم ګورم خو د دې نه علاوه هغه زنانا چې د هغوی عمر 27 دی جی هغې دپاره ما په دې پروګرام کې یو فارموله روړی ده یو کریم مې روړی دی یو فیس واش مې روړی دی یو سیرم مې روړی دی هغه زنانو چې هغوی عمر د 27 نه بره وي یا د 27 وي یا چې کوم دی د هغوی مخونه خراب شوي هغه ځواني ختمه شوي ده هغه پیغلتوب خو مطلب هسې مځي ځکه چې عمر تیریږي پیغلتوب خو ځي ګوره د مخ دغه ښایست خو تاسو ځان له مه کوئ که نه بس تاسو داسې مه کوئ چې یاره بس زما خو دو بچې وشو درې بچې مو شو او بس بیا د ځان خیال نه ساتئ نه نه داسې مه کوئ ګوره د ځان خیال بس اتو بله دا چې خصوصي که مونږ ګورو نو د ځان خیال ساتل دا هر انسان نه پکار دی چې هغه د خپل ځان خیال ساتي او بیا صفائی نصف ایمان دی نو مونږ د وجود د صفائی خیال خو به ساتو خو د دغې سره مونږ به د خپلو مخونو خیال ساتو د خپلو لاسونو خیال به ساتو د خپلو ویښتو خیال به ساتو نو دا به لږه نه ډېره زیاته بهتره خبرې نو چې څومره چاچیګانې دا ټایم زمونږ پروګرام اوري چې څومره توریانې دا ټایم زمونږ پروګرام اوري چې څومره مشرانې ښځې دا ټایم زمونږ پروګرام اوري او چې څومره میندې دا ټایم زمونږ پروګرام اوري یا چاچیګانو یا توریانو یا مشرو ښځو یا زما میندو راځئ نن په دې پروګرام کې تاسو ته یو داسې کریم خیم تاسو به حیران یی جی تاسو عمر خو روان دی خو ستاسو چې زموږ دغه کریم استعمال کوي نو تاسو ګوره هغه ځواني خو به دوباره نه راځي ها خو د ځوانۍ هغه ښایست به د ستاسو دوباره راځي ولې چې موږ تاسو لروړي بلډونا ګولډ ویټامین سي کریم بلډونا ګولډ ویټامین سي فیس واش د دې نه علاوه بلډونا ویټامین سي سیرم هم دلروړی دی جی راځي خو ګو د دې پروګرام ز اولنی لایف کالر ګورم چې ما سره څوک راځي او د کم زنه جی السلام علیکم رحمت الله و برکاته
1: وعلیکم السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام جی ما سره څوک دی د کم زنه سمیا خبر کوم د سوات کانجونا سمیا د سوات کانجونا سمیا څنګه زما خوږی خوري خی الحمدلله
1: بای تاسو څنګه خی او عید میلاد النبی مبارکی
0: خیر مبارک تاسو ټولو ته عید میلاد النبی لګنا ډیر زیات مبارک شه جی ډیر مبارک باد درته وایو څنګه یې او ورځ دې څنګه روانه ده زما خوږی خوري
1: الحمدلله بای ټیک ټاک یو تاسو خیر به اورو زموږه ماشاءالله ډیر ښه روانه
0: ماشاءالله ماشاءالله دا خو لګنا ډیر زیاته خسته خولي خبره ده چې نن د تاسو د غورز لګنا ډیر زیاته خسته روانه ده درته وی چې څنګه پروګرام ځان لوري کنه مم در سره پروګرام وري
1: امیر سره نه سره پروګرام وري کاری راته ملا خو وي احسان بای راغلی دی نو هغې لون باندې پروګرامونه شروع کړي دي نو ځان یې دې ځای نه پټ کړی دی
0: نه ځان یې دې ځای نه پټ کړی بس هغه اوس غټو احسان الله بای اوس غټو کاتو ته وختو که نه اوس هغه بیخي مونږ له ټایم نه راکوي ما ته وایي لرې شه زه د اف ایم 11 ټاپ آر جی ایم نو بس اوس مونږ له بیخي ټایم نه راکوي خو دې سړي سره څه چل کول غواړي چې دا دی زه وایم چې د دې خپو نه سړی پروګرام وري
1: امیر سره نه سره پروګرام وري کاری راته ملا خو وایي احسان بای راغلی دی نو هغې لون باندې پروګرامونه شروع کړي دي نو ځان یې دې ځای نه پټ کړی دی
0: نه ځان یې دې ځای نه پټ کړی بس هغه اوس غټو احسان

څنګه ریزلټ در کړی دی؟ ته ماته لږ الفاظو کې بیان کړه چې تا له یې څه فایده در کړی دی چې ماته هم پته ولګي او د لیسنر ته هم پته ولګي. هلو ماشاء الله ډیره ښکلی خبر دا پروګرام ته دې کالو کو ډیر خوشاله شم لویه شیخه. اوکے جی ډیره مهرباني زمونږ دا کوڑا خټک نه زمونږ ډیره خوګه خور راغلی و پروگرام ته کال کړی و بیلا 4545 بیلا چې کم دی بی په غټه کې دی بیلا 4545 جی خوګو زمونږ ډیره خوګه خور راغلی و پروگرام ته کالو کو پروگرام ته کال کولو لګنه ډیره ذات مننه مهرباني تھینک یو راځي خوګو د دې پروگرام زو بل اف کالر ګورم چې ما سره سوک راځي د کم زینا د مې دې د هر قسم مسلې د پاره آیا ک تاسو روټي تزرنه کیږي یا تاسو روټي خوري په تاسو باندې بو جوړي یا دستاسو په میدا باندې اچانک درد راځي یا تاسو روټي خوري ډایرک باتروم ته منډه وهي یا تاسو چې روټي خوري او تاسو چې تر سو پوری زمونږ د خېټه نه خالی شي هغه ټیم پوری مونږ باتروم ته زو زو زو چې کله د خېټه خالی شي داینه بعد چې کوم دی بیا مونږ بس کو یا که تاسو د خلینه بدبوزي یا د دې سره که تاسو روټي خوري په تاسو باندې خېټه درنه یا که تاسو روټي خوري او تاسو له الټي درځي یا که تاسو په ګاډي کې سفر کوئ تاسو له الټي درځي یا تاسو ته زړه ډکیږي یا د دې نه علاوه داسې د مې دې مختلف قسم علامات دي چې د مې دې سره تړلې شي وي کاغه تاسو ته راځي غي د پر زمونږ بلډونا کې سکیور سیرپ ډیر زیات بهترین دی جی د بلډونا کې سکیور سیرپ قیمت 350 روپے دی او دا په هر کاسمیټکس جنرل میډیکل سٹور کې ملاویږي جی سرچی دغه میسج موبایل کې تاسو راکوي نو زبې میسجونه شامل کړئ

0: بالکل خوګو په دې پروګرام کې موږ د تاسو میسجونه شامل وو په 0393 6 93 92 93 په دغه نمبر باندې تاسو ماته میسج کولی شي او د دې نه علاوه که تاسو ماته په دې پروګرام کې کال کوئ نو جی بالکل په 0312 88 88 150 په دغه نمبر باندې تاسو ماته کال کولی شي. د دې پروګرام زه یو بل لایو کالر ګورم چې ما سره څوک راځي او د کم زینا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: وعلیکم
0: السلام و رحمۃ
1: اللہ
0: وبرکاتہ. بیمار دے ڈیر سخت بیمار دے بس دعا اور تک وہی جی پروگرام
1: خدا
0: بالکل پروگرام خراب دا زخمی دا نہ بس وہ ٹیک مجھے خصوصی طور پر ٹیک بلا خبر دا مرے خراب دا آسی بمگا آرش پکل یو ٹل تتلو کل بھائی ریسٹورینٹ تتلو کله بچر تک کله بچر تک لو اوس دته مره خراب ده نو چرت زوم نه دلته چې کور سه پاخه دي بسغه مونږ خرو نو اسه به مونږ مزي به بهر بتلو بوس د بیمه ده نو چرت زوم نه دوه ورته کې زر خشي چې دا بار چکری وهو بیا بس اللہ دی ذکر کی چې اوس رواني تور لکه دیش مونږ مری ته لاړ چنو بس دوا بو د ډیره کو اسه مرته کولو کنه خوش بو د ډیره دوا کو ځکه چې مری ته زو بالکل زبردست زبردست ماشاء اللہ داڑی رکھ کلی خبر دا دار تو د بلډونا پروڈکټس په حوالی سر براته سوای څنګه تاسو د بلډونا کم کم پروڈکټس استعمال وای چې ما تم پته ولګي او د لیسنر تم پته ولګي
1: بای بس بالکل مو خو د چې مراوري دی او ځان کې کوم راوري دی ار کین سپیس فاش مراوري دی نه لاندې کوم بای مو کولا څه کې دا ما ګوت لیګل څه یو را تورن می دی دا ځان کریم نه لګول ګور او ماشاء الله دومره زری شکر دی
0: جی بے شک بے شک دار تو بلڈونا چار گل بلیچ تھی پسو روپے دلا درکل دکاندار بلڈونا چار گل بلیچ خبر داسی دا چیزا بارہ لگا پاتیا روپے تاسو درکڑی دی اوسم دل گران درکڑی دی پاتیا روپے بلڈونا چار گل بلیچ زموں گا ڈیر ارزان دی پاتیا روپے دل اوسم گران درکڑی دی سنگ بلڈونا چار گل بلیچ تھی استعمال کری دی کنے دی استعمال کری بلڈونا چار گل بیچ استعمال کری دی کنے دی استعمال کری بالکل استعمال کری چار گل بیچ تھا کمی طریقے سے میکسل سو منٹ دی بیا پری خوستل پا کم کم زی باندی دی لگولیو نو دا مکمل کیسا رہتا وہ کچھ زما اور مودا زما خواگل اس نرے موری شاباس
1: بای بس هغه دغه مسلم عمر واچول او بین پکې دای خپل وچ پودر کې دغه عمر واچول او چاغل تور بریچ عمر واچول او په ګوت باندې په وچ میس په لیک کې بس دغه اون په مخ باندې ټول ولا ګول او یو لس نیری ته علي کتول راکړل او چالو وستل سترګې سي دي د خوري کې
0: زبردست. نو څنګه تاسو بلډونه چارګل بلیچ ته استعمال کړئ؟ مونږ دا وایو چې د دې سره د مخ د لاسونو د خپو چې کم فالتو ویښته دي هغه خو مړه کیږي، هغه مړتتي کیږي، هغه خو چې کم دی خړیږي، خو بیا ورو ورو چې دا استعمالوي نو دغه فالتو ویښته د مخ نه رجیږي، ختمیږي. نو څنګه ته مطلب تا بلډونه چارګل بلیچ استعمال کړل څه فائده باندې؟ ته پوه شوې که نه مخ ته راشو که نه صفان مہربانی شاید یہ پروگرام تو دکھا لو ڈیر خوشحال ہو جمع ہوگی خوریخا مہربانی پروگرام تے کال کولو لگنا ڈیر جات من شازیہ راغلی وجی ڈیر مہربانی پروگرام تے کال کولو لگنا ڈیر جات من تھینک یو مہربانی شازیہ آغا زما چاچی گانی چ دا ٹائم زمو پروگرام اوری آغا زما تروریانی کدا ٹائم زما پروگرام اوری آغا مشرانی خزی کدا ٹائم زما پروگرام اوری دا ہوئی عمر د 27 سال نہ بری جی یا خود دا 27 کال عمر تیر جی یا رحمت اللہ سب دا ہوئے مچی معشومان کی گی بیا معشومان لوئی گی بیا دغه مشرانو خود سره خټول د کور دغه زیمواری دغه سمره غمونی د دغه مشرانو خود په سر باندې دوی یو خو مصروف هم ډیر زیات وی بل زیمواری هم په سر باندې ډیر وی دوی دغه مخ چې کم دی ډیر زیات خرابېږي دوی دغه لاسونه ډیر زیات خراب وی او که یو تو رفت او ګورو بیا چې کله بچول ودونه وکي نو بس وای چې زین ګور می وشته دی خو ان ګوري کویم نو هغه باوجود هم چې کم دی دوی بیا د خپل ځان خیال نه ساتي ګوره داسې به تاسو نه کوئ چې تاسو به چې بس رور زمونږ عمر تیر شلو او بس اوس به مونږ د خپل ځان خیال ځان خیال به نه ساتو نه دا ګوره تاسو غلطه کوئ دا تاسو خپل ځان سره هم ظلم زیاتای کوئ او چاچی گانو زمونږ چې څومره زمونږ چې کم ترونه دی ګوره دا غي سرم تاسو زیاتای کوئ او دا سي ضروري نه چې بس د تاسو عمر تیری کی تاسو چې مونږ د 27 سال نه بره یو بس رو مونږ به ځان خیال نه ساتو نه نه ځان خیال به ساتي ځان خیال به تاسو کې ساتي چې ګوره موږ دغه بچی دی تاسو سامنم دی سباله بچی کم دی تاسو د پاره رښتیا کوئ جینے بور لگو رہی او تاسو چرته یو کور تلار شي ول ترشتي پسې دغه زویل چې تاسو رښتیا ګورئ تو حقیقت ہے میں نو که تاسو زمونږ د کریم استعمال کړی خو تاسو به خیسته یې صرف هغه خلک به داسې وای چې دا مورې دومره خیسته د نو زوی خو به بیا سم د ګلاب ګولې دي لکه زما خبر خو ټیک دی کنه او کنه تاسو د ځان خیال نه ساتي زمونږ د کریم چې مونږ خاص کر دغه مشرانو خو د لپاره تیار کړی دي که تاسو دا نه استعمالوي

تاسو د زوی د غریشتې پسې لاړه شي جنې ولګوري هغه د کور خلک به وایي چې دا مور دونه بدرنګه د مخې دونه خراب دی زوی خو به یې لا د دې نه مور پسې بدتریجي ګوره کوشش به دا کوي یو دا ضروري نه ده چې بس دغه ځوانې جینکۍ دي دغه ځوانې زما خویندې دي دغه ځوانان هلکان دي زما رونه دي او بس دوی به زموږ دا کریم استعمالوي ضروري دا ده چې جینکۍ هلکان استعمال کړي خو چې څومره زموږ مشران دي څومره زما ترونه دي څومره زما چاچیګانې دي څومره زما تروریانې دي څومره مشرانې ښځې دي څومره زموږ مشران دي څومره زموږ میندې دي هغه ټولو له پکار ده چې هغوی د خپل مخ خیال وساتي او که تاسو وایئ چې موږ د خپل مخ خیال به څه سره ساتو نو دې دپاره موږ تاسو لر وړي دي بلډونا ګولډ وټامن سي کریم او د دې نه علاوه موږ تاسو لر وړي دي بلډونا ګولډ وټامن سي فیس واش او د دې سره بلډونا وټامن سي سیرم موږ دلر وړي دي جی اوس تاسو وایئ چې د څه غمونو پوچ زموږ مخ خراب شوی دی څه د پریشانو پوچ زموږ مخ خراب شوی دی او یا زموږ د دغه عمر د زیاتوالي پوچ باندې زموږ دغه مخ خراب شوی دی زموږ هغه ښایست لی دی څومره مشران ښځې دا ټایم زما پروګرام اوري دا ټایم میندې زما پروګرام اوري چاچیګانې توروریانې زما پروګرام اوري نو که تاسو د هغه ماشوموالي والا ښایست ترلاسه کوئ په دغه 27 سال یعنې په دغه 19 کاله عمر کې نو دې دپاره به تاسو ځان ته زموږ بلډونا ګولډ کریم بلډونا ګولډ فیس واش او بلډونا وټامن سي سیرم اخلي اوس د چا عمر چې 27 سال یا د دینې عمر رواني مخکې وي وړاندې وي تاسو ټول چې کم دی ځان ته زموږ بلډونا ګولډ وټامن سي فیس واش او بلډونا وټامن سي سیرم چې کم دی خرڅه شي جی د دغه سره چې اوس دلته ماته آسمانستان د جنگري میسه ډالېږي السلام علیکم باسید بھائی احسان اللہ من تہم ڈیر سلام وایا ڈیر مہربانی ہوئے تا چھ پرون ویل چھ د مشرانو منت تہم د بلڈونا کریم او فیس واش راوڑے تو اسو گناہ کڑی د نو مات زمان یا ویل چھ مات ہم د کریم او فیس واش راوڑا ویل چھ زہم سارے سانی زوان یم زما س زما خو عمر کم دے ما گا او ٹینشنوں نو چھ کم دے زدا سے خراب کڑی ما سارے نسا سا سانی بانی سا گا بالکل ګوره ما تاسو ته وی چې ما پرونم دا پروګرام کې دا خبرې کړي د چې کوسمر الکان دا ټیم زموږ پروګرام او یو خپل ځان باندې خرچه کوي د خپل سکن خیال ساتي یا سمر جنکې دا ټیم زموږ پروګرام او یو خپل د خپل مخونو ډیر خیال ساتي د خپل ویښتو خیال ساتي په کار دا چې داسې تاسو خپل مور او پلار له هم زموږ د بلډونا دغه پروډکټس واخلي هغه بلډونا ګولډ وټامن سي کریم فیس واش او سیرم او د دې نه علاوه شیمپو ټانک دا استعمالول ډیر زیات ضروری او لازمی دي دغه مشرانو میندو لپاره دغه مشرانو دپاره نو یو دا ضروري نه ده چې بس یو جنۍ هلک دی هغه ځوان دي هغه هغوی دپاره کریم دي او نه د مشرانو دپاره نه دي نه پکار د ټولو ناول مونږ له دا ده چې مونږ

0: کې زمونږ هیدر مومند اسپیتال صوبې ده، نو تاسو هغې ته راغلي که نه؟ لا نه یې راغلي، یا د هغې پیغام مو چاته ورکړی دی که نه؟ نه مو دی ورکړی.
1: نمبر چودی کے ور کے کہنا تھا انعامات کے بغیر
0: جی صحیح ده. انشاء الله بیگم، انشاء الله بطول خیر کی. لکه تاسو په د سلویخت لکو رپورٹ را د بلډونه زفرانی کریمو کې د دری کوپن جمع کړلې. ها اسپتال کی جمع کری دی داستا دکاندار سره نه دی جمع کری، ته په دې ځان پوی کچ داستا زمونږ په اسپتال کی جمع کری دی. تا ته زمونږ لگا ما در ته سوی چې تا زمونږ په اسپتال کی جمع کری، تا داسې دی لگا ستا په خپل کور کې ځان سره دغه کوپن جمع کری دی. دغه ټینشنونه دا مکو نه، دغه زمونږ لکان دی ته نو وزګاری زمونږ ته په سر باندې کیمرې لګیدلی د هر ځای کې. زمونږ په دریو اسپتالونو کې په هر ځای کې کیمرې لګیدلی. څوک پکې هیڅ قسم داسې څه نشي کولی چې یا به تاسو نمبر روان کی، یا به مطلب اخوا دی خو سو کی پوه شي ستاسو دغه کوپن دی. دا به تاسو رید دکاندارانو ذمہواری درته مونږ نه اخلو، خو چې زمونږ د اسپتال
1: کې تاسو کوم
0: مہربانی. پروگرام تے کال کولو لگنا ڈیرا زیادہ مننا. جان بوہا کوئی نہ بڑی بہتر خبر جی ڈیرا.

0: جنکه لکان چې غدا وی چې زما ویختان دی اوګد شي زما ویختان دی 72 گھنٹو پورې نرم وی زما ویختانو کې دی چې کوم بدبو دا غدي ختم شي پر روان وخت دی زما ویخته اون غورځيږي پر روان وخت دی زما ویخته کمزوري نشي پر روان وخت دی زما ویخته دوسری نشي او بیا خاص کر زدی له زور ور کوم چې هغه جنکه لکان چې غوی خپل ویختان اوګدی نو بالکل هغه د پارامون نیو شیمپو یعنی بلډونا اینٹی ہیئر فال شیمپو وړې دی کم ته چې بلډونا ریګولر شیمپو ویل کیږي زمونږ دغه بلډونا اینٹی ہیئر فال شیمپو هغه جنکه لکان چې غوی بداول چې روزانه مونږ ویختان وینځو او دې د پر تاسو مونږ ته یو داسې شیمپو وخی چې روزانه مونږ په هغې باندې ویختان وینځو چې هغه مونږ له فایده راکوي او مونږ ویښتو ته نقصان نه راکوي جی بالکل دا واحد بلډونا اینٹی ہیئر فال شیمپو دی په دې باندې تاسو روزانه ویښتان وینځئ کورس کې په دوه ځلې وینځئ کورس کې په درې ځلې وینځئ چې څومره تاسو په دې باندې ډېر ویښتان وینځئ امر به د ستاسو ویښتو له ډېره فایده درکوي او د دې سره به ستاسو ویښتان اوږدېږي اوس تاسو له دا هم یادګیرنه درکوم چې د پاکستان دا واحد شیمپو دی کوم چې بلډونا اینٹی ہیئر فال شیمپو دی چې د دې سره ویښتان اوږدېږي دې سره د ویښتو جړې مضبوطېږي په پاکستان کې بل کاسمیټکس والا یو داسې شیمپو نشته دی چې هغې سره دغه ویښتان اوږد شي اوس دلته سوال د خلکو دا راځي چې آیا په ټول پاکستان کې واحد دا ستاسو شیمپو دی د دې سره دا ویښته اوږدېږي ولې په دې کې څه چل داسې ستاسو کړی دی چې نورو سره نه اوږدېږي او دې سره اوږدېږي نو خوږو فرسٹ ٹائم په کاسمیټکس دنیا کې بلډونا کاسمیټکس پاکستان ڈاکٹر حیدرعلی مومند مونږ په دغه بلډونا اینٹی ہیئر فال شیمپو کې لس داسې ایکټیو انګریډینټ شامل کړي دي چې هغه د پاکستان په بل یو شیمپو کې نه دي شامل په دغه لس ایکټیو انګریډینټس کې مونږ سره ریډینسل پروکاپل ٹیفین بایوٹین نیاسینامائیڈ پینتینول پیپٹائڈ ججوبا آئل او پالمیٹو ایکسٹریک او داسې دو درې نور ایکټیو انګریډینټس چې هغه مونږ په دغه شیمپو کې شامل کړي دي چې دغه شیمپو زک ستاسو دو منټه پورې په ویښتو کې پرې دی نو دغه زک به ستاسو له دومره طاقت درکوي ستاسو ویښتو ته به دومره فایده درکوي چې دومره فایده نه یو سیرم تاسو ویښتو ته درکولی شي نه یو تیل تاسو ویښتو ته درکولی شي یا که تاسو د دغه ویښتو دپاره نور څه پروډکټس استعمالوئ هغه دومره فایده نشي درکولی څومره فایده چې زمونږ دغه بلډونا اینټی هیئر فال شیمپو ستاسو ویښتو ته درکوي جی نو خوږو بیا تاسو کولی شئ چې د خپل نږدې کاسمیټکس جنرل میډیکل سٹور نه ځان ته بلډونا اینټی هیئر فال شیمپو په 1550 روپے باندې والی جی راځي د دې پروګرام ز یو بل اف کالر ګورم جی چې مونږ سره څوک راځي د کم زنا السلام علیکم رحمت الله و برکاته
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی مہربانی مہربانی ما سر سوک تے کم سے نا
1: سدیس خبر کم دبان خود سوابین
0: وا سدیس تے سوابین لگلے سدیس سنگ خی
1: او جی خیم تا خی
0: دیر مہربانی دیر مہربانی سدیس پروگرام اوری کنا پروگرام نا اوری
1: اور ہم جس تا کرو
0: زبردست نو سنگ پروگرام زان لا اوری کنا نور سوک در سرشتہ دا ولی آواز اور نور خلق سر دے جنگ جگڑ کڑی دے کنا نور خلق گدی دی
1: جیلا
0: والله تا خود استا مین دے چے حیدر محمد اسپتال صوبے نہ خبردار اے کنا لانے خبردار آ
1: او چے خبردار اے
0: ماشاءاللہ نو سنگ تا سور غلی کنا بیمارانم لی گلی دی کنا سچلم کڑے
1: سرجی بیمارانم لی گلی مور
0: تم کلی ماشاءاللہ یعنی استا مور پخپل بانی زمونگا حیدر محمد اسپتال صوبے تے علاج دا پارا راغلی دا ہا نو مور تا ست تکلیف ہو مور جانے تا ست تکلیف ہو ہاں
1: سرجی پا میدہ ویڈیو گیس رات دا سی
0: ہاں نو سنگ مور اس سنگ دا مور دی سوائی مور دی خشوی دا کنا ندا خشوی
1: خشوی دا جی بود بخیر
0: ما شاء اللہ ما شاء اللہ زد درس یعنی ہی در ممند اسپتال سوا بین علاجو کو مور تا دی دا میدی دیر غٹ تکلیف ہو ما شاء اللہ اس خد اتدا سوائی ہاں سی نو سنگ تاسو نور چې کم خپل خپلوان دی کلی گاوند والا کم خلق دی وغوی مختلف قسم بیماری نو بیا تاسو وغوی تا زمونگ دا حیدر مومند اسپتال دا سوابی پیغام ورکوی کنه نو ورکوی ما شاء اللہ ما شاء اللہ زڑی رخ کلی خبر دا دیر خوشحال شم پروگرام تا دیکالو کو انشاءاللہ بار بار بزر تاسو دا کال انتظار کو مخا سلامون
1: علیکم
0: ولیگا سلامون ولیگا جی سلامون ولیگا لگنور سلام ملے گا صرف لگنور ملے گا صاحب ڈیر سواب دی اوشی صاحب لگنور ملے گا
1: احسان الله بھائی ته سلام، ډاکټر محمود ته سلام، کوم ته سلام.
0: وعلیکم السلام، ډیره مهرباني سدیس د بامخیل راغلی پروگرام ته کالو کو پروگرام ته د کال کولو لګن دي چاته مننه. ثانک یو مهرباني سدیس فرام بامخیل. چارسدی د چارسدی سره د خوښ علاقو چې څومره خلک لیسنر دا ټایم زما پروگرام اوري، یا خاص کر داسې خلک چې هغوی بیماران دي دا ټایم زموږ پروگرام اوري جی، نو خوږو په دې اخیر اخیر کې تاسو له دا پیغام در کوم چې ډاکټر حیدر علی مومند تاسو د پاره په چارسده کې د حیدر مومند میډیکل سینټر د چارسدی پرانست کړي دا آغاز یې کړی دی. کم چې دی هغې الحمدلله شپږمه اوومه میاشت روانه ده. زمونږ دغه حیدر مومند میډیکل سینټر چارسده په مردان روډ ګلبهار نمبر 2 د برفخانی لارې سره ټچ، زمونږ دغه حیدر مومند میډیکل سینټر چارسده ده. د مزید معلوماتو لپاره تاسو په 0330 32 32 704 په دغه نمبر باندې تاسو رابطه کولی شئ. خو زمونږ دغه حیدر مومند میډیکل سینټر چارسده پدی کی د پیر روزنواله تر د جمی روزه پوری، سحر د اتو بجنواله تر مازیګر سلور بجو پوری. زمونږه د هومیوپیتی دنیا ډیر سینیئر ډیر قابل ډاکټر ډاکټر اختر منیر مندوری صاحب ناسوی جی، هغه 2 کاله تجربه لري. آیا که دستاسو په کور کې د فالج بیماران دي، آیا که دستاسو په کور کې د جوړونو بیماران دي، یا د دین علاوه ستاسو په کور کې کم مطلب د دردونو بیماران دي، یا د دې سره داسې مختلف بیماری دي چې په هغې کې ستاسو وخته یې، یا تاسو ضعیف العمر د ستاسو مور پلار وي، د ستاسو مشر ورور وي، د ستاسو مشر خور وي، او هغه تاسو په مختلفو ډاکټرانو باندې ګرځوي هغه ټیکیږي نه، چې څوک درته کم ځای ښي هماغه ځای ته بیایي، که څوک درته دمګري ښي هلته ځي، که څوک درته حکیم ښي هلته بیایي، که څوک درته هومیوپیتیک ډاکټر ښي هلته بیایي، که څوک درته ایلوپیتیک ډاکټر ښي

او تاسو بیمار ټیکی گینا چنوله ایم نشی زکه چې مور دا پلار دی مشر رور دی مشر خور دا تاسو وی کینوله ایم نشی زکه چې تاسو بیا برا پوری خلک خاندي خلک به خبرې کوي چې مور بیمار دی ډاکټر ته نه بیای نو اک د تاسو بکور کې هم داسې بیماران دي چې هغه ډیر کړی دلی دي او تاسو هم ځان سره ډیر وکړولې نو بس یو ځل زمونږ دغه هیدر مومند میډیکل سنټر چا سدي ته راولې زمونگا دغا دیر سینر مشر بزرگ ڈاکٹر ڈاکٹر اختر منیر مندوری سے بلے راوالے انشاءاللہ بہترین علاج با زمونگ دغا ہی در مومن میڈیکل سینٹر چاسدی نتاست تر لاسکی گی او د پیر روز نوالا تر د جمعی روز پوری تاسو راوستای شی جی انشاءاللہ دغا بیمار دغا بیماری

قابل د سوابي سره د خوښه علاقو خلکو د پاره ډاکټر هیدرلی مومند د هیدر مومند سپیټال د سوابي پرانست کړی دا کمچی په مردان روډ ګلبهار نمبر 2 د برفانی لاري سره ټچ زمونږ هیدر مومند سپیټال سوابي دی جی او زمونږ په دغه هیدر مومند سپیټال سوابي کې د پیر ورځې نواله تر د جمعې ورځې پورې سهار د 8 بجو نواله تر مازیګر 4 بجو پورې زمونږ د هومیوپیتی دنیا د پیښور ښار ډیر سینیئر ډاکټر ڈاکٹر نور الحسن یوسفزے صاحب موجود وی چې تاسو له ډیر زیات بهترین علاج درکئ نو که تاسو په کور کې داسې مختلف بیماران دي چې هغه د مختلف بیمارو سره مخ دي او په مختلفو ډاکټرانو باندې ګرځي او غټي کیږي نه زمونږ هیدر مومند سپیټال صوبې ته بغیر نمبر راولي انشاءالله الله پاک پور له صحت ورکوي جی. د دین علاوه تاسو له دا هم یادګیرنه درکوم چې سبا له د زیارت ورځ ده او سبا له به د زیارت په ورځ باندې د هیدر مومند سپیټال د صوابۍ د خیالي ورځې یعنی د هفتې ورځې نمبر ورکوي ځکه چې په هیدر مومند سپیټال صوبې کې د خیالي په ورځ باندې ډاکټر هیدرلی مومند په

0: ګرانو اوریدونکو په ځان سلامونه قبول منظور کړی چې د ریډیو دلبر اف ام سلور نوې سوابې نه یا ریډیو دلبر اف ام سلور نوې سوابې لخوا تاسو ټولو ته ډیر مینه او ډیر سلامونه وړاندې کوو. جی نن خبرونه کوم د زمونږ لپاره ډیر خاص او مهم خبرونه ده. جی مهم پروګرام ده دا ځکه چې دا خبرونه د بار ربیع الاول په حواله سره کوم نه خصوصي یو نشست ده. قدرمندو دلبر ریډیو آواز اوریدو د پر یو جهان من نه چې تاسو دی وخت کې دلبر ریډیو صوبې آواز اوري شکریا جی ژوند سی ګړندې سی چې تاسو مونږ سره یو تاسو خپلې مینې چې کوم نن مونږ سره شریک هوئ یو دې لپاره تاسو یو جهان مننه او مایکروفون دې غړې ته ناست تاسو قربا ته هر زمان جی او دا خصوصي پروګرام سپیشل پروګرام سیرت طیبه په حواله سره لکه چې کوم نن بارا ربیع الاول په حواله سره کوم نن خصوصي لایف پروګرام تاسو ته وړاندې کیږي دلبر ریډیو صوبې نه. او دې پروګرام کې زه یوازې نه یم چې په دې پروګرام کې کوم نن زمونږ مشران کشران او ډېر ښکلې ښکلې کوم نن ځوانان ناتخوانان هم کوم نن پروګرام کې شاملېږي لکه چې کوم نن خپل آواز د لارې کوم دین او پاک پیغمبر حضرت اسلام حضرت محمد صلی الله علیه وسلم په باره کې کوم دین او خپل تاثرات بیانې بږي. دا پروگرام قدرمند دو تاسو ته وړاندې کیږي پاکستان اسوسییشن بلینډز اف صوابی له طرف اجي او دیګج کوم دین موږ سره حافظ تواب رحمان صاحب موجود دي جی او دین علاوه صدر صاحب هم کوم دین پروگرام تراغله دي صدر صاحب صدر شیر نبی خان صاحب دین علاوه سیف الله همدرد صاحب هم کوم دین نو شامل شوی دی جی سیف الله همدرد صاحب ته هم پروگرام کې هرکلی وایو دین علاوه کوم دین عبدالباسط صاحب هم سره موجود دي اکرام الله هم کوم دین موږ سره موجود دي جی او دین علاوه نور الله صاحب خدمتگار دي جی ټولو مرګرو یاران دوستان ته پروگرام کې هرکلی وایم جی او دا سپیشل پرسنز دي جی او دا د معاشري هغه خلک دي چې زړه رڼا چې کوم دین دي زړه کې ډیر زیات دي جی. قدرمندو ټول نه اول کوم دین او زه حافظ تواب الرحمن سیف طرف ته بزم او حافظ صاحب نه کوم دین او تلاوت به وروجي او تلاوت نه بعد کوم دین مونږ بیا سلسله شروع کوو د پروګرام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حافظ صاحب څنګه دی؟ خی خیر خیریت ته؟
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. طاهر زمان صاحب ستاسو ډیر مننه چې دې خصوصي پروګرام کې او سیرت النبی او کانفرنس ته دې پروګرام کې مونږ تاسو راغوښتلو او مینوالو ته مخامخ کړو. ستاسو طاهر زمان صاحب د ایم زیب خان او ډاکټر حیدر علی محمد صاحب شاه صاحب او د ټول منیجمنټ ډیره مننه چې مونږ داسې پروګرامونو کې را مخکې کوو او تاسو مینوالو ته مونږ مخکې کوي. نو ستاسو یو جهان مننه جی.
0: دا صرف اور صرف گمنو دا دین برکت چې جی او تاسو هم چې گمنو دی کې ډیر زیات لکمنډې تړلې دي جی او الله پاک چې گمنو تاسو ټول خوشحال سو کال ساتي چې مونږ په یو وینا باندې چې گمنو تاسو دلته حاضر شي جی. تواب رحمان صاحب سلسله شروع کو خوړم به چې گمنو مونږ غواړو چې تاسو له وخت کې جی
1: ډیر مننه جی او ټولو مینوالو ته هم زمونږ زړه د کومینه سلام او کم زما ملګري چې راغلي دي شیر نبی خان صاحب او سیف الله همدرد صاحب عبدالباسط صاحب نور الله صاحب او احمد صاحب او اکرام الله صاحب دا ټولو ته د زړه د کومینه سلام کوم جی.
0: وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اعوذ

ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه

وبالآخرة هم يوقنون.

ماشاء الله ماشاء الله.

وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله مولانا العظيم.

ولا خاور ترا سما دهلو دنيا خاوري شو ولا خاور ترا فكم اورا.

سبحان الله سبحان الله.

0: سبحان الله سبحان الله.
1: إنه كان توابا
0: ما شاء الله ما شاء الله.

اوکے جناب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آواز تو دل بر ریڈیو چار سدی آواز تو دل بر ریڈیو سو آوے سسخپل قربا سسخپل میزبان خاطر جان لائف ہیں براہ راست زمنگ آواز اور دل شری خینا کب د سوابی بسی ہماری زما آواز زنی اروی نو خیر پلیز کائنڈلی یو میسج دی اور دن کی منگتا پتہ نمبر مانے 0316-622-22 او 46 پتہ نمبر والے دی میسج منگتا راشی چ منگتا پتہ لگی چر سوابی کی زمنگ آواز بالکل کلیئر دے سوابی کی زمنگ آواز بالکل برابر روانے دے خیرہ دو دلبر ریڈیو چار سدی او دو دلبر ریڈیو سوابی دا اور دن کو منگا انتہا عزت مشکور اور عزت ممنون جی دلبر ریڈیو چار سدی مانے زما آواز کلیئر دے زکہ چداگی کم پروڈیوسر دے انیفان منگتا میسج کرے ہوتا ہے زمان کرے تو منگلہ سے ریسپانس نہیں رہا کرے بس خیر دام د خوشحالی خبر د جی چې زمنګ اوریدون کې چې کې وی د خیر ان شاء الله غوږ له جواب راکړي د خیر چې زمنګ आवाज باندې اوریدې خیر ته وایي کې زمنګ आवाज بالکل کلیئر وی برابر وی د خیر سو نن برډی رجتا مبارک ډیر جتا معتبر ورځ او ډیر جتا خولي خسته ورځ خالص ډیر ډیر جتا مننه خالص زمنګ تکړه پروډوسر دی په سوابي کې غوږ له دغه انفارمیشن اخلي چې خاطر جان आवाज بالکل کلیئر وي سفاره او خپل خبره جاری وساته د ټولو اوریدونکو ډیر زیات مننه کوم ډیر ډیر زیات شکریا ادا کوم منګ لګ تر لګ صحت تر لاسه کړی د خیر او دومره چې مرای مو برابر شوی دا په سر در برقرار دی غدی ویغه ته ټینشن نشته دی خو چې مرای برابر وي چې زما आवाज کلیئر درځي تاسو ته کنه بس په دې باندې خوشاله بیا د دلبر ریډیو چار سدی او ثواب چې سمره لسنر دی خو داسي یو خبره داسي یو موضوع په یو داسي شخصیت باندې خبره ده چې دا انتها په غور سره اوریدل پکار دی انتهایی ډیجت په غور سره اوریدل پکار دی لږ فکر لږ سوچ او لږ تصور سره صحیح داسې تصور سره چې انشاءالله د خیره زمونږ به د ټولو په کار باندې راځي د خیر انشاءالله د خیره دا به زمونږ لپاره څه وي باعثې ګټه به وي جي صحیح ده ان شاء الله د خیر زمونږ د ژوند چې کومه روانه قابله ده ان شاء الله د خیره په دغه معنی به د خیره خجي اوکے آواز چې کلیئر شو د اوریدونکو مې شکریہ ادا کوم چې چغې مې آواز کلیئر ده زه نن بار ربی ولول دي ٹھیک ده ډیرو خلکو کې دې په ریډیو باندې خبرې کړي یا ډیر بدقسمت نه اکثر براډکاسټر دا بدنه وي کنه چې لکه په بار ربی الاول څه خبرې کول پکار دي ډیر براډکاسټر دا سي دي چې هغه غریبانه د موضوع نه خبر نه دي نه ورته علم وي زیاتو بدن زما په خسرا کمیوزیک سره پروګرام نه کړي خدا خبره به نه کړي چې بار ربی الاول سره څه مناسبت لري یا په دې ورځ باندې څه شوي دي دا ډیره زیاته اهم ورځ ده د نړۍ په تاریخ کې اسلامي تاریخ کې چې کوم دی دا ډېر زیاته مهم ورځ ګڼل کېږي ډېر زیاته معتبره ډېره بهتره او ډېره زیاته د کار ډېر زیاته د معیار ډېر زیاته نازولې ورځ چې کوم دغه بار ربیع الاول په تفصیل سره به دې باندې خبرې کول غواړم چې زما ټول اوریدونکي دي تا بالکل د چا خبره غوږ غوږ وي ټیک ده څنګه چې ما خبر وکړه چې بار ربیع الاول د اسلامي تاریخ یو ډیر زیاته ګټوره یو ډیر زیاته نامتو یو ډیر زیاته مهمه او یو ډیر زیاته بختوره ورځ ده ځکه چې دا ورځ د اقای نامدار رسول الله صلی الله علیه وسلم له مبارک ژوند او سیرت سره تړاو لري ٹھیک ده صحیح ده جی د دغه علاوه د دې ورځې په اړه باندې باید د ډیر وقیدو او تاریخونو روایتونو ترمنځ خپل منځ کې چې کوم دی هغه توپیر یعنی مثال په تور باندې هغه اتفاق نه کوي یا فرق لري او په دې باندې پام کوي یا په دې باندې ونی ولې شي پام لرنه چې کوم دی په دې باندې ونی ولې شي نو لازمی او ضروری خبردارا چې موږ د بار ربیع الاول اهمیت چې کوم دی دا موږ وپیژنو اولنې اهمیت د دې دارې چې اقای نامدار رسول الله صلی الله علیه وسلم ولادت مبارک چکم ورځ دا هغه دا ٹھیک دا چې زمونږه سردار دو جهان رسول الله صلی الله علیه وسلم په دې مبارک ورځ باندې دې دنیا ته سر وړو تشریف راوړو ٹھیک دا دا هغه اقای نامدار دی صلی الله علیه وسلم چې د مخه دوانه دنیا چکم دی دوانه جهانا هغه آباد دی او دوانه جهانا د مخه دی ٹھیک دا دا هغه رسول دی هغه پیغمبر دی صلی الله علیه وسلم چې موږ ډیر بختور خلک چې څوم رمضان بختور وګڼو کنه سما په خیر چې دا به کم وي چې موږ د په امت کې پیدا یو دا هغه پیغمبر دی چې د خپل امت د بخشش لپاره پسرو غرمو باندې د سعودي عرب په دغه سپیشل خاور باندې د اوخت پاسا یا نورتا په ګینټو ګونټو د محفرت دعاګانې کړې دي دا هغه پیغمبر دی
چې د زمنګ د ژوند د بشکېدو د پاره زمنګ د بهترین ژوند د پاره د جنت کې د اعلی مقام حاصلولو د پاره الله پاک دا سوال کړي چې خدای زما د امت چې کوم هغه د زلکدن سخت دغه په ما باندې راولي. دا هغه پیغمبر دی چې په دمانی په خپل امت کې مختلف قسمه خلکو الزامات مختلف قسمه خلکو په دمانی ډیران ورشته دي خو کله بیمار شوی دی نو دای ته پوسټه ورکړي. دا هغه پیغمبر دی ٹھیک دا دا آغا پیغمبر دے چہ دا پا اورس دا آخرت صرف امتی آواز بدا پیغمبر کی دا آغا پیغمبر دے صحیح دا چہ دا دا چا دا دا اللہ پاک محبوب دے جانانے دے ٹھیک دا دا آغا پیغمبر دے چہ دا دا دا مخ دا برکتا اللہ تعالیٰ پا منگ مانے پیوزل بانے عذاب نراولی اللہ تعالیٰ دا منگ نا شادوگان سپین جوڑی اللہ تعالیٰ زمنگ نا مختلف قسم آفتونا مصیبتونا مشکلات د دې پیغمبر د مخه سکړی لری کړی دی. دا هغه پیغمبر دی او مونږه هغه بختور امت یو چې الله تعالی مونږ لا دغه شانتی عظیم شان هستی او دغه پیغمبر راغلی دی چې د دې امت د پاره ډیرو پیغمبرانو سوالونه کړی دي. ډیرو پیغمبرانو د یو پیغمبر سوال هم نه دی قبول شوی علاوه د حضرت عیسی علیه السلام نه هغه هم بهسته یو امتی راضی دی د دور ته د دې پیغمبر په امت کې باغ شامل دی. ٹھیک ده نو څومره بختور ورځ ده د څومره بهترین شخصیت پیدایش په دې ورځ باندې شوی دی. مال افسوس هم کله کله بدی خبره باندې راشي من ان ټول ورځ سوشل میډیا وکتل ټیک ده خو لکه ما یو ورځ خبر دا وانه ورې دوه چیرې بار ریویو لول او په دې باندې خبرې په دې باندې په کومه طریقه باندې خبرې کوو یا په دې باندې څه شوي دي څه کول پکار دي په دې باندې موږ له خو ډېر د افسوس مقام دی. موږ پښتانه ځانته وایو بیا موږ ځانته مسلمانان وایو ٹھیک دا منگ دمرا تڑون نہ لرو یا مثال پتر مانی دمرا اہمیت نہ لرو یا دمرا منگ مطالعہ نہ شو کولے دے دا پارا چھو پروگرام بنن سپ دے مانی حکما چ زما دا قائ نامدار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے پیدائش ورس دا تراش چھ پ دے مانی خبری کو ٹھیک دا ڈیرہ دا افسوس خبر دا زوے ما مان چ کلم یوزے کے دبو سو یوزے کے مانی انٹرویو کے دل دخبے کہ غما تل چر کس ویل چ تب سم مانی ډیر خپ کیگی مور تہ خپل پیل کے بدی خبر مانی ډیر خپ کیگی ما چ کل نہ لائق خلق ریڈیو ترا شو غی پروگرامون سٹارٹ کنا لائق مطلب دار چ غد ہسٹری نہ نو خبر نہ لائق مطلب دار چن سمر بختور اورز دا زما پ کیا سر چ تاسو بدی وار جے دخلین دانی اوری دلی چ بار ربیو الاول سدی پدی مانی س شو دی س طریقہ کار کول پکار دی صرف نہ تو نے پلے کری ٹھیک دا پدی مانی خبر لکه زم منما چې مفتیان صاحبان پدی مانی پوی دی علمان صاحبان پدی مانی پوی دی قاریان صاحبان سمنګ دی امیانو کوم داس خلک شته چې داغي مطالعه ډیره داغي پدی خبر مانی پوی دی خبر ډیر محترم خويندې مین دی چې سمنګ دا پروګرام اوري هغه ټکي سبق نه دی ویلې هغه ته وته د نبی علی السلام سیرت په کوم طریقه باندې بیانې صحیح ده دا غي سنت ورته په کوم طریقه باندې بیانې دا غ اخلاق ورته په کوم طریقه باندې بیانې ٹھیک ده هم دا ریډیو یو لار ده کنه زمونږه د بي وسه د غریبانو خلکو چې کم ده دا ریډیو بهترین لا له پکار دي چې مونږ په دې سيزون باندې کله کله خبرې کوو مونږ له پکار دي چې د دې مونږه د دې ریډیو د دې د مونږ ته چې کم ریډیو کې دا کم آپشن ناکله شو دي چې ته د مایک باندې ته پروګرام وکا تاسو ټایم دی یو ګنټه دوه ګنټه په دې باندې ټیک ټاک په موضوع باندې خبرې کول پکار دي خو ټیک ټاک اسلامي موضوع راوړل پکار دي خو بد قسمتي ده زبیا میں مچ زمنگ مطالعہ کم دا منگ کمزوری او منگ نہ لائی کیو نو بدے وجمانی اکثر کم بس بیا سو کو خاندی تا مسلمانن کمزوری دن منگ پدی مانی بیا ډیر خپکی کو سیدا د ډیرو مسلمانانو پنیس د آقای نامدار رسول الله صلی الله علیه وسلم د عام الفیل پکال یعنی د بار ربار ربیع الاول پمیاش کی نړی ته تشیر پر وړو ٹھیک دا یعنی دا دا ورس چکما دا نټه چکم دا پدی اڑا باندې چکم د ډیرو علما کرام تر خپل منځ چکم دی اختلافات شته دی ډیرو علما کرام په تفسیر کې یا په د حدیث په والا کې چکم دی ډیرو علما کرام تر خپل منځ چکم دی پدی کې اختلافات ډیر زیات دي خو بیا مشهور قول چکم دی پاګه کبار ربیع الاول د آقای نامدار رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم د پیدائش مشہور اورس چھ نبی علیہ السلام پدی ورزمانی سکڑی دنیا تے تشریف راوڑے دغه علاوہ د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د جون د پیغام یادونه مثال بدرمانی د نبی علیہ السلام سو سکردار او سی کول د خپل امت د پاره سو کوشش کو سکا بش کو کله چاغتا نبوت ملاو شو فصل وختم کال بانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانانو ته توحید د تقوا عدالت رحم صداقت او خو اخلاق درس ورکو ٹھیک دا قرآن مجید کی فرمائی وانک لعلی خلق العظیم تو پر ټول خلکو کې د ټول نغورا د اخلاق خووندې دا چاته وي د آقای نامدار رسول الله صلی الله علیه وسلم ٹھیک دی چاته وي چې نبی علیہ السلام ته وي چې بشکا تستری ته متبرې ته غورې ته د خو اخلاق خووندې نو موږ له پکار دی
چې مونږ خپل اخلاق چې کوم دی هغه سګو اغا د نبی علیہ السلام د اخلاق مطابق برابر کو. لکه مونږ باغ ته نه رسو خو مونږ په خپلو اخلاقو کې لږ شاندې چینجز راوستلی شو، ښه والی پکې راوستلی شو، بهتري پکې راوستلی شو. کیدی شي کیدی شي چې مونږ ته یو داسې موقعه ملاو شي، کیدی شي چې مونږ په یو داسې کې یو خبر وکړو چې هغه هغه ټول محفل چې کوم دی حیران کړي او ستا اخلاقو ته خلک سلام وکړي. کله چې ستا اخلاق کوي که نه اخلاق دي خوبي ټول خلک به تا سره مینه کوي. خود شته چې ته یو سیزو د 500 روپو سیز په 1500 روپۍ خرڅو خلک به دنه دي، خو ستا اخلاقو ته به خلک څه کوي؟ سلام ورته کوي. صحیح ده. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات ورځ هم په دې نیټه باندې مشهور ده چې نبی علیه السلام په بار ربیع الاول د دنیا نه واپس تللی دي. ٹھیک ده. په بار ربیع الاول معنی د اقای نامدار رسول الله صلی الله علیه وسلم پیدایش شوی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات مبارک ورځ چې کوم ده هغه په دې ورځ باندې هم مشهور ده. ٹھیک ده. چې نبی علیہ السلام د پانی دنیا نه په دې ورځ باندې سترګې پټې کړې. د سیرت په ډیرو کتابونو کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات د بار بار ربیع الاول ذکر شوی دی، خو د نیټې په اړه هم د علما کرامو ترمنځ اختلافات دي. یعنی د مرګ او د نبی علیہ السلام چې کومه د وفات کېدو کومه ورځ وه په هغې کې هم د علما کرامو تر خپل منځه اختلافات ډېر زیات دي. صحیح ده. خو له دې د عمله دا ورځ د مسلمانانو دپاره د خوښې تر څنګ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ژوند د سیرت او د هغه د مبارک پیغاماتو یادولو فرصت هم ګڼلې کېږي. مونږ له پکار دي چې په دې ورځ باندې مونږ بدقسمت یو مونږ خبر نه یو کده چرته انکې سما پروګرام چرته مارننګ کې وې سحری کې وې کنه نو بیا به ډېر خوند به کړی وي، ډېر بهتري به پکې راغله. بس زما کوشش هم داسې وي کنه چې د ورځ مناسبت سره یو کارنامه شوی، یو کار شوی، یو کردار ادا شوی. پکار دي چې مونږ پاکې باندې رڼا واچو. که نیوز راغلی وي د دغې نه علاوه مثال په توګه مونږ جنگ جګړه شوی که د ملکونو په حوالې سره خبر وي، خو لازمي او ضروري خبر ده چې مونږ خپل پروګرام کې هغې له معمولي غونډه کې ټچ ورکو. بیا د نننۍ ورځ او په دې نننۍ ورځ زما په خیال سره چې دا خبرې نه شي په ریډیو باندې دا بیا ډېر سپکه خبر خبره ده. ٹھیک ده. په دې ورځ مونږ لا مثال په تور باندې څه کول ښه دي، په دې ورځ باندې مونږ لا څه کول پکار دي. د نبی علیه السلام چې کوم سیرت مبارک دی داغي مطالعه کول پکار دي. ٹھیک ده. څه دي سیرت مبارک دی داغي مطالعه کول پکار دي. دغه علاوه په دې ورځ باندې پاکای نامدار رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې څه کول پکار دي؟ درود شریف ډیر ول پکار دي، ډیر ول پکار دي. صحیح ده. پدې ورځ باندې موږ له څه کول پکار دي؟ د هغه پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخلاق او سنت خپل ژوند ته راوستل پکار دي. پکار ده چې موږ د نبی علیه السلام په نقش قدم باندې لاړ شو، دغه سیرت مطالعه کوو، دغه ژوند مطالعه کوو، دغه کړه وړه مطالعه کوو، دغه خوراک سکاک مطالعه کوو، دغه د بل مسلمان سره خبرې مطالعه کوو. چېرې نبی علیه السلام په کوم انداز کې خبرې کولې، په کوم په محفل کې به ناسته کوله، د کوم خلکو سره به ناسته کوله، داسې خلکو. ټیک دی. پدې باندې موږ لګه پدې ورځ باندې صدقه خیرات کول صحیح دام بهتره ده. خپل سر صدقه ورکول دام بهتره ده. په خپل کور والا باندې خوراک کول دام بهتره ده. په خپل بچو باندې خوراک کول، په خپل خویندو باندې، میندو باندې، مشرانو کشرانو باندې د چا سره ښه کول په دې ورځ باندې ډېر زیاته بهتره ده. صحیح ده. او د دغه نه علاوه د نبی علیه السلام د رحمت افوا او د دغه نه علاوه د اخلاقو په اړه خلکو ته معلومات ورکول ډېر زیات مهم ورځ ده. صحیح ده. تر ټولو مهمه بهتره خبره چې کوم ده هغه درجی چې د نبی علیہ السلام سره رښتونی مینا یوازې د یوې ورځې په مناسبت سره منځل کېږي نه. جی صحیح ده. چې موږ صرف نن وایو چې مثال په تر نن بار ربیع الاول په دې ورځ باندې نبی علیہ السلام موږ د مونږ چې د علما کرامو تر خپل مزه اختلافات دي، خو په دې ورځ باندې دا مشهور ده چې په دې ورځ باندې بار ربیع الاول باندې اقای نامدار رسول الله صلی الله علیه وسلم دی پانی دنیا ته تشریف راوړی. بیا په دې کې د علما کرامو چې کوم دی اختلافات دي په خپل منځ کې، چېر په دې باندې نبی علیہ السلام د پانی دنیا نه رخصت شوی. ٹھیک دے جی. دا یو ورځ منگا نه گڑلی کی، دا یو ورځ نه دی کول پکار چھ پدی یو ورځ باندې صرف منگا ملکو پام جون کم نبی علیہ السلام پ لار باندې پام جون کم نبی علیہ السلام سیرت مطالعہ کول پکار دی. دا ډیر زیات ضروری خبر ہے. گورے اے دا دنیا عمر د جمی مازیګر د بینوات سکندر او شاه جهان لار اغه سیزو ک چفاغه ذکر بیا پکار راشي. دلته هی سم نه پکار راشي. لکه چډی عمر شید سړی چ 500 کال ته سړی ورشي، نه خواہشاتی نه ارمانونه هی سیم نه، صرف ایرسی سی وای او پدغه کې د پانی دنیا نه لار شنو سبو کې بهتر عمل کول پکار دی، بهترین عمل کول پکار دی. پاغه من انسان تا خجون مثال په درمانی پاغه من خو وخت راول ک سباله یو ځکه نه یو سړی د خبرو کې ډیر ښه انسان او ډیر بهترین انسان. زما په خیال سره چې دا به ډېره بهتره خبره وي او بجای د دې چې خلک وایي چې دا پها شو، دا بدرنګ و، دا کردار بدرنګ وړل پکار نه و، داسې سب بلا ډېرې جاتې خبرې ترې کنه، سب بلا ډېرې جاتې خبرې ترې دغه شندې کېږي. نو دغه نظان ساتل سری جي به ساتل پکار دي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د الله تعالی وروستی پیغمبر دی او بالکل په دې باندې زمونږ ایمان دی، په دې باندې زمونږ عقیده ده او په دې باندې زمونږ بنا لیدو ایمان دی.
صحیح ده جی امن تو بالله و ملائکته و کتبه و رسوله صحیح ده دا پتا ټول ته یاد لازمی ده جی په غیب باندې الله پويږي خو زمونږ په غیب باندې د خبرې ایمان دی چې نبی علیہ السلام د الله تعالی اخیری پیغمبر ته مونږ ده نبی علیہ السلام اخیری امت یعنی د دین پس نه پیغمبر راځي پیغمبري دروازه بند شوی ده د دین پس نه امت راځي ٹھیک ده که راځي چې څومره خلک پیدا کیږي هغه به د نبی علیہ السلام په امت کې پیدا کیږي دا خو تاسو پته شو ٹھیک ده دغه نه علاوه وما ارسلناک الا رحمت للعالمین قرآن مجید کی نبی علیہ السلام تو سورت انبیاء کی چکم دے 107 نمبر آیات کی دا اشارہ دا چہ تم مونگ نہیں لے گلے مگر ٹول نڑائی والے دا پارا تو دا رحمت پتو گا مانے منگ لے گلے ٹھیک دا نو دا دین پلے سرمایہ دا دین ٹول دا بہتر خبر زما پا خیزر چے اخب بلے نبی صحیح دا دا نبی علیہ السلام اخلاق دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم با لخلق و سر پا دیر نرمال ہے جا کیوئی خبری کولی دیر پا بہتر انداز کیوئی خبری کولی دیر محروبان چلن بے کولی کز منگا بد قسمتی دادا چا منگ دا زان نا کمزور کس کلی وینو وغی او کار غلط کلی منگ پا آغا من استرگی رو بازو کل از منگ نا زور اور خلی کی کنا اخی تا بیا منگا ہی سم نشو آئلی بس ترگ قطع کو استرگی ٹیٹی کو سرم قطع کلی نا یری نا نا گزار کولی شو نا غط تیز خبر کولی شو یری گو دا آغا انسان نم یری کی گیا سنی چا گزار ربانیو کی تانا تاثیل سر ہو کی او چکم زمانگ نا کمزور اینو پا آغا مانی منگا ور شو نو پکار دا چې نبی علیہ السلام څنګه نرمل ہے جو چلو دا خلکو دپاره چال چلن سمرو بہترین طریقے سره دے سمرو پخ اخلاق دے خلکو سره خبرې کړې دي پکار دا سوشي جی پکار دا سوشي پکار دا چې دغه شانتی د یو با بوډه والی سره دا واقعیا راځي و یغي خپل کړه کډل چې کوم ناغه تړلې و یو یو لار باندې روانه و یا ور سره ډیره و وای مخې ول نبی علیہ السلام ورلې چې ابای یا غټیم سره چې سلبزو لکه مورې تسکه و چې دلته وسړی راغلی و د خپل دین نه خلک اړي او وای زه خو د دې کلي نه کډه وړم وای تاسو هم تیزی نو نبی علیہ السلام دومره مهربان انسان او دومره مهربان دومره د اخلاق خووند دومره د نرمې لهجې خووند چې دا غوي سره غپړندو کې منډو کې هر سوا غې سره چکم دا غې غزې واغې ته چکل ورسېدل نو وې دې ورته چې زبس خد سره وشه وې چې دا تکل راتل نبی علیہ السلام وې ورته ویل چې هغه سې ما هغه ابي چې کوم د پاغه ځکه په نبی علیہ السلام باندې سو وکړو ایمان یې پیراوړو ټیک دا ولي دا د اخلاق او دایره وا دا د اخلاق نرم لے جوا دا د اخلاق یو بهترین سرمایه و زمنګ د ژوند لپاره زمنګ رول ماډل موږ مختلف قسمه کرکټر مختلف قسمه بالیوډ هالیوډ وغیرہ دغه کسان چې کوم دی موږ د ځان لپاره اغه ریډ لاین مثال په درومن موږ د ځان لپاره سلیک کړی دی چې دا زموږ ریډ لاین دی نه د دین بل عظیم شان هستینه تیر شوې دا نه براشو نشته هغه څوک دی هغه صرف آقا انعامدار رسول الله صلی الله علیه وسلم نبی علیہ السلام با زما ډیر خواهش دی زما مور پلار به انشاءالله د خیر عمرې لځي یو میاشتې مه پس ته خیره یو میاشتې پس تاسو ټول ته به دعاګانې کوي د خیره تاسو هم دعاګانې کوي چې الله پاکې په خیر او عافیت سره دا کار وکړي او الله پاکې په خیر او عافیت سره بوزي او دغه مبارکه عمره وکړي او بیا واپس راشي زما ډیر خواهش دی چې زه عمرې لکه لاړم که نه زه به د هر یو ځای نه باقی توګه مانی داسې د خلکو په شان تېرې چې تصویران پکې وباسم د هغې نه به زه ویډیو کوم په هغه ځای باندې کله به چې نبی علیه السلام په یو ځای باندې تېرېدلو مسجد ته وتلو یا به راتلو نو یو بوډۍ وه یا خودنا وا یا هر سواغه کې غیر مزه بو هغه په نبی علیہ السلام باندې د کور نه خزلې رويشتلې یو ورځ دی نبی علیہ السلام وې داس لاړې رالې خدا غبي پته ونه لګېدل بیا یې پښتنه وکړه چې دا څوک دا ولي نشته دی چا ورته چې دا بیمار ده ته پوس لورلې چې څنګه ته پوس لورلې او چې ته دومره مهربان انسان یې په هغه ځای کې په نبی علیہ السلام باندې ایمان نه کور دې اخلاق وې صحیح ده که مونږ چاته په نرم لهجه کې خبرې کوو په بهترین انداز کې خبرې کوو زما په خیال چې دا بده خبره نه دا به ښکلې خبرې کوي کس ته تیزه خبره مو کړله یو خورکۍ دا تیزه خبرې وکړله یو پلار دی رور دی هر څوک دی لږ اخلاق بهترین طریقې سره په ښکلې طریقې سره په نرم لهجه کې ګوره اوخرم ټکې دی او ډکشم ټکې دی ٹھیک ده روټۍ خوراک دی که تا چاته وویل چې اوخره خو په بهترین طریقې پر سکم که چاته دغه بل ټکې دی ورته یاد کړو زما په خیال سره چې کېده شي دوباره سره په جون کې ملاو نشي ځکه چې داخلا کو نه پریوتی الفاظ زه ډیر آر جی ورم داخلا کو نه پریوتی الفاظ چې کوم دی ریډیو تر وړتي ډیر چات پریوتی الفاظ نو پدې باندې موږ لږ افسوس پکار دي پدې باندې موږ لږ پکار دي پدې باندې موږ لږ افسوس ګور په جون چې کوم دی په دوه طریقو سره بهترین کیږي خیو په صداقت سره او په امانت سره او په امانتداري سره نبی علیہ السلام صادق هم او امین هم صحیح ده سو صادق هم او امین هم د مکی کوپارو دا خبره کوله ک نبی علیہ السلام و چې د غر نشاته او سیزر روان او تاسو ټول خوري تاسو غرکی نو وی دا خبره مونږ څه کوم نشي داري ختونه انسان دی هغه خپل اخلاق هغه خپل معیار هغه خپل صداقت دومره مرتبه ته الله تعالی رسول او چې د مکی کوپارو
چې دغه دشمنان وغي هم په دې خبره باندې عمل کو. نو لې بمنګ تاسو باندې څه شو دې موږ ټول مسلمانان په دې معاشره کې پښتانه یو د یو بل په خبره باندې پوي ګمورنه جبرته کې لګي یو زم لګي متاسو موږ سره لګي وي ټیک دا کچرته موږ په صداقت باندې ژوند تیر کو. یو انسان ته بار بار خبر کوم زه د کاسمیټکس حوالے سره خبر نه کوم خو زه دې ټول خويند اکثر پروګرام کې دا خبر کوم یارون ته چې مال کلم راځي کنه ما تاریخ تیا وای صحیح ده. په صداقت باندې ستاسو تربیت عکاسی کېږي. په صداقت باندې چې کوم دی ستاسو هغه انسانیت پېژندل شي هم په دې یو وجه پېژندل شي چې دا انسانان څومره ښه دي، دا انسانان څومره بهتر دي، دا انسانان څومره د کار او څومره د معیار دي. په صداقت سره خبره کول پکار دي. که تا ته یو انسان په رښتونې طریقې سره یو خبرې وکړي کېدای شي ته په هغې باندې ډېر خوشحاله شي بجای د دې چې تاله ښه فیډبیک درکړي او په هغې باندې تاله خراب فیډبیک درکړي. خو چې ښه خبره ده وکړي او صداقتي خبره ده وکړي نو زه پرې خوشحالېږم په هغې باندې. صحیح ده. یو انسان د چا سره امانت یو امانت دا نه دی چې ته چا سره پیسې کې دا ته چا سره بټو کې دا ته چا سره پرس کې دا خبرې وکړي بالکل نشته. ٹھیک دی. امانت دا دی چې انسان تا سره خبرې وکړله ډیر براډکاسټر داسې دي مثال د ډیرو لیسنر د هغې سره کنټیکټ وي تعلق وي نو چې د یو براډکاسټر ستاسو تعلق دی کنټیکټ وغیرہ سره دي د هغه خبرې په تاسو باندې امانت دي ستاسو خبرې د هغه سره امانت دي. انکیس تا خبرې لیکړله ستا ویډیو پکچر وغیرہ دا لیکړه بیا باقاعده ته قانوني کاروي کولی شي. خدا په خیانت کې راځي چې ته د یو خبر رالی بلته کې او د بل خبر رالی بلته کې دا موږ اورو په دې معاشره کې نو ځکه خبرو علاوه د نبی اسلام د ټولو بهترین عمل چې کوم دی غدا جی چې افو بخنه به کوله چا ور سره زیاته کو بخنه به کوله. د یو صحابي ولی سره راځي نبی اسلام یوش په خوب لیدو شهر د صحابي د نیکی ډیر زیاتې لوی نیکی دی ډیر زیاتې د اسمان او د سمکې ترمنځ چې څومره فاصله ده په دې کې د صحابي د نیکی چې کوم دی وې دا ډیر زیاتې دي ډیر زیاتې دي. ٹھیک ده. وای خیر او غوښتل چې لکه ته سامل چې رسول الله زه خو هیڅ عمل نه کوم بس دغه دیاړي مزدوري مثال په تر باندې او دغه مونځ او تلاوت ذکر اسکار کوم نور خو زما هیڅ داسې عمل نشته دی نه چا سره خیګړه کولی شي مانه چاله کپڑے پیزار اخیستل ځکه چې بېوسي غریبي ده. و نبی السلام ورته چې یو عمل دی داسې دی چې هغه ډېر بهترین دی خو چې هغه کوم عمل دی. صحیح ده. و هغه سوچ کوي اخره کې ویل چې رسول الله زما یو عمل دی کدا چرته الله ته غوره خو زما به د نیکو امبار چې جوړېږي دا به صرف دغه عمل ده و جوړېږي. وایي ورته وی فرمایل چې وایي څه عمل دی وایي چې دا عمل دی چې رسول الله کله سملم نو چې څومره خلکو راپسې رد بدویلي کنځلې راپسې کړي خبرې راپسې کړي غیبت راپسې کړي ما زه الله پاک ته بس وګورم او دا ویم چې یارله ما ستا په وجه باندې چې کوم دی بس ما بخلې دي. صحیح ده. دا انسان چې ما پسې غیبت کړی هر څه کړی ما بخلې ستا د رضا لپاره هم بخلې دي او چې دا ډېر بهترین عمل دی. ٹھیک ده. نو عفو او بخنه چې کوم دی دا پیژندل پکار دي. کوم کس سے زیاتې وکړو پخپل خپلوانو کې اکثر داسې پتو تو مې وړه وړه خبره مانی خلک چې کوم دی غټه غټه رشتې ختمې کی خرابې کی نو بخنه کوي. یو بل ته دنیا عمر ګوره ډیر زیات کم دی. دا د جمی نمازګر په شان دی په یو شلخ کې تیریږي بیا انسان ته خبره نشي. د دغه نه علاوه د نبی له سلام یو بل بهترین عمل چې د غریبانو سره به بهترین عمل دی. ٹھیک ده. نو عفو او بخنه چې کوم دی دا پیژندل پکار دي. کوم کس سے زیاتې وکړو پخپلو خپلوانو کې اکثر داسې پتو تو مې وړه وړه خبره مانی خلک چې کوم دی غټه غټه رشتې ختمې کی خرابې کی نو بخنه کوي. یو بل ته دنیا عمر ګوره ډیر زیات کم دی. دا د جمی نمازګر په شان دی په یو شلخ کې تیریږي.

هغه داسې صحابي تیر شوی دی کنه چې کله ایمان راوړو په جار اعلان وکړو که څوک خپلې ښځې کونډول غواړي خپل بچی یتیمان کول غواړي نو راشي او تاسو څه ووایي ځه د دین او د اسلام علیه السلام د هغه په جامو کې پیوندونه لګېدلي وخه صحیح ده د چا په جامو کې د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو ورځ وایي داسې ناست کپڑے ګنډلې یا مثال په توګه څه ګنډل وایي د نور ولې د عمله اوسې چې کله ولې عمله اوسې وایي داسې د نور ته وکتل چې لکه د تا سره په دې ځمکه باندې انصاف نه کېږي د هغې نه پس هغه نور چې کوم دی خپل تپوالې وایي کمزورې کو اوس سوچ وکړئ ښه یو ورځ وایي داسې زلزله راغلی وه وایي چې دا کونټۍ په دې ځمکه باندې ووالې چې لکه په تا باندې انصاف نه کېږي داسې داسې صحابه کرام تیر شوي دي دومره زموشانې حسیانې تیرې شوي د نبی علیه السلام په امت کې صحیح ده د هغې په کپڑو کې به څو پیوندونه مونږ ګوره الحمدلله د خیره لسته جوړې کله سته جوړې نه دوه درې جوړې خوبي کنه سهار یو بل سبا بله پیزار شته دی د هرې جوړې سره د خویندو مې ګورې کنه څومره هرې جوړې سره خپل خپل پیزار دی جنکو اغېستې وي دغه شانتې ټیک ده لازمي او ضروري خبره ده چې موږ د غریبانو خلکو سره څه وکړو بهتر خبر وکړو منګه د غریبانو خلکو سره مرسته وکړه صحیح ده یتیمانو سره مرسته وکړه ګوره حدیث مبارک کې راغلی کنه و چې ساسو په خپل خپلوانو کې ساسو په کور کې ساسو په گاون کې یو یتیم یو تا پاغه مانی په دغه پر سر مانی درهم لاس کې خوستو بجای په نسبت د دې چې زه د سره مرسته کوم دا یتیم دی یا مثال په توګه مور مړ شوی دا یی پلار مړ شوی دی خدای انسان داسې پاتې شوی دی بے اثرې پاتې شوی دی او د الله د رساله لپاره دغه پر سر مانی درهم لاس کې خوستو غوسه سمرسته وکړه و دې سر د لاندې چې څومره وختره له دې عمر نه کېنی الله تعالی تعالی سکی تاله پتا لکی چې د نه کې پتا لکی به تعالی چې نو موږ له پکار دي چې مونږه د یتیمانو سره پار کلی کېشته دي الله پاک دې سوکم نه به مور کوي نه دې خوله پاک سوک به پلار کوي ځکه چې ډېر سخت مراحل وي ډېر سخت مرحله وي چې ساده سر نه غسوره ورک شي چې هغه تاله په وړي کې یا هوا در کوي تاسو په وړي کې چې کوم دې په یخبن باندې ساتي په جمی کې تا د نور په شان ډال ولاړ ٹھیک ہے اللہ پاک دیو مور پلارم دے چانہ ناخلی او ندی اللہ تعالی دسی خلق بی اثر پاتی کئی خو بہر کے بیام در نبی علیہ السلام آغا ترتیب کی چکم روٹینو اگے کے دار اگری دی چ نبی علیہ السلام دے یتیمانو سر ڈی رضیات امرسا کولا د نبی علیہ السلام دے ٹون لخا اخلاق وے دا چ خپل گاونڈی سر بی ډیر خ چال چلن کو ٹھیک دا منگل پکار دی چ من خپل گاونڈیاں نہ تنگو بد قسمت نہ ڈی خبر داری چ اس پے کور کے ٹیپ لگے دلے پبل کور کے مریض پروتی دونوں گلاس گوبل بیرا گسے اسمک اسمان بھائی کو دی تے سکھنو گوری چ پگاون کی وے سخت دا تکلیف دے یو خور کیدا خاونې و پات شوی دی یو خور دغې پلار و پات شوی دی یو بچی دی هغه یتیم پاتې شوی دغه ته څوک نه ګوري سړی د خپلو خواهشاتو مالک دی خپل خواهشات پوره کړي دغې نه علاوه د ماشومانو سره ګوره په مینه باندې په شفقت پاتې کېدل ټیک ده صحیح ده د نبی علیه السلام ارشاد مبارک دی چې څوک په ماشومانو شفقت نه کوي او د مشرانو قدر نه کوي دا سمه د امت نه دی سوچ وکړئ اوس دې خبرې ته زمونږ خلکو ماشومان ته کنځلې ښایو پاپا ته دې کنځلو کا مور ته دې کنځلو کا امی ته دې کنځلو کا شابه چې دکړه شو ټک ټک د خندا نه ورته شنه شو ته چې د ماشوم داسې تربیت وکړي نو چې سبا له پپوزو کې پړی اچي نو بیا به خپه چې رپلار ته رانیخ شو ٹھیک تھا ماشومان سره په شفقت پاتې کېدل پکار دي دغه په ځله کې چې کم سوالات دي په ذهن کې غاوري دل پکار دي دغه جواب په ټیک توګه باندې ورکول پکار دي شاید چې دغه ماشومان پر راتلونکي وخت کې ستاد دین او د آخرت او د دنیا دواړو مهمه برخه وګرځي دغه نه علاوه د او د خزو او د کمزور خلکو درناوی کول پکار دي ٹھیک تھا اس ڈیر خلق پتی مانی ما یو ریڈیو کے پروگرام کو دکس نم نالا ڈیر متبر شخصیت ہے جیسے نیچے بےکار سر ڈیر متبر شخصیت ما اور دلی را خبر را لیا وہ یو زنانا نہ تھا کالو کوئی ڈیر زیادہ میں بیزا تک لما اور تل وڑی دی بیزا تک لکنا مل وڑی دی بیزا تک لکسو وجہ کے دلشی وہ یہ پری دوانا وی ماتی ویل چرا خاون نہ سر کار کئی بکور کے کن لگیا دے را سر او دسی او دسی ما اور تل چو ورکتا جینا کو جانا ہو لکر ڈیر خبر ہو گئی نا ما اور تل یرا موشتا غسلی نم پا دیخلو رازی خونی علم ڈیر متبر شخصیت ہے ما اور تل یرا داخو دنبی علیہ السلام ارشاد مبارک تاسو خپل بیبیانو سره په کور کې کارونو کې نبی اسلام نه دی کړی سچې نه دی کړی تاسو ماته دا وایي خپل بیبیانو سره څومره مرسته کړې ده څومره کار سره په کور کې کړی دی نو مال بیا خدای نبی اسلام سنت طریقه ده دا غینه چې کوم دی هغه غلط لار اختیار او ته یو بل سره چې کوم دی ته د الله د دین نه خبرې د الله د قران نه خبرې او ته یو انسان په دې باندې دونه بیزته کی نو مال دا خدای هغه انسان په ذهن کې سوالو دا نه پوښتنه وکړه ته ول جواب دومره بدرنګ ورکو چې هغه کې دې چې سوال د حدیث مبارک موري نو وی بچره د خپل انکی سړی چې کوم دی موږ داس جواب راکړم دا نو ٹھیک ده د ځخنه علاوه د ظلم او تکبر نه ځان ساتل پکار دي ځکه یو حدیث مبارک راغلی الله با کوئی چر سوک تکبر کوي هغه د زما جنگ ته تیار شو تکبر زما صادر دي ٹھیک ده ډیر خلک تکبر کوي وستا د پنجو په سر تک به می زړه غوس کی مشران وای چې قبر له زوال شته جانگیر خان تاسو پیجنې جانگیرې به ورته د پښتو ډرامو کې ډیر مشهور اکټر ډیر مشهور اکټر یو داسې مرس کې اخته شوی دی غریبو که تاسو اوس ولیدو کنه نو نعوذ بالله مخې داسې شوی دی چې لکه د کتو چانس ورته نشته دی نو د ځواني وا دا د ځواني په جوبن کې د هر قسمه مستی کړي دا هر قسمه په هاشیم کړي د هر شي کړي دي ټیک دا اوس ته ورته الله پاک سيته کامل نصیب کی خو ګوره په ځواني باندې په پیسې باندې په دې

نه نازیدل کلم ندی پکار ګورا غرور په کومه خبره مانی کې ته پیدا د سس چیز نه ټیک دا د دې خاورونه پیدا دی بربند ناغله دنیا ته بربند خالی لاس ودی دی دنیا نه سي نو غرور بس خبره ډیر غټ غټ خلک ور دی دنیا نه تلی دی نو اوس بلاغ انسان چې غد خدای دا وکړي او پیرغون د وخت زمانه پیرغون چې زه خدای ما اوس هم پازیزی می سر کې کوم دی د شانتی وای پروت ته ډانچې پرتر تر کم وخت نه کم وخت پورې پروت دی صرف د نمونه په شکل کې صرف د پاره د دې چې د خلک د غنی عبرت والی ٹھیک تھا ٹھیک تھا آخ انسان ہم دیتی دنیا نہ تلے دی اے آخ انسان بدن درولا آخ انسان ہم دیتی دنیا نہ تلے دی چا دمخ چی دا دوان جہانا پیدائش ہوئی دی ٹھیک تھا نوز دی در سوچ کول پاکا دی ٹھیک تھا بس دیر جاتی خبری دی دیر جاتی بہتر خبری دی دیر نورم دیر جاتی دا خبری دی چی زمازین کی دی زیم چی رپا دی مانی ہو کما خوزما پا خیصے پرگرام دیر جات ٹائم ہو شو ستاس پرگرام کی ٹیلیپون کالز را روان دی آغبا چکم دی آغبا ہم پرگرام کی شرک و اخری یو سو خبری کول غوارا ما بیا مزل کیسے خبگانی چی دا میں شامل نکرائی د نبی علیہ السلام د انسانیت لپاره د رحمت پیغامونه راغلي دي صحیح ده دغه علاوه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اخلاق د او زمونږ مثال په تور من ټوله نه د دې لپاره چې کوم دی یو بهترین نمونه ده د نبی علیہ السلام سیرت صحیح ده زمونږ د ژوند لپاره موږ له درسونه راکې یادونه راکې د تخې چر دا دا دا دا ستا په دې پړاو کې دا ستا په دې پړاو کې دا ستا په دې قدم کې دا ٹھیک ده د نبی علیہ السلام د سنتو سره مینه چې کوم ده هغه موږ څنګه سرګندو چې د نبی علیہ السلام په سنت باندې موږ عمل وکړو ٹھیک ده دغه نه علاوه د نبی علیہ السلام د ماشومان سره مینه هغه مخ کې ویل چې څوک د مشران قدر نه کوي په ماشومان شفقت نه کوي هغه نبی علیہ السلام و چې زمنګ نه دی صحیح ده د نبی علیہ السلام د بخنی او د زغم واقعیت ان شاء الله زب کوشش کوم د خرج د پروګرامونو کې تاسو سره شامل کما دغه نه علاوه د نبی د نبوي په اخلاق او رڼا او د نن ورځې ټولنیز ستونزې چې کوم دي دا چې کوم مثال په تر موږ ته کوم ستونزې راغلي دي ته به یو انسان ته پوس کې غو پنځه وخت مونږ کوي او یره په سخته کې په مشکل کې مو دعا راته کوي دوه خدای سينه قبلي کې کنه جانا نه د مسلمان او د کافر ترمنځ ډیرو حدیث مبارک راغلي چې د موس صرف د موس چې کوم دي کنه وې دا پکې پرخت دي ٹھیک ده لازمی او ضروری خبردارا چې موږ پنځه وخت مونږ کو پنځه وخت مونږ موږ ډیر زیات ضروری دي چې هر قسمه مشکل هر قسمه مشکلات ته ټول مخ کې ټول مخ کې دارا چې ستاسو د رزق کومه تنګسیا ده غبل الله تعالی ورکې سبقې هغه د رزق تنګسیا چې کوم ده غبل چې ته اوس مونږ دګه نو په کور کې بل چې کوم ده بیل مازی ډیر زیات راځي د بیل مازی سربستا په کور کې چې کوم ده شیطانان ډیر کی داغه سربستا په رزق کې تنګسیا راځي ستاسو د بچو په تربيت کې بتانه کمی راځي ستاسو اخلاقو کې بتانه کمی راځي بیا به ته د دې زما په خیال سره چې ته بل ډیر سخت مشکلات سره د ډیر سخت سن سره مخامخ کیږي او دغه سنونه د بچ کېدو لپاره د نبی رسول سلام سیرت مبارک چې کوم ده مطالعه کول ډیر زیات ضروری دي انتهائی ډیر زیات ضروری دي ٹھیک دی صفر 316 622 22 او بیا 46

0: back right after the commercial break.
1: زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکی ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي. د اویل سکن او د دانو د پاره یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش, ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم کوم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی, ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی کریم, ڈاکٹر ہیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چې دا اویل سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چې په سلور ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چې کوم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي. په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ, سلسلک ایسیډ, ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین اینٹی بیکٹیریل اینٹی انفلمیٹری انگریڈینٹس دي او دغه پروڈکټس ډرماتولوجیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف اور صرف په سلور شپو کې دننه دننه ستاسو دانی او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي. نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل اور میډیکل سٹور نه د بلډونا کاسمیټکس ډاکټر هیدر اینټی اکنی فیس واش, ډاکټر هیدر اینټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اوارې کوي. د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ, www.belladonna.com.au.

د دوی چې دا ما دا ارس کړی دی انا ربکم الاعلا ځانته د ټولو نه لوی خدای وي. الله فرمایي ولقد اوحینا الی موسی بیشک وحی وکړه مونږ موسی علیہ السلام ته ان اسر بعبادی دا د عابدانو دو ویخیدو وخت دی د تیقظ وخت دی. په دغه وخت کې عابدان پاسي چې کوم خلق عبادت د الله تعالی کوي هغوی پاسي او د غافلانو د غفلت وخت دی. لکه بعضې خلق دغه وخت ته پورې ډرامې او فلمونه او هغوی چې دی نو دغه وخت ته پورې گیمونه وکي او بیا په دغه وخت کې چې کله د تهجد وخت راشي نو هغوی اوده شي او عابدان په دغه وخت کې پاسي او غفلت والا خلق چې دي هغوی په خپل غفلت کې اوده شي. الله وی ان اسر بعبادی چې بوزت بندگان زما په شپه کې فضرب اوه لهم دوی د پاره طریقا فضرب پس مقرر کړه لهم دوی د پاره طریقا یو لار فی البحر په دریاب کې. نو الله وی چې لا تخافو نه به یریږې ته د لاندې کولو نه درکن د لاندې کولو نه درکن ای من فرعون یعنی د لاندې کولو د فرعون نه. دا ورته هم ویلی شیو چې فرعون به تاسو پسې درځي خو لاندې کولی به هم نشي. ولې بیګا مونږ وی چې موسی علیه الصلاۃ والسلام هغه د سمندر منځ ته ورسید او فرعون غاړې ته راغې او چې کله موسی علیه السلام او بنی اسرائیل هغې د سمندر نه پورې وتل نو دې د سمندر منځ ته شنو الله اوبو ته حکم وکړ چې تاسو جاری شي او دا فرعون اوس هم په مصر کې د ده لاش هغه په شیشو کې پروت دی د څه دپاره د عبرت دپاره چې دې فرعون به د به اواز کو د به سوي. الله فرمایي د به وي انا ربکم الاعلا زه د ټولو نه لوی خدای یم. الله جل شانه موسی علیه الصلاۃ والسلام ته وی اے موسی لاړ شتزان سره چې دینو دا هارون علیه الصلاۃ والسلام د ځان سره د خپل رور بوزا او فرعون چې د هغه سرکشه شوی دی سرکشي کړی ده هغه له تاسو دعوت ورکوي تاسو والا دعوت ورکوي چې د قرآن طرف ته راشي د الله دین ومني د الله قرآن ومني نو قرآن طرف ته دی راولی. موسی علیه السلام هارون علیه السلام هغه لاړل دلی دعوت ورکو لیکن د چې دنو هغه دعوت هغه د قبول نکو. ولی د سرکشی کړی وه د داوی چې انا ربکم الاعلا زه د ټولو نه چې دینو څه یم زه د ټولو نه لوی خدای یم ده د خدای دعوه کړی وه او په دیرشمه سپاره کې په سوره نازعات کې داغی ذکر راځي الله سوی اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى فاراه الايه الكبرى فكذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى. دد خدای دعوا وکړه نو الله ورپسې سوی الله وی فاخذه الله نکال الاخره والاولى ان في ذلك لعبره لمن يخشى. الله عبرت ګرځو د خلکو د پاره عبرت ګرځو وګورې دی فرعون ته د خدای دعوا کوله کله چې انسان ډېر روغ رمټي دی وی زه د سر د پاسه سر نه منم کله په دفانې لږه غونته بیماری راله بیا اواز کوي وی مورې او وی بی بی دا اوازونه کوي او ډاکټر راشي هغه وتستنو لګي د مجال نشي پیدا کېدی چې هغه ستنې ته هغه پرېږدي

നൗലീഗ്, ഏ മുസൽമാനാണ് ഖുറാനി കരീം താസു പരീബാനി അമലു കൈ, ഖുറാനി കരീം റാവാലി ഖുറാനി കരീം ചിനെ ദേസറ മുഹബത്തു കൈ. داشان تاسو ته قران کریم راغه تاسو د دین مخ ماړوي الله وای کوم مخ واړو نو داسې به تاسو ذلیل کم لکه څنګه چې هغه مخاړو وې. نو دا شان چې کله یو دشمن نه بنده اغا خلاص شي نو د ګناهونو د خواهشاتو او خپل مابین کې د جګړو په امتحان کې هغه واقع شي. نو الله تعالی په دې آیاتونو کې مونږ ته ترغیب راکړي د سر لپاره د شکر د پاره چې د دشمن نه تاسو الله خلاص کړی نو د الله تعالی شکر به اوباسي نه شکرې به نه کوي. نو بیا به په تاسو د الله تعالی عذاب نه نازلیږي او کنه چې تاسو هم داسې کوي نو بیا به په تاسو د الله عذاب راځي. او سلور کارونه به هغه خپلوي نو الله تعالی به تاسو سره دنیا او آخرت په دې کې به تاسو سره ښه معامله کوي. الله به دنیا هم درکوي آخرت به هم درکوي. بیا موسی علیہ السلام ته کتاب ورکولو هغه ذکر کیږي چې کله موسی علیہ السلام د کتاب د پاره تور ته لاړو دلته سامری چې هغه په حق باندې پوه شو نو خلک یې گمراه کړل. نو په دې کې تذکیر نه هغه اوس چې دنو رستو داغی د هیرولو یو مثال ذکر کیږي چې کور تاسو داسې کارونه کوي. نو دلته بنی اسرائیل باندې نعمتونه ذکر کیږي او هغه ته نصیحت کیږي چې هغه د الله تعالی شکر اوباسي دغه پاره چې دغه نعمتونه باقی پاتې شي او ناشکری هغه اونکړي شي د پاره د دې چې د الله تعالی د عذاب او د عذب نه بچ پاتې شي. نو الله چې دنو د دشمن داغی نه چې دنو سوکل په الله تعالی چې دنو دوی ته نجات ورکو. او په میدانی تیخ کې چې دی وی تاسو کینی موسی علیہ السلام تور ته هغه چې دنو راشي نو زه به ورته کتاب ورکم هغه به تاسو ته بیانو کې الله وی تاسو به پرې عمل وکئ. نو دا وعده د تورات ورکولو د پاره وه او بیا یې دینی نعمتونه چې دي هغه یې مقدم کړل. هغه بیا چې دنو مقدم کړل هغه مقدم کړل په دنیوي نعمتونو چې هغه ونزل ناصر ذکر کړی دي. نو الله وی جانب الطور الایمن ایمن چې دا صفت د جانب د مراد تنه خی طرف د موسی علیه السلام نه الله وی وواعدناکم وعده کړی و مونږ تاسو سره د خی طرف د کوی تور نه ونزلنا را لېږلی و مونږ علیکم په تاسو باندې المن من والسلوا او سلوا. نو جانب الطور الایمن ایمن صفت د جانب دی و مراد تی خی طرف د موسی علیه السلام دی. نو اول نعمت د نجیناکم نعمتو دا د امن دی او دویم د وواعدناکم روحانی نعمت دی او دریم د من او سلوا جسمانی نعمت دی. نو الله فرمای وواعدناکم جانب الطور الایمن او بیا وی کلو خری تاسو من طیباتکم یعنی خری پاک آغ نه چې کوم مونږ تاسو ته درکړی دی. ولا تطغوا په نعمت کې د سرکشای ډیر صورتونه دي په نعمت کې د سرکشای چې دینو دا ډیر صورتونه دي. یو لا تجاوز الحلال الى الحرام یعنی د حلال نه با حرام ته تجاوز نه کوي لکه اسراف شو تکبر شو او د مستحق نه چې دینو هغه منکول شو. دویم داری چی لا تکفرو ان نعمتا دا نعمت ناشکری بنا کوئی او دریم داری لا تنسو النعم منعم بنا ہی روئی یعنی تاسو بانی با پراخی و عاپیت دمر زیاد شی
چې تاسو گناهونه شروع کړئ. نو الله وی ولا تطغوا سرکشی مکوي، او سلورم لا تدخیرو دا خوراکونه به سبا ته نه ساتي. هغې دا ټول کارونه وکړل، خوراکونه یې ساتل، گناهونه یې شروع کړل، د حلالو نه به حرامو ته تلل. او پنځم د الله د نبی نه به انکار نه کوئ، گنی سرکشان بشئ. نو دا ټول صورتونه د سری دا د طغیان دي. د طغیان نه منه په دې وجه باندې اوشوا چې کله بندگانو باندې نعمتونه هغه ډیر وي، نو هغوی بیا په سرکشی کې واقع شي. لکه تاسو خیال کړئ کله کله داسې وي یو سړی سره پیسې ډیرې راشي، هغه نه یا شرابی جوړ شي یا زنایی جوړ شي یا بل طرف ته واوړي. الله وی داسې به نه کوي. ومن یحلل علیه عذبی فقد هوا، او په چا باندې چې زما عذب نازل شي هغه تباه کیږي. هوا اصل مانا یعنی راپریوتل د برزاینا، راپریوتل د برزاینا چرتا خکتا تا، یعنی راغورزیدل د برزاینا خکتا زایتا. نو حاصل د معنی هغه دار چې دا هلاکت ته. او امام زجاج رحمت اللہ علیہ وی ومن یحلل علیہ عزوبی فقد ہوا، یعنی فقد صار الى الہاویہ، یعنی اغا ہاویہ کند تپریوتو. فقد ہوا پدی لفظ کی اشارہ دا چی دیر والد نعمتون دنیا سرا ننا شکرین اغا سبب دو تنزل دے. بیاوی وانی لغفار لمن تاب و آمن و عمل صالحا، او بے شکا و انی لغفار لمن تابا، او بے شک خامخا زبخن کوم آغا چاته چې سوک توبه وباسي. دام د بنی اسرائیل سره وعده وا، نو دغه شان مونږ سره هم دا وعده ده. الله وی چې کله تاسو زمانه بخنه غواړی ز تاسو بخم، تاسو ته معافی کوم. او چې کله تاسو مطلب دار بخنه نه غواړی، نو الله تعالی خو تاسو نه معاف کوي. الله تعالی تاسو چې دینو هغه نه معاف کوي. نو د دینه چې دینو الله تعالی نه بخنه غختل پکار، یا روح خلا پکار ده، پریاد پکار دی، الله نه غختل پکار دی. نو الله وی زب تاسو ته سکوم، تاسو تبا گناهونه ستاسو معاف کوم. لمن تابا اول شرط دا، ای رجع عن شرکه و کفره و معصیته، د شرک د کوپر او د گناهونو نه تاسو ځان بچ کی. د دې آیات د پوی د پاره دا مثال دی. یو تن په گاڑی کې هغه ناست دی، لیکن گاڑی په ګډوډو لارو په کندو باندې روان دی. نو دا گاڑی بیا واپس سمې لارې ته راشي، نو دې بچ شو. او که دې سمې لارې ته رانغې، نو دې تباه شو. چې کله سمې لارې ته راغې او بیا دې یقینو کې چې او دا لاره صحیح ده، نو دې بچ شو. او که نه مطلب دې دغې ته رانغې، نو بس بیا چې دینو اغه دې په سما لار باندې نه دي. نو سوي لمن تاب و امن، یعنی گناهونه بر دی وجه نه پریدي چې په الله باندې تصدیق تو کې. چې یو تن گناهونه پریدي او چې دنو اغه مطلب دار چې د سړی تو په لار باندې روان شي، د دې یقین په غي باندې پوه شي، یقین چې دې د په الله باندې وي. و عامله او همیشه د پاره با دې چې دنو عملونه بکي صالحا نیک او ثم اهتدا. دا قید صرف دلته لګولې شوې ده. مفسرینو د دې ډیر هغه مصدقات بیان کړي دي. امام قتاده رحمت الله علیه او امام سفیان هغه وی چی ثم اهتدا بان مات علی ایمانه، یعنی په لیغ لار روان هغه دی چې په خپل ایمان باندې وفات شي. نو معلومه شو چې عبادت او عمل صالح به همیشه تر مرگ پوری کې دی ته استقامت وی. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، دا یو قول شو. دویم قول د ابن عباس سیب د ثم اهتدا کی، هغه وی ثم لم يشك فيه، د ایمان نرستو چې پاغي کې شک نیوی. نو دلته یو بل آیات هغه په تشریح کې راړي چې انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، سور حجرات. یقینا مؤمنان آ کسان چې ایمان پچا ساتي په الله او بیا پای کې سکه شک پکې نه کوي. او دریم قول پکې د سعید بن جبیر دی،
اغوی لازمه سنت والجماعه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په سنت باندې عمل کوي. د صحابه کرامو په طریقه باندې چلیږي مگر دا په عمل صالح کې دا ټول داخلي. او سلورم قول پکې د امام شعبی دی، اغوی چې اهتدا دادا چې په دې خبره پوه شي چې د عمل د پاره ثواب شته او د دې په پری خودو سره چې دینو هغه سزا سکی انسان ته ملاوی. نور اقوال هم پکې ډیر دي خو دغه اقوال ځان سره دا محفوظ کوي. نو فرمایي چې وعمل صالحا تعملو کې نیک ثم اهتدا، او بیا په نیغه لار باندې تروان شي. ترجمې ته وګوري، فرمایي ولقد اوحینا، او بیشک وحی وکړه مونږه الی موسی موسی علیہ السلام ته ان اسری بعبادی دا چې بوزه تر شپې بندگان زما فضرب لهم طریقا، الله فرمایي مقرر کړی د پاره مونږه لارا فی البحر په دریاب کې یبسن اوچا لا تخافو نه به یریږي ته، یعنی نه به یریږي ته درکن د لاندې کولو نه چې دوی به تا را لاندې کړي، ولا تخشا نه به یریږي ته د غر کېدو نه. فاتبعهم فرعون، پس ورلی دی پسې فرعون بی جنوده خپل لخکر سرا فغشیهم، پس راگیر کو من الیم دی د دریاب نه ما آغ س غشیهم چې دی پټ کړل، آغ اوبه دومره اوبه وي چې دی پکې بالکل د ډېرې چغې والی خو الله وی نه بستې. و اضل فرعون، بیلارې کړو فرعون قومه یعنی قوم خپل و ما هدا، او اسلارې اون منتری د پاره دوی ته اس هدایت نه وخولې، په خپل امزان غرق کو او هغه امزان سره غرق کړل. یا بنی اسرائیل، الله فرمایي اے اولاد د یعقوب علیه السلام قد انجیناکم، بشک اخلاصې درکړې مونږ تاسو ته من عدوکم، د دشمن ستاسو نه.

0: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
1: Music and information station, 94 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Nan da shuru was da August shpagishtama nirta au kal duzar shpagishtam de. Da FM 94 radio dilbar sawabi de au da de mariam. Nazar ba chowel pa sar khabruno khotolo namakh ke da FM 94 radio dilbar sawabi masharano karwandagano lakhwa tul musalmanano ta Eid Miladun Nabi der der mubarak sha. Loande ko sar khabruna. د اسلام آباد پیمز اسپتال په چلډرن وارډ کې د اور لګېدو له امله 15 نو مولود ماشومان په حق رسېدلي دي. ټول ملک نن عید میلاد النبی ډېر عقیدت او احترام سره مانځل شي. د سختو بارانونو او سیلابي ریلې له کبله د محله حاملخیل په لار کې دیوال راغورځېدو د غرونو ګټان راتلو سره لار په مکمله توګه تګ راتګ لپاره سوابه کې د سیلاب له امله مرکزي پول اوبو کې لاو شوی دی چې له وجې ولس ته تګ راتګ کې سخت مشکلات رامخته شوي دي. د پنڈیت رہگر مخنیوی عدالت نہم مئی حملو کیس کے دا علیمین گنڈاپور شبلی پراز مراد سعید او اعظم سواتی پر شمول و سلویخ اشتہاری ملزمانو تا لس لس کال کیت سزا اور اولیدا. ٹانگ کے پگومل تانی ترہگرو ہم لکڑے دا کمچ سیکیورٹی فورسز پوخ کاروائے سر ناکام کڑے دا. بنو بکاخیل سیمه کې د دوو فریقینو ترمنځ د ځمکې په معامله ډزې شوي دي چې پکې سلور کسان په حق رسېدلي دي او دوه جوبل شوي دي. د افغانستان کورنو چارو وزیر سراج الدین حقانی د وسلوالو ډلو سرګرمې مخنیوي لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د رابطه کمیټې تجویز ورکړی دی. وفاقی حکومت نن دپاره بیا د پټرول قیمت کې زیاتوالی راوسته دی. قطر ویلی دی چې د امریکا او ایران ترمنځ مذاکراتو بحالې لپاره رابطه جاری دي. دواړه ډلې د مذاکراتو میز ته دوباره راوستلو لپاره په مختلفو تجویزونو او طریقه کار غور روان دی. او د پاکستان او انگلینڈ کرکٹ ٹیمونو ترمنځ د سیریز دویم ٹیسٹ میچ به سبا لوبېږي.

خبرونا اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د بولیټن آغاز کې افسوسناک خبر شامل وو چې د اسلام آباد پیمز اسپتال په چلډرن وارډ کې د اور لګېدو له امله 15 نامولود ماشومان په حق رسېدلي دي. رپورټونو تر مخه دې دوران اسپتال کې 14 ماشومان موجود وو چې پکې لیډی ډاکټر یو ماشوم بچ کولو کې کامیاب شوې ده او نور 15 ماشومانو د ژوند نه لاس ورکړی دی. ریسکیو چارواکو تر مخه اور نن سهار قریبا 9 بجې لګېدلی دی په کم چې قابو موندل شوی دی. ریسکیو چارواکو تر مخه اور د اے سی کمپریسر 14 لوج لګېدلی دی. ضلع انتظامیه تر مخه د پیښې تحقیقاتو لپاره د اډیشنل ډیپټي کمشنر په مشرۍ کې کمیټي جوړه کړې شوې ده. بلخوا وزیر اعظم شیوا شریف پیمز اسپتال کې د اور لګېدو په اړه هنګامي اجلاس طلب کړی دی. وزیر اعظم ویلي چې د پیښې ذمہ وار کسانو خلاف به سخته کاروایی کول شي. هغه د پیښې په فوري توګه د پلټنو حکم هم ورکړی دی. ټول ملک نن عید میلاد النبی ډېر عقیدت او احترام سره مانځلی شي. فضا کې د درود او سلام آوازې دي. جمعتونه کورونه کوڅې او بازارونه ښایسته کړی شوي دي. ټول ملک د میلاد نکاد او جلوسونه ایستل شوي دي. د حضرت محمد صلی الله علیه و آله وسلم یوم ولادت په موقع د سحر وخت سرخار اسلام آباد کې د 1.5 او صوبای دارو حکومتونو کې د 21 توپو سلام وړاندې کړی شوي دي. ټول ملک د عید میلاد النبی په موقع محفلونه تابع شوي دي. دغه برکتی محفلونو کې په اوسوای حسن رڼا اچول کیږي او ناتخوانه کول شي. د ملک لوی وړو خارونو کې نبی پاک سره د عقیدت لپاره جلوسونه هم استل شوي دي. په دې موقع د سکیورټي سخت ګامونه پورته کړی شوي دي. پېښور، کوټه، کراچۍ، لاهور، اسلام آباد په شمول ټول ملک وړو لویو خارونو کې سرور کائنات سره د مینې او عقیدت څرګندونې روانې دي. د سختو بارانونو سیلابي ریلې له کبله د محله حامل خیل په لار کې دیوال راغورځېدو د غرونو ګټان راتلو سره لار په مکمله توګه تګ راتګ لپاره بند شوې ده. د ټل بوجاخیل صدر مناظر خان د مانیرې بالا اصلاحي جرګې صدر امتیاز خان سره ټلیفونیک رابطه کړې ده او د صورتحال نه خبر کړې ده. دې وروسته صدر امتیاز خان د کینټ اراکینو آر جے ارشد اقبال، چمن خان، راشد خان، عبدل اکبر او مناظر خان د لارې دوره کړې ده. صدر امتیاز خان په موقع عمل راغوښتې ده او لارې د تګ راتګ لپاره کلو کړې ده. د ټل بوجاخیل صدر مناظر خان د مانیرې بالا اصلاحي جرګې شکریا ادا کړې ده. د پنډه ترهګره مخنیوي عدالت نه همې مای حملو کیس کې د الیمین ګنڈاپور، شیبلی پراز، مراد سعید او اعظم سواتی په شمول و سلویخ اشتهاري ملزمانو ته لس کالد کېد سزا اورولې ده. رپورټونو تر مخه عدالت د دغه کسانو جیدادونه د ضبط کول حکم هم ورکړی دی او 15 لکه جرمانه یې پر هم لګولې ده. په دغه کسانو کې پخوانی وزیر اعلی الیمین ګنڈاپور، عمر ایوب، شیبلی پراز، مراد سعید، زرتاج گل، شاندانا گلزار، شہباز گل، حماد اصغر، اعظم سواتی او زلفی بخاری په شمول د تحریک انصاف نور مشران هم شامل دي. د اے ٹی سی جج امجد علی شاہ خپل فیصله کې ویلي دي چې سزا یافته مجرمان نه همې مای حمله کې ککړ ثابت شوي دي او دغه مجرمان په نه همې مای جی ایچ کیو گیټ او په آرمی میوزیم حملو په شمول جلاو ګیراو توڑ پوڑ او سرکاري ودانو ته زیان رسولو کې هم ککړ وو او د دې دغه تورونه د مقدمه دوران ثابت شوې دي. ټانګ کې په ګومل تاڼي ترهګرو حمله کړې ده. کمچې سکیورټي فورسز په وخت کاروایی سره ناکامه کړې ده. رپورټونو تر مخه حمله په وخت ګومل تاڼه کې پولیس اهلکارو په شمول د فرنټیر کور 221 ونګ ځوانان هم موجود وو. سکیورټي فورسز لاړه سخت مزاحمت او جوابي کاروایی رسو ترهګرو حمله ناکامه سره مخ شوې ده او ترهګر په تېخته مجبور شوې دي. بنو بکاخیل سیمه کې د دوو فریقینو ترمنځ د ځمکې په معامله ډزې شوې دي چې پکې 4 کسان په حق رسېدلې دي او 2 جوبل شوې دي. د پولیسو بیان تر مخه دا پیښه د بنو بکاخیل سیمه کې مخې ته راغلې ده، چېرته چې د دوو فریقینو ترمنځ د مبینه ځمکې په سر روانه معامله باندې ډزې شوې دي. ډزو تبادله کې د دوو زنانو په شمول 4 کسان مړه او 2 جوبل شوي دي. پیښه کې مړه او جوبل شوي تنان اسپتال ته منتقل کړي شوي دي. د پیښې په اطلاع پولیس سیمه په ولکه کې اغستې ده او د ملزمانو لټون یې شروع کړی دی. د افغانستان کورنو چارو وزیر سراج الدین حقانی د وسلوالو ډلو سرگرمی مخنیوي لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د رابطه کمیټې تجویز ورکړی دی. کابل کې د یو خصوصي ملاقات په وخت افغان کې د نقل او حرکت په اړه معاملاتو شیر کولو نه وروسته دغه ډلو خلاف ګامونه پورته کول به د طالبانو ذمواري وي. هغه زیاته کړې ده چې د امیر هیبت الله خونزاده په هدایاتو نورې سرکاري پالیسۍ جوړې شوې دي. د پالیسۍ لاندې افغانستان کې بهر ملکي وسلوال د ډلې غړي د یو ځای نه بل ځای او سرحدونو ته پتګ مکمل پابندي ده. د دې په خلاف ورزی به سخته کاروایی کیږي. وفاقی حکومت نن دپاره بیا د پټرولو قیمتونو کې زیاتوالی راوستی دی. یو لیټر پټرول 2 روپے 12 پیسې او ډیزل 2 روپے 11 پیسې ګران کړي شوي دي. د پټرولیم ډیویژن د لوري جاری شوی نوټیفیکیشن تر مخه یو لیټر پټرولو په قیمت کې 2 روپے 12 پیسې اضافي وروسته د پټرولو نوي قیمت 3.35 روپے 10 پیسې ته رسېدلې دی. دغه رنګ د یو لیټر ډیزلو په قیمت کې د 1 روپے 11 پیسو زیاتوالو سره نوي قیمت 3.75 روپے 80 پیسې مقرر کړي شوی دی. نوی قیمتونه به نن د شپې 12 بجو فورې ناپیز وي.

مین جانگیری روڈ بانے دا شاہ منصور بابا مدرسے سرا دیوال پا دیوال حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال شاہ منصور سوابئی ہم اس پا دے نمبر بانے کالو کے او دا خپل بیمار دا پارا نمبر واخلے 0331-93-94-94-1 حیدر مومن ہومیوپیتھک جنرل اسپتال اس دو پیخور سرا سرا ستا سخار پا سوابئی کی ہوم زوانی د زوانکو نه بغیر نیمګړی وی خو کچرته د دغه زوانکو په وخت باندې غم اونکللی شي نو په راروان وخت کې دغه زوانکې ستاسو د خایس د خرابېدو باعث جوړ دی شي د اویل سکن او د دانو د پارا یو ډیر خاص میډیکیټډ فارمولا ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم کم چې په 300 روپۍ باندې د 300 بهترین انګریډینټ سره تیار شوی ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی کریم ڈاکٹر حیدر اینٹی ایکنی فیس واش کوم چی دا اویلی سکن او دا ایکنیز دا پارا ډیر بهترین فارمولا دا کوم چی په 300 ورځو کې ساسو د سکن ایکنیز پمپل په مکمل توګه باندې ختمي او یوازې دا نه د دغه دانو چکم داغونه دي هغه هم په مکمل توګه باندې ختميږي په دې کې بهترین ایکټیو انګریډینټ شامل دي لکه بنزوئل پرکسایډ سلسلک اسید ٹری ٹری آئل او کلینڈا مائسین کوم چې یو ډیر بهترین انټي بیکټیریل انټي انفلمیټری انګریډینټس دي او دغه پروډکټس ډرماتولوژیکلی ټیسټډ هم دي کوم چې صرف او صرف په 300 شپو کې دننه دننه ستاسو دانې او د دانو داغونه په مکمل توګه باندې ختمي نو زر تر زره د نږدې کاسمیټکس جنرل او میډیکل سور نه د بیلاډونا کاسمیټکس ډاکټر حیدر اینټی اکنی فیس واش ډاکټر حیدر اینټی اکنی کریم واخلی او د سکن ډېرې مسلې اواره کوي د مزید معلوماتو لپاره زموږ دغه ویب سایټ وزټ کړئ www.belladona.com.pk

0: اچھے در ٹول عمر گناہونا میں پریماپ شی رب ادا سی او سجدہ بے پا نصیب کڑے آمین سم آمین. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. مینوالو غگ دا ایف ایم 94 ریڈیو دلبر سوابی دے ماتویل شی ایم شاہ یعنی کہ مبارک شاو دا پروگرام نوم دے دا سیت خبرے اول جناب نن دا سی د چې نور کله تاسو کوم پروګرامونه اوري پاغه کې میوزیکل پروګرامونه ډیر زیات وی نو 12 ربیول حواله سره تاسو ډیر خکل خکل پروګرامونه وریدل او هغه کې مفتیان صاحبان هم راغلل زموږ آر جے صاحبان هم پکې راغلل هغه ډیر خکل خکل پروګرامونه وکړل نو څنګه چې تاسو ته پته ده د 12 بجو پورې به دغه ټرانسمیشن جاری وي نو تاسو ډیر زیاته مننه کوو په دغه تاسو کومک کومکو په دغه کې تاسو چې کوم دی مطلب داسې و چې هغه کې تاسو حساب مو واغسته نو ډیر زیاته مننه کوو شکریہ ادا کوو څنګه چې مطلب دا د ریډیو دلبر کم کردار دی ریډیو دلبر په هر اختر کې بیا تاسو اخترونه مناوي په روزي کې هغه چې کم د روزي هغه مخامونه دي هغه تاسو سره شیر کوي د روزي هغه حواله سره پروګرامونه او چې داسې سره خوشاله مقام وي یعنی کې اوس 14 اگست تیر شو باغې کې خکل خکل پروګرامونه شون دغه شانته داسې اسلامک ډیز چې وي باغې باندې باغې مطابق چې کوم دی خلک خبرو کی نو مونږ سره خو علم کم دی او کومګه ما خو سحر هم تاسو ته ویلو زه اوس اوم چې پس نن ورځ باندې روزه نیولې وو نو یو مفتی صاحب راته وی چې دا تا کم ځای کتلې دي او که زه تاسو ته وایم چې د پیر پورز روزه ونیسه ځکه چې نبی علیه السلام خو د پیر پورز پیدایش وو هغه د پیر پورز روزه خلک نیسي نو بیا براته بل مفتی صاحب چې دا تا کم ځای نو دا سیدا مونږ سره چې کم علم دی دا غي مطابق په خبرې کو او هغه مفتی صاحب زمونږ نه مخکې راغی هغه ډېر خکل خکل خبرې وکړي دا غي هم ډېر زیاته مننه کوو شکریا ادا کوو هغه درس چې سومره هغه د بار ربیول حواله سره هغه ډېر خکل خکل خبرې وکړي خو بهرحال مینوالو تاسو ډېر زیاته مننه کوو شکریا ادا کوو دغه ټرانسمیشن کې تاسو حصہ واغستا تاسو پکې کالز هم وکړل دغه هر جه صاحبانو سره تاسو خبرې اترې مشوي او ما په سار هم یو پروګرام کړو کدا سوري دی هغه کې ما ډیټیل سره تاسو سره اسلامیک پروګرام کړو ناغه هم تاسو سوري دی کم چې ما سره کم علم دی او دا پروګرام چې کم دی دا هم موږ د دې لپاره کوم چې سنت دي نو مطلب دا د تاسو ته یو پوهه در رسو او خلکو ته فائدې ملاويږي نو په دې وجه باندې مونږ وایو چې دا پروګرام تاسو ته فائدې ملاويږي دا هم سنت شو چې چاته به فائدې ملو شي مینوالو څنګه ٹھیک ٹھاک ہے نور پر شانتی برو رمٹ خوشحالی ہے کچھ جون کے صدا سے واٹ گارڈ راغلی واٹ گارڈ مین چې کله انسان خفشی غم پیراشی نو مونږ تاسو له دعاګانې کوو چې الله مو دغه غمونه په خوشحالی بدلې کړي چا کر خوشحالی راغلی مبارک هم شی جی ډیر زیات مننه کوم ټولو مینوالو کم چې بابا گاندی ماسی گانی پپو گانی دی او زما مامی گانی دی پروگرام مو ری تاسو پروگرام په غور باندې وره فائدې پکې رزه د تویم په دې پروگرام کې چې زه عام ډاکټر سره نه کینم کم ډاکټر چې قابل وي نه زه په دې پروګرام کې هغه کینم صفا خبره ته کوم زه عام ډاکټر سره لین کې هغه په سپوږیږي نه هغه د هومپیتک یا د ایلوپیتک د هر سره چی هغه خبر نه دی زه صرف دلته يم چې راشه بس او دا دا داسې ډاکټر دی چې په دنیا کې د دنه باندې ډاکټر نشته پښتو کې خبرې کوم صحیح ده ما کې دا د تونه نشته ځکه چې تاسو رزه زه خورم تاسو زه کې زه دیرم نو بیا تاسو ته دروغ ویل دا بیا په ډبل ګنا ده ټیک شو جی نو ما سره چې کوم ډاکټر سیم ناس سینا غو زړم به پی جنم ټیک شو زبا ما ته پته لګي تاسو ته پته را چې زما عمره د ډاکټر سره ایکسپیرینس دلته داسې بس یو اف ام کې نشته ډیر وخت ډیر لازمه ډاکټرانو صاحبانو سره تیر کړی دی ما ته پته لګي چې قابل دی نو زه ډاکټر صاحب سره چې کینم نو ما ته پته لګي چې کوم خلکو له مطلب دا د ذهنونو گڑبڑ نکو مطلب غلط لارے چاہتا ہوں نہ کھایو نو اگر ڈاکٹر سے ما سر پر پروگرام کے ناستے کم چھ بتا اس تا ڈیٹیل سرا یہ عمرس بہت زویں پاگی سر ڈیٹیل سر بتا خبر کئی ٹھیک دے جی پتا سو پوئی علامات پم دتا وئی بیماری کی ولی بیماری کی ٹھیک شا دا مرس تا اس تا ولی لگی خا دا مرس علامات سی دی دا بتا سو لکم کم تکلیف نہ در کئی دا بیماری بتا سو کم کم مرضونو کې مبتلا کوي دا به تاسو کم طرف ته بوزي ستاسو بدن بخوري آیا ستاسو زندگی برا لنډي آیا مطلب دا دی شوګر ته زه بلا ویم زه د هر یو مرض ته بلا ویم بلا وړو کې دا په بدن کې دا هغه تاسو علاج نکو نو دا بلا وغټي دا بیا په ډاکټر لخل کلار شي نو بس 15 دن دوی راکړو زی ټیک نشم نو دا بلا تا غټه کړی دا دی لتا دومره خوراک ور کړی دی چې دا په هر ځای چک لګی دا په بدن کې بلها بیماری تاسو سره جوړی کړی دی نو بیا خو ډاکټر ته ګناه نشته کړی دا ډاکټر څنګه تاسو له په 15 دن کې تاسو ته شفا ملو شي تاسو ته دوی درکړي تاسو په یو میاشت کې ټیک شي نو مینوالو خيار شي تاسو چې کله علاج کوي دا مکمل علاج کوي ټیک شو جی نو دغه خبره ما کوله چې په بدن کې کله تاسو بیماری وي نو بیا داغې د پاره په وخت باندې علاج او د خ او د پوی ډاکټر نه علاج ٹھیک دے جی نو دغه خبرې په دغه پروگرام کی گی نو څنګه چې ماته استوی نو ما سره ډاکټر نور حسن خان یوسفزی کم چې په حیدر مومن هاسپټل کې سحر د 9 بجو نه تر 2 بجو پورې موجود وی زدا خبرې لګې پټکو ټکو زک کوم زې م تاسو ته اسانتیا نه ملو شي تاسو دوکه نه شي تاسو پام دې طرف ته شي چې او مبارک شه مونږ ته سوي ٹھیک شو نو ڈاکٹر نور حسن خان یوسفزی چې کم دی مینوالو دا د پیښور نه دلته ثوابه کې د اغه خلکو د پاره راغلی څوک چې خفه دي ټیک شوی نه دي یا ډاکټر ټایم نه دی ورکړی یا غی خپل مطلب دا یو میاشتې مې علاج کړی دی بیا پنا شوی دي د اغه خلکو د پاره نو دا د پیښور نه سپیشل دلته راځي او مینوالو دا یاد ساتي دي سلو روزو راځي بلکې د دې نور او پی ڈی د دې چې کوم مریضان دي د آلتا انتظار کوي د سپیشلټی چې کوم ده نو آلتا هغه مریضان دي ته په پیښور کې بیا پته مې نو بیا دروازه دوی په پیښور کې وي ٹھیک شو جی او د پیښور یو ډاکټر چې کوم دی هغه بیا دلته مریضان دي لکه څنګه چې ما تاسو ویلو د جمعې او د هفتې پورس کوم ډاکټر صاحب راځي نه هغه د خپل مریضان پته مې نو دا سره د اتوار پورس چوټي وي ما سره په پروګرام کې چې کوم ډاکټر صاحب ناستی نه دوی د پیر منګل بود او جمعرات پر ورځ دلته موجود وی د 9 بجو نه تر 2 بجو پورې طریقہ کار چینج دی مطلب دا تاسو بس 9 بجو پورې خبر راځي د 9 بجو پورې اغه د نمبر ملاویږي کوم راځ تاسو بیا مرزه تاسو بیا دا نمبر ز تاسو تیم دی باندې معلومات کوي او پدی بتا پدی به نمبر او مخله او کی دی شي نمبر هم دلته کی دی شي د سبا نمبر هم در کی دی شي دوه ورځې بعد نمبر تاسو راشي نو پدی باندې تاسو زلک پویوم چې هغه څنګه هغه داسې مینوالو دوی غستی دی په موبایل باندې تاسو د 9 بجو پورې د خپل مینوالو نه خمولې دا زمونږ مینوال دي دا زمونږ اوریدون کی دي نو دا غي د لید خلک رااله خراشه تاسو غرمه کې راشه نو په غرمه کې خو بیا داسې چې د مونږ ټایمي بیا به کې د روټې ټایمي نو تاسو داسې کار کوي چې او ګرمیم ډیره زیاتې تاسو په ټایم باندې راشه کنسیشن نو ته کیږي په ټایم راشه نمبر بم ته ملو شي په ټایم راشه ګورته په ټایم هم لاړ شي نو تاسو 9 بجو په مخه تاسو ځان راورسوي چې سپیشل کارت ته ملو شي په کمی تاسو ته کنسیشن کیږي بل خبر دا د نو نه پس چې کله تاسو راځین تاسو په دې موبایل نمبر باندې کال کوي دا اوس چې کم زه تاسو ته کم نمبر ویم په دې به تاسو کال کوي 0330 30 30 703 باندې به تاسو چې کم دې تاسو کال کوي 0330 30 30 703 باندې به تاسو کال کوي او د ډاکټر معلومات پکوي د خپل نمبر معلومات پکوي کی دي سبا نمبر راشي کی دي دوه ورځې پس هم نمبر راشي خو په دې نمبر به کال کوي او زب یو شیبه پس یو لازه پس یو مطلب ډاکټر سره په یو ټاپک خبرو کی د پیډای والی سره خبرو کی نو بیا دا غینه پس پمنګ په دې کال مخلو هم په دغه نمبر باندې 0330 30 30 703 باندې ورزم با زما خبر ډیریږي حیدر مومن هاسپټل کمزه کې دي شاه منصور صاحب حق سره مدرسې سره دیوال په دیوال د اتوار پروس چوټي وی سید جی ورزم با ډاکټر صاحب طرف ته خان یوسف زی موږ سره په پروګرام رحمت الله وبرکات
1: وعلیکم السلام رحمت الله وبرکات
0: ډاکټر صاحب څنګه یې تاسو خې ټیک ټاک
1: جی الحمدلله شکر دی الله لاک لاک احسان دی جی تاسو خپل خې
0: دا الله کرم دی تاسو دعاګانې دی او بس تاسو نو پوها مطلب دا پوها ملاوي کی تاسو سره ناشته کی بیا موږ ته سکون ملو شي بیا اسانتیا نه ملو شي سو خپل قیمتي کم وخت دا غینه ټایم وباسو بیا موږ ترا کې نو ډیر زیاته مننه
1: مهرباني جی تاسو هم ډیر مننه چونکی زمونږ کوشش دا دی چمنګ تاسو د خپل خوري د پاره د خپل سیمې د پاره دمرو کو چې کم اس کم

0: هغه سمره زمون په وس کې وی جنې مونږه کوشش دا خپل وس نم زیاتو کنه دا بخې دغه وجه ده چې خپل خور خپل خور وی زمونږه سمې دي مونږ ټول یو پښتانه یو د یو هغه خلک سوې د یو بابا یادم اولاد یو
1: یا بالکل
0: ټیک شو نو په کار دا ده چې د خپل خلکو اول قدر وکړو ټیک شو بیا هغوی له پوهه ورکړو دا بده ټولنه بهتري
1: او شفا د الله
0: لاس کې شفا د الله په لاس کې ده بالکل چې هغوی ته پوهه میلاو شو په یو بیماری په یو مرض په یو ډاکټر د یو مطلب دا چې وټ ایور کغه هر سیز وی خو چې د یو سیز پوهه ورسري وي نو دغه خلک دغه کمیونټي دغه علاقه دغه سیمه بیا مطلب داسې چې لکه تا چرته هم دوی ناکام کیږي نه
1: دوی وده وده وده
0: دوی بیا وده کوي بالکل همیشه ترقی کوي نو زمونږ کوشش هم دا دی چې زیات نه زیات مونږ داسې وکړو چونکه زمونږ تړون چې دی نه هغه د صحت شعبې سره دی د صحت په حواله سره چې څومره هم زمونږ نه کیږي مونږ کوشش کوو چې دغه حد نه زیات تاسو ته پوهه درکو تاسو سره کوپریشن وکړو تاسو له ټایم درکو تاسو بیماری متعلق فکرمند شو چېرته تاسو د غټو غټو بیماریانو نه الله تعالی دمکی پس باندې په کم وخت باندې په لګو پیسو باندې او دومره وشي چې کم از کم که تاسو انکیس دغه یو مرض بیا تاسو یو کلیوال ته وي یو خپل خپلوان ته وي نو چې دومره بیا چې کم از کم تاسو ته اویر یي تاسو ته پته وي چې د مرض مخنیوی څنګه کیږي او بیا د علاج په کم څه کې شته دی او په کم څه کې نشته دی بعضې خلک داسې وي هغې نه امیده کیږي نا امیدی پاگ کے پیدا کی گی بولے پکی نا امید پیدا کی گی فار ایگزامپل دی لاڑ مثال بطور باندھے یا ڈاکٹر تھا اگر ڈاکٹر مثال بطور باندھے دیو طرح کا علاج دا پا رہا دے پاکستان کے خو اللہ کا تقریباً تقریباً سا 28 سسٹم آف میڈیسن دی اتوش طرح کا علاجوں پا پاکستان کے رائج دی اس زمین سادہ پختانے دی مونږ خپل کلیوال خلک یو ٹھیک شو او ساده خلک یو دا مطلب زه به دا ویم چې د کلیوالي سیمې سره ټول خلک تړون لري هغه که ثوابه دی هغه که ملکنډ دی هغه که سوات دی هغه که پېښور دی وټ ایور چې څومره هم دي که نه جی زمونږ خلک به پکې څه پېژني ډریپ به پېژني ستن به پېژني شین کاغذ ګولۍ به پېژني سور کاغذ ګولۍ به پېژني مستکه به پېژني او چې کوم ډاکټر ته رش ډېر زیات وي هغه ډاکټر دی نمونگو چی مونگ دا دی خبرو نروزو اما شرانو چی کم کنسپٹ ولو اگر بچی ویلی یارا مطلب دارے دا اگر پلانی جیتا چلار شال تا دیر غٹ ڈاکٹر کی نی حالانکہ ڈاکٹرانو ٹولو جو کسمو ہاں ٹک تا بازی ڈاکٹران دا سی بچی دا اگر پاکی کوالیفیکیشن لگ زیاد وی تعلیمی لگ زیادی تجربہ لگ زیادی اگر بیلا خبر دا ٹک شو نزویم چی زمونگ دا اگر مطلب کشران دی یا خویان دی یا میان دی یا باباگان دی کاکاگان دی ٹک شو دوی دا دی خبرو نروزی چال تا غٹ ڈاکٹر دے دلتا مطلب استنی خو لگو لا التا جب سی لگو التا ساس کی سی راکڑل التا گولے سی راکڑے التا پکا سی راکڑلا التا غٹ کی مو دلتا اڑکی حکیم دے دلتا غٹ ڈاکٹر والتا اور کوٹے ڈاکٹر دی خبر نہ روزی پوئی شی چیرا مثال پتور بانی ماتا سا مرض دے ڈاکٹر سے ڈائگنوز کو ڈاکٹر دس سے علاج را کو جنی مریضان پکی ماتا راشی قسم پر اب زوت اکثر کارم شما زما تا تکا لش پکا ل پنجه کلا دری کرا علاج کو دس دیو کو کم از کم تخپل ڈاکٹر نو معلومات خو کو کنا چما تا ڈاکٹر سے تے دس علاج را کے زما مرس دے بازی تے زکار شما غی ما تے وے جی ڈاکٹر سے نو بس ڈاکٹر وے چیز خبشی خبشی خو صحیح دا خو کم از کم دا دوی دس دا دس دا پارے در کڑی دا سمرا وقت بے استعمال ہے ساد تکلیف ته دې په شاسو وجوهات شته دي که نشته دي هغه وجه به ختمې کنه وختي طور بس صرف ارزي هغه افاقه ادي که سٹارټ گاڑی به د ځانه جوړ کړي بس روړ چې دوی خوري نه بس دې ککېږي بچ دوی پرې دې بیا هغه گاڑی مثال له بندیږي با نو کم از کم هغه کمل فرس کا تاسو سره خبرې کوي یا زه سره خبرې کوم یا بل سره خبرې کوي یا مثال په تور باندې په دې چینل باندې څوک ناست وي دا خو ټول دا خوښ وي چې کم از کم دا شي چې زمونږ د غسیمه زمون دغه مشران دغه کشران دغه رونه دغه خویان دي کم از کم چې دوی دومره اویر شي گاڑی به د ځانه جوړ کړي بس روړ چې دوی خوري نه بس دې ککېږي بچ دوی پرې دې بیا هغه گاڑی مثال له بندیږي با نو کم از کم هغه کمل فرس کا تاسو سره خبرې کوي یا زه سره خبرې کوم یا بل سره خبرې کوي یا مثال په تور باندې په دې چینل باندې څوک ناست وي دا خو ټول دا خواهش وي چې کم از کم داسې وشي چې زمونږ دغه سیمه زمونږ دغه مشران دغه کشران دغه رونه

0: هغه څنګه کی تاسو به دا وایم چې نن سبا خو بیا یعنی د ریډیو مثال داسې دی چې ساسو په کور کې یو ډاکټر، ساسو په کور کې یو آر جی، ساسو په کور کې یو دا مطلب دار چې لکه یوازې د دې غانو بجانو سندرو انټرټینمنت پروګرامونو د پاره نه ده، په دې باندې مطلب دار چې تاسو مسلې مورې، په دې باندې تاسو مطلب دار چې قانوني خبرې مورې، په دې باندې تاسو هغه ډاکټري خبرې مورې، صرف او صرف سدي یو ریډیو ان کول دي او هغه اورېدل دي، یا زیات نه زیات قبل فرض کا دومره پوری ریډیو تاسو ته اسانتیا راوستي ده چې تاسو اوس ډاکټر ته په انتظار کې ودرېږئ، ډاکټر پسې ځئ، ډاکټر سره مشوره کوئ، ډاکټر له فیس ورکوئ، مشکل لس خبر بس یو موبایل صرف را واخلا نمبر خورتا تاسو بار بار وای بس هغه ملو که خپل له مرز متعلق مشوره ور سره وکړه
1: بالکل
0: کیسه ختم شي. خو بهرحال زمونږ ټولو کوشش دارې چې په دې سیمه کې آگاهی پیدا کو په هغه د خلکو لا چې کم از کم داسې نشي چې زمونږ مشران کشران تبه خلک دوکه کوي چې دوکه نه بچ زمونږ به دا کوشش وي ان شاء الله دا به تر اخري حدا پوري کو او باقی نور کارونه د الله تعالی دي.
1: بالکل بے شک ګران مینوالو غږ د اف ام 94 ریډیو دلبر سوابه دی ماده ویلی شي ام شاه یعنی کې مبارک شاو د پروګرام نوم دی د صحت خبره سره ډاکټر نور حسن خان یوسفزی کم چې په حیدر مومن هاسپټل کې د 9 بجو نه 2 بجو پورې موجود وي، د 9 بجو نه 2 بجو پورې موجود دي، 9 بجو غنی بیا په موبایل دواره لې صفه خبره ته کوم بیا تاسو کړی کنه د اتوار پورې چھٹی وي ټیک دی جی. ها ډاکټر صاحب دار تو اچ نن حوالے سره نن چې کوم او پی ڈی وا نو مریضان خو الته صرف مریضان نازی گنا
0: جی
1: شاپنگ لخو سوک نه رازی نو مریضان نازی نه کم مریضان دا سه ډیرو مطلب دا د مختلف مریضان ناغلو نو کم کم دا سه ریشو د سه سیوا
0: جی بالکل دا سه دا چې بیماری خو مختلف بیماری دي کنه جی سر دا سې دي چې خزو بیماری نه دي سر سړو بیماری نه دي خو کوم ګوتا شو ګورو زمو پټولنه کې به دا سه بیماری شته دي چاغه خزو سړی نه ګوري خو هر دویم سړی ته یا دریم سړی ته دي لکه څنګه چې پتی روزو کې مونږه باس کړو چې را د جوړونو دردونه یا بیا ولادي یا د مېدی یا د انزایټي مریضان دغه رنګي ننوم بلا مریضان مونږه وکتل بلا مریضانو سوک د دردونو سره مخو، سوک د چربې سره مخو، سوک د ګردو د تکلیف سره مخو، سوک پکې د سابندې او د دمه سره مخو چونکې زګورما بعضی مریضان داسې وي چې هغه په یو ورځ باندې زیات راشي لکه فار ایگزامپل پرون مونږ په دردونو باندې غالبا چې باس کړو پرون د دردونو بیماران زیات نن د سابندې یعنی دما یا ایزما ورته څوک وایي څوک ته استما وایي د دې بیماران زیاتو زمون سره نو کله کله زمونږ زړه دا غواړي چې د بیمارۍ له یو ورځ نوم ورکړو چې یاره په پلاني ورځ باندې پلاني ډاکټر په حیدر مونږ یو دی د پلاني مرض علاج کوي کله کله بیا وایو چې یاره داسې یو ورځ شي نو بیا به چې یاره دا نن د دې ورځ علاج کوي نن ولا زه نه ځم سبا به ولاړ شم هغه به په تکلیف کې
1: صحیح
0: مونږ خو داسې کوو چې مثال په تور باندې دا مریضان مونږ ته خپل کسټمر نه ښکاري مشران کشران خویندې رونه راته ښکاري دغې له کبله مونږ سوچ دا کوو چې یاره دوی ته مطلب دار چې لکه کم از کم زمون لکه موږ په خپل غاړه خلاص کو زمون د طرفه دوی مطمئن شي باقی شفا چې نه هغه د الله په لاس کې دا نه د حیدر مومن په لاس کې دا نه د حیدر مومن په هسپتال په لاس کې دا نه مطلب یعنی زما د ډاکټر نور حسن په لاس کې دا نه د ډاکټر اجاز په لاس کې دا نه په باجه خان کمپلیکس په لاس کې دا نه د شاه منصور په هسپتال په ګورنمنت هاسپټل کې دا شفا د الله تعالی په لاس کې دا مریض د پکار د چې کم از کم دومره وکړي چې صرف دا ذهن کې وساتي چې شفا الله تعالی راکړي دی به انسان تعالی تلاش کوي او ذریعہ تلاش کول بیا تاسو باندې ډیپند کوي چیرې تاسو څنګه ذریعہ تلاش کوي نننی مریضانو متعلق زه خبر وکم نو د سابندې بیماران پکې زیاتو نفس تنګي سالنډي سابندې سینه خرابېدل د سینې الرجي نو مختلف بیماری دي د سوابې پسې م باندې نو غواړو ان شاء الله تعالی په مختلف ورځو باندې په مختلف بیمارو به باس کو
1: صحیح ده نو اڑمبی وته په دمه باندې کم بیماری چې کوم لکه ډیر راغلی وي کنه سینې حواله سره بیماری دي کم چې مریضان ډیرو نو پاغه کې مطلب دا دی دا کم خلکو ته کیږي
0: جی
1: په دې ورته خبرو کې آیا دا وجه سی چې دا بیماری کیږي بیا د دې علامات سی او بیا چې کوم نه نور نقصانات سره ورکیدا مخ کې او بیا علاج یې څنګه
0: ٹھیک دے جی بالکل د ټولو ناول زمون د پروگرام مقصد دا چې تاسو بیماری وپی جنې یعنی دما سابندی مطلب دا د سا اغستلو بیماری ٹھیک شو دا تاسو پی جندا بیا پدی باندې قابو

پیژنه چې دا مونږ څنګه قابو کوو د دې علامتونو څه دي د دې وجوهات څه دي دا د سن راځي چاته راځي څنګه راځي ټک شو چې دا مونږ پیژندل مطلب دا مونږ فتح موندل د ټولو نه د بیمار چې دا بیماری به مونږ څنګه کنټرول کوو نو چې مونږ د یو بیماری نوم اورېدلې وي او پیژنوي نه نو بیا به مونږ د هغې کنټرول کول څه وپیژنو ٹھیک شو دا داسې بیماری ده چې انسان ته اچانک محسوسیږي ٹھیک شو بعضې خلک وایي د سینې بیماری مې ده په دې کې صاف پورا مت صاف پورا نشي اغستلی په سینه کې هغه جکړن شانتی وي او ټوخی ورته راځي ٹھیک شو او چې کله سا اخلي هغه چست ویزنګ ورته کیږي مطلب زه به دا ووایم چې هغه سی ټی کی طرح آواز یې هغه سینګاره شانتی پکې کیږي یا بعضې خلک داسې وي چې هغه وایي چې کله دا ٹوخی کوما نو د سینه کې مې داسې لکه څنګه چې هغه دا سپی چې څنګه غوړلاره کوي هغه شانتی مې په دې سینه کې ویلي نو دا انډایرکټلی استما استما طرف ته مطلب دا رہے چې لکه مونږ لا سره کوي اشاره را کوي دا الان کې بعضی خلک وایي دا زما د سینې بیماری ده وایي سینه مې خراب وي ویلي او الان کې دا اصل کې د پپلو بیماری ده د پړپوسانو بیماری ده ٹھیک شو مونږ چې ورته لنګز وایو بالکل پپړې چې ورته وایو دا هوا په نالیو کې کم ته چې مونږ هوا دا نالۍ یو دائمه بیماری او په دغه نالیو کې چې کله سوزش پیدا شي کله پکې یعنی سنسیټیویټی مطلب حساسیت پیدا شي ٹھیک شو جی نو مریض بیا سې کېږي د یو سیز نه مطلب محرک سیز نه هغه بیا مطلب الرجیټک کېږي اریټیټ کېږي ٹھیک شو جی ځکه چې د هوا د نالۍ چې دنه په دې کې څه پیدا کېږي په دې کې تنګي پیدا کېږي د هغې تنګۍ له کبله بیا څه کېږي د سا اغستلو کې دته څه راځي مثلا دشواري ورته راځي ډیفیکلټنس آف بریتنګ ورته ویلی کېږي ٹھیک شو جی د دې لکه زموږ خو زیاتره هغه وخت داسې پاتې شوی دی چې په انګلیش کې پاتې شوی دی نو په دې پښتو کې اکثر ځله ګډوډ کېږم بالکل نو دې ډېر مختصر تعارف دی په انګلیش کې پروکسیمل اٹیک آف ڈسفونیا از کالڈ استما ٹھیک شو یا شارٹنس آف بریتنگ ورته مونږ وایو مختلف ورته ویلی کېږي ٹھیک شو جی اصل د دې مثال داسې دی لکه فار ایگزامپل یو پیپ دی په هغه پیپ کې اوبه راځي ٹھیک شو اوبه بالکل نارمل دي خو چې کله په دغه پیپ کې راځي ٹھیک راځي دغه رنګ د هوا ایئر ویس دا مونږ کله دغه کلاسز د یو ٹریننگ متعلق زمونږ ورک شاپ دغه کې و خپل پلمنالوجستانو سره ما خو چونکې بار بار تاسو ته ویل چې مونږ سره الوپیتک هم لږ ډېر کړی دی که نه نو هغوی دې ته لکه دا خبره مې ځکه ذهن ته راغله چې یو کوشچن یې وکړلو چېرې د ای بی سي څه مقصد دی چا ورته سویل بازی نه دې ته ویل کې ایر برونکایټس کیور ٹھیک شو جی نو دا ایئر ویس چې کوم دی دا هوا دا نلی چې کوم دی پپ کې چوبه راځي بالکل خالي اوبه پکې صحیح نشي راتله دغه رنګي کله د وژنه بیا کلیپ چې کوم دی نه هغه منتزیاتي علامات لکه څنګه چې تاسو پښتنه کړو مختصر وایم ځکه چې زه په ټاپک کې ډیر ډیپلی لاړ شم زه چونکه الحمدلله لکه صفت خپل نه کوم خاص هغه تاسو ته دغه کوم زه پرایویټ کالج کې لیکچرر هم پاتې شم نو زه په هغه پیټرن باندې اکثر چلیږم چې ټاپک شروع کوم نو دا هغه بیا هغه دغه چې کوم دی مطلب دا هغه چې کوم اقسام دی دا هغه چې کوم ټایپس نو اول دا غیر ایکسپلینیشن یو بیا روس دا غیر په یو یو اقسام باندې نو هغه لیکچر ټایپ ته وړي نو بیا په بازي خلک داسي وي چې هغه یریږي په یوزه کې مې پروګرام کولو نو هغه پروګرام نه پس یو کس کالو کړلو ډیر مزاکی مو دا علاقه یو سماجی شخصیت ویل جرا ویل دا ډاکټر صاحب سره مې لکه دا یو کوم کړ خاجي وی ډاکټر صاحب تاسو دا یو ورو ولي کوي مله لکه زه خو یو نکم مینا ولا مونږ ته ما یولي بیا زب دین تان لید دلی مم تاسو شوه ده اوس ټیک می مال راشا ته به مارې پويشا د می مارې په بچاو باندې پويشا ټیک شو جی نو د دمي علامات یعنی هغه نخ چې مونږ به څنګه پیژنو یاو چې سړی ته دمه ده کې سړی ته برونکایټس ده کې سړی ته مطلب چست انفیکشن ده ټیک شو کې سړی ته مثال دی کرونیک ابسکټیو پلمونری ډیسارډر سال پتا اور معنی سیستیک فایبروسس سال دا وتا سب مرز ده ورتا دلی دي چې یو انسان ته نمونیا شوی وي باندې ته هغه ته نمونیا وي یو سړی ته برونکایټس شوی ده اکیوټ کیس ده اکیوټ سٹیج نه رالو سیکنډ سٹیج ته کرونیک سٹیج ته رالو موډریټ ټو سیویر شو مثال پتا اور باندې لګ خز زیاد شو لاړو ست سی پی ڈی تا کرونیک ابسکٹیو پلمونری ڈیسارڈرز تا لاړو اغه نه وچن شو استما تا ولی مون پرهیز مون احتیاط مون مرزونه پیجندو ٹھیک شو نو د دمی علامات دادی چې ګوره سارا ماتیدل سالنده لنده کېدل او

اواز سالن لنډ کې دل نه دی وره لنډ کې دل بلی کې مشته دي په مثال په تور په ویني په کموالی کې مشته دي په مېدی کې مشته دي مالی زیاتوالی کې مشته دي ټیک شو په ځړی کې مشته دي د اینی په ګرمای دی په ګیس کې مشته دي خدا به ډاکټر معلومه ډاکټر معلومه ته سمپټم داسي وی چې هغه کامن وی سمپټم داسي سمپټم کامن سمپټم په هغه کې بیا داسي چې هغه ډاکټر کمپیریزن په هغه کې دغه کولی شي انګلیش مې بیا شروع وکړه په هغه کې ډاکټر چې دی نو هغه خبرال چې تاسو مو پیژنې زه پیژنم نو تاسو پیژنې دا به د ټولنه بهتري سارا ماتېدل د سارا را ماتېدلو سره په سینه کې بوج راتلل هغه مطلب دباو شانتي چې ورته ویتلل ورسره یا خشک یا بلغمی ورسره د سا اغستلو په دوران کې هغه سیټي شانتي آواز هغه ویزنګ شانتي یا هغه هغه سرنګار شانتي هغه او د سا بندې مریض ته به سهار کې تکلیف زیات وي دا یو نه خدا ټیک شو جی ګرځېدلو کې لکه مطلب دار په سکار کولو کې پړو ختلو کې ګرځېدلو کې پدې کې ورته تکلیف زیات وي سارا ماتېدل پسینه کې بوج راتلل ټوخی راتلل کله چې سا اخلی په هغه دوران کې هغه سرنګار شانتی کېدل سحر وختي به ورته د ټوخي هغه دوره راځي ټوخی به زیاتیږي په ګرځېدلو کې مطلب دا چې په سکار کولو کې بس کېږي مطلب هغه سا به راماتیږي بعضې خلک وي ته دا مرض ورته وي دا بیماری ورته وي دا سالنډۍ ورته وي ټیک شو جی خو د هغې به هغه باندې څه قسمه سمپټم کلیر نه وي لکه مثلا د هغوی هغه نښې نښانې داسې واضح نه وي هغوی باندې بیا څه کېږي اچانک په هغوی باندې بیا دوره رات نو سب وی د کم عمل مطلب د ګوره کمی چې دا ما ویلې بیا وجوهات دي چې د سسي سره دا راضي یا د سسي سره دا زیاتیږي نو د دمی یو وجن دی وی وجن راضي د دې مختلف وجوهات دي کم ته چې مونږ ملټی کازز ویلې شو یا ملټیپل کازز ویلې شو ټیک شو مختلف سیزونو سره د دې علامات زیاتیږي مختلف سیزونو سره د دې تکلیف زیاتیږي لکه د ټولو نه اول ګرد غبار او دوړه کده صابندې مریض دی ٹھیک شو د دبا د گرد و غبار سره سکیږي د دوړي سره به سکیږي مطلب دا چې لکه د صابندی با زیاتیږي ټوخی به راځي لکه اوس مثال په تور باندې بعضې زنانه داسې وي چې هغوی ته مثال په صابندۍ باندې پاس کوو نو مونږ منیم ټوخی راغلو نو بعضې زنانه داسې وي چې هغوی ته د صابندۍ مرض وي چې د صابندۍ مرض ورته وي هغه په کور کې قالین صفا کوي ٹھیک شو یا مثال په تور باندې مونږ خو مطلب غریبان خلک زموږ خو کچل کورونه دي کنه یا مثال په تور باندې چې هغه کچټل مربلم لګولي په غیمه نیم دوړه جمع کیږي ٹھیک شو هغه صفا کوي هغه زنانو ته اچانک پیسو شي د ټوخي چپا پی راشي د دسه د وجنه د دقې ګرد غبار د وجنه یا مثال په تور باندې یو تلهی پرته ده بستر پرته ده په دې باندې ګرد غبار زیات دی ټیک شو ډب ولور کې به زدې سره سو شي ټوخی د ډب سره سټارټ شي ته ویچ دی سینه لدې والا ډب را واچو ټیک شو جی د دې نه علاوه د سګرټ لوګې اب لوګې پکې هم شامل سره هم د صابند زیاتی ټیک شو جی اوس کې مثال په تور یو سړی د صابندې مریض دی او د پخپل باندې سیګریټ سکي نو د تکلیف پا سیوا کی ټیک شو جی د دې نه علاوه کبل فرض کې یو سړی دی هغه د صابندې مریض دی هغه په دې مرض کې مبتلا دی ټیک شو بل سړی مثال په تور د پخوا کې سیګریټ لګولې دی یا مثال په تور باندې د د پخوا باندې لوګې دی یا د لیکې ناستو نو ده ته به ویاست په زیم راځي چې تاسو به د دوړې نه ځان ساتي ټیک شو تاسو به د لوګې نه ځان ساتي ورپسې زمون سره پرفیوم دی یا تیز خوشبو دی چې بعضې خلکو ته سکیږي د پرفیوم نه یعنی د سپری نه خوشبو نه د دې نه وته سینسیټیو وي مطلب پرنجی پختو کې پرنجی اور باندې شروع شي د دې نه علاوه څه وشي مطلب دا چې لکه د ساغه تکلیف ورته شروع شي ځکه په سپری کې انسان ته زیاتې دلی شي د دې نه علاوه یخه هوا کم ته چې موږ سړه هوا وایو بعضې خلک داسې وي چې هغه مطلب په یخه هوا کې وګرځي یا مطلب په ژمي کې بعضې خلکو ته تکلیف ډېر زیات وي که نه د څه د وجه نه د سړې هوا د وجه نه که نه نو چې سړه هوا د هغوی خولې ته ولګېږي یا سړې اوبه وڅښي یخې اوبه وڅښي د دې د سا بندې د اټیک څه شي دوباره شي دغه رنګې الرجي پکې هم شامل ده بعضې خلک داسې وي چې هغوی ته پولین الرجي وي مثلا د ګلابونو نه ورته الرجي وي تاسو بلی دلی وی بازی خلک داسې وی چې هغوی ته دا مطلب زه به دا ویم چې دا دیوالونه دا دوړه موړه نه لکه د هغې خو ما ذکر هم کړلو د کالین خو د کالین دوړه داسې چې دا بیا ډېرې ډېر چاپېره په دیوال باندې چې دا دومره نه وي ٹھیک شو نو بعضې خلک داسې وي چې هغوی ته د ځناورو نه کېږي بعضې خلک داسې وي چې هغوی ته مطلب دا ده چې د ګلاپونو نه کېږي د خوشبو نه کېږي بل چې زمونږ سره شامل دی یا ریسپایریټری

0: గస్తలు జుమా బెనుమా గస్తలు యామాత జిదను మతలబ్ లిఫ్ట్ రాకడేది నొకతా సుబ లిఫ్ట్ ను మిఫ్ట్ ను పసిదర జనుమంగ లిఫ్ట్ ను వాలని జి
1: తంగియో చా
0: కతా సు అసల్ ఖైస్ వాలి
1: ఔ
0: జులము ది తవి చి వాకి మత ది ఖైస్ మిలోసి ద ఖైస్ ద తర్ల సకోడ ద బార తా సు ద బెలడూన నుం జాన్ సర్ యా సతి బెలడూన జమాది యని జ స్తా సు కుర్బా హే దర్ అలీ ముమన్ జ దీన ఖబర్దార్ ఎమ జుడి జ దీన ఖబర్దార్ ఎమ
1: దగి పమన్స్ కిది బిల్కుల్
0: زد دین خبردار ہے مچی
1: ہائر سیکنڈ
0: کریمو او بیا خاص کر د تیر سرود بار کم کریم جوڑی گی
1: اسکول وسرف
0: نو د اگی چ کم پی ایچ لیول دے اگ بسنگ ساتھی اگی چ کم ایکٹیو انگریڈینٹ استعمال کی اگ بسنگ وی او ائے کی چریو کاسمیٹک جوڑی گی نو د اگی چ کم ایکٹیو انگریڈینٹ دینو اگا با ائے تو پکم بنیاد بانی جوڑے پکم بنیاد بانی بہنے جوڑی نو کو چری مون دی سن تو پک کر اوکلو مون دی سی تلو گندے پام را اوگر زول مون لگ گندے دی سی ست جدن لگ پام لرن مورتو اوکلو نو زما بخیال زمون با دغه اوارو پارو زمون چې د کوم سیستم غډوډ روان دي زمون با دغه سیستم نه غډوډي ګینو لیډیز اینڈ جنټلمن پیغام ارتداري چې د کاسمیټکس نومونه بډیر زیات اوري او نن سبا زده ویم چې د ریډیو دنیا خو موږ لیدلی و چې په ګنټه ګنټه باندې د کریمانو د کاسمیټک د بلا بلا سیزونو بدلول را بدلول سیستم شروع شوی دی او زه دا مې له شمه ګورې دا مې موري تاسو کې واقعي د سیزونو کې موجود دي چې ګورغي کله یو کریم لمنډ و خا کله بل کریم لمنډ و خا کله یو ار جل منډ وخا کله بل ار جل منډ وخا وګوره ترنه نه پوری سګټه نه دګړې وردا مې اوري لکا بازه بازه خلکو ورته ځان چې دنه بالکل می زبان به ته جوړ کړی می زبان به ته جوړ کیو یره داسې د پلانکی د ډنګرې دنو ادي سونو باندې کار نه کیږي مقد تجربو زنه دي تاسو به ځان تجربه م کوی الحمدلله بلډونا واحد خیبر پښتونخوا اغه کمپنی دا یاد بلوچستان د سیمه اغه کمپنی دا یا زدا ویلې شم چې د ریډیو د دنیا دا سمرم د کاسمیټک نمونه اوري ندی کې به یو کاسمیټکس والا ورته دا ثابت نه کیږي دا غسر ایسو سرټیفیکیټ دی یو کاسمیټکس والا ورته دا ثابت نه کیږي دا غسر د پی ایس کیو سی ای لایسنس دی یو کاسمیټکس والا ورته دا ثابت نه کیږي دا غسر د ایکسپورټ کول د بار لایسنس موجود دی جی یو کاسمیټکس والا ورته دا ثابت نه کیږي زما په بلانکی ځکه فکری دا دا ته نشه ثابت ولې وزیر ته باقی ته توګه باندې ثابتوم چې الحمدلله ز یو نو یو نو ز د بلډونا کاسمیټک یا د کاسمیټک کمپنی نه لرم جی ز الحمدلله فیکٹری او فیکٹری نه زور سرور سره دو فیکٹریان الحمدلله لرم او ته ویلې کی بلډونا کاسمیټکس انټرنیشنل پرایویټ لیمیټډ اور سرور سره جنو د لاهور کی موجود د بلډونا فیکٹری او د دین علاوه په کلاچی کی موجود دي موږ ورته کلاچی وایو جی کلاچی کی موجود ده د بلډونا کاسمیټک پاکستان فیکٹری شورت ویلې کی بلډونا کاسمیټکس انټرنیشنل دی او موږ ته د ایسو سرټیفیکیټ ملاوي درو رون لوي وجن دادا چو الحمدلله موږ پاکستان کی دوا لوي فیکٹریان لرو اگے تے بلڈونا فیکٹری ویلے کی او دغه فیکٹری کی زمون سمرم پروڈکٹس تیاری اگا فیکٹریانو کی زمون دغه پروڈکٹس تیاری دلو کی دټول نه لوی خبر ادا زمون چې دغه پروڈکٹس تیاری زمون دغه پروڈکٹس د پاره مونږ بیل بیل کې مې ساتلې دی او زمون هغه بیل بیل کې مې ستنه صرف او صرف د یو سی سره کار ساتي یعنی کی چریکم یو کیمس زمونگ د وختو د غرزیدو د بارکم شیمپو دی کم د بلډونا ریګولر شیمپو ویلې کی یا بلډونا انټی هیر فال شیمپو ویلې کی دغه شیمپو چې کم کیمس تیارې نو غره دامه وری زمونگ بل کیمس زمونگ دغه کیمس با د خشکی د بار جوړیدو والا شیمپو یعنی بلډونا انټی ډینډف شیمپو باغا کله هم نه تیارې دي نو بیا د سره دغه خبر خصوصي یاد لري چې الحمدلله مونږه پاکستان کی دعا خپلې فیکٹری لرو او الحمد خپل پروڈکٹس تیار ادانا جو بس لاکھ روپے میں دے چانا راگس دیدہ میں دے پلانکی نہ راواغس دا میں ڈنگری نہ راواغس دے پلا اور کی ملے ٹیوبو نہ واغس دل خالی ٹیوبو نہ ہو دل تمہر تو سٹیکر جوڑ کر دیو نمی سٹیکر یوزے کی دا اکڑے بلنے میں بلنے کی دا اکڑے جی بلڈونا کاسمیٹکس پاکستان دا پاکستان فرسٹ آگا کمپنی دا پاکستان فرسٹ آگا فیکٹری دا چی پا پینزل سو رزو کی بلڈونا زعفرانی کریم لس لاکھ دانی خرزی خبر پیچھر او بیا آغا زعفرانی کریم خرسی آغا زعفرانی کریم خرسی دکمو زعفرانی کریم مبارک چی خصوصی تو کمانی دکم مشہور دا چو بدغا زعفرانی کریمو کی زعفران ایز انٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی دی بدغا بلڈونا زعفرانی کریمو کی زعفرانو سر سر ویٹامن ای بیٹس استعمال شوی دی بدغا بلڈونا زعفرانی کریمو کی دا ویٹامن ای بیٹس سر سر دا مغ دا ویختو دا مڑکولو دماغ د ویختو د رجولو او بیا دوباره د ویختو د نه راوتلو دوباره په دغه بلډونا زعفراني کریمو کې اولیم جی کورس استعمال شوی دی هم چې مخ ویختو له ورکی نه او مخ باندې موجود نری نری او فالتو ویخته او مزه مزه باندې د رجول شي جی نه بیا در سره د زعفراني غوښتنه مکو جی تاسو دکاندار ته وایي موږ له بلډونا زعفراني راکسې شي بلډونا زعفراني را لراکو د دکان نه ګوره ډبې مڼه وړی جی دکان کې ډبې کولو کې د ډبې هغه سایډ کټ کوي کم سایډ باندې درې جنو کو مخون راغلی یا د یو جنې درې مخون اور باندې راغلی دی هغه سایډ ترې نه کټ کوي الټا سایډ باندې ورسره د خپل کوډ د چا د موبایل نمبر ورسره ولیکي او هغه به موږ ته دکاندار له به موږ دغه ځای کې ورکي او انتظار زموږ در روانه میاشت کوي ډېر لګي ورځې ماتې دی او د بلډونا کاسمیر پاکستان نوې بیچ زموږ د خیر سره رالی هغه بیچ هغې کې داسې عجیبه چینج زور کې موږ نور راوستي تاسو برته حیران یې دا به تر ننه پورې په خیبر پښتونخوا کې یا په بلوچستان کې به تر ننه پورې دا تر ننه پورې چا نه وي کړي دا لا اوس پورې زر ته ویمه نه جي کله چې د خیر سره زموږ دغه نوی بیج لګوند کې سیم شو نورو ځینو ته ورورسېږي یا ګډ ګډ ته ورورسېږي نو بیا به زه ته هغې نه بعد ته بیا ویمه چې اصل زعفراني کریم او بیا خاص کر دغه برا بس جنو څوک دوه نمبر بالکل جوړولی نشي ولې چې د خلکو خو به کوشش دا وي کنه چې کوم سیز ډېر زیات خرچي نو د خلکو کوشش دا وي چې دوه نمبر اور بس جوړ کو خو موږ څوک دوه نمبر جوړ کړي به پریدوم ګورې نه دا مې مورې یو ځلې موږ ګیر کو کنه نه دا غینه بعد بیا موږ د هغه نه دومره نقصان تاوان ترې نه به موږ خلو چې هغه په خپل کار باندې به ستومانه وي لکه سواد کې څنګه زما مشر سوري زما کا شرور بیرستر واجد علی مومن کوم چې ان شاء الله د خیر سره روان بدر ضلع د خیر سره روان دی او دغه رڼاګانې او خنداګانې خوشحالۍ د خیر سره بډبل کېدو الجی بیرستر واجد علی مومن زما مشر سوري مشر ته مې بیرستر واجد علی مومن کوم چې زما کا شرور دی او په انگلینڈ کې هغه د وکالت تعلیم ترلاسه کړلو او د انگلینڈ یو ډیر زیاته مشهوره یونیورسيټي چې په کې هغه د وکالت تعلیم ترلاسه کړلو او د هغه چکم بیج دی یعنی کوم ځای کې هغه سبق ویلو د هغه چکم کلاس دی په هغه کې الحمدلله هغه ایز اے گولڈ میڈلسٹ ډیگری ترلاسه کړی دی ان شاء الله د خیر سره د بوت ورځ باندې د خیر سره روان دی نو ټول برته هر کله هم وایي او ټول برته سړی مچ هم وایي نو ان شاء الله ځان ریډی ساتي او واجد علی مومن یعنی بیرستر تو زور الحمدلله نور جاتے دو والے دیو را روان رو را روان دے جی نٹوڑے تمہیں داگا پیغام دے چی بیرسٹر واجد علی مومن دا وکالت دا بہترین ڈگری دا اغسطون آباد دا ایز اے گولڈ میڈلسٹ دا ڈگری دا اغسطون آباد دا وکالت دا مکمل ڈگری دا اغسطون آباد دا بہترین تعلیم تر لاسا کولن آباد واجد علی مومن کمچے دا اسامہ نمشر دے دا ڈاکٹر سیما نمشر دے او زمانہ او دا ڈاکٹر کوثر نکشر دے واجد علی مومن دا خیر سر را روان دے بیرسٹر واجد علی مومن دا خیر سر را روان دے او ډیر زر تر زر به تاسو د اغي مبارک چکم معلومات دینو ان شاء الله غو موږ درکو او الله رب جلال دې خیر خیر سر را وستلږي جی درو استقبال ورته د خیر سر په ایرپورټ باندې ان شاء الله د خیر سر کو او تاسو به عمر تجدید نو استقبال ورکو او تاسو به عمر تجدید نو ویلکم وای نو دا یاد لري چې ان شاء الله ان شاء الله ډیر زر تر زر د خیر سر دغه موټو زور مزید زیاتې دوه ول دی او دغه انساني جون خدمت کولو لپاره به د خیر سر هر وخت کوشش او وختي ولاړ ولاړ وي نو واجد علی مومن کمزما روډ دی او د انګلینډ په سیمه باندې د انګلینډ کې د وکالت چکم تعلیم دی نو هغه تر لاسه کړو د هغه نه بعد د خیر سره روان دي خپل وطن ته د خیر سره راځي بیرستر واجد علی مومن
2: لا اله الا الله
0: سو مقصد زما دې خبرې دو چې مونږ تاسو ته کوم پروډکټس لانس کو یا مونږ کوم سیزن دل راوړو مونږ د دې سیزن خبردار یو مونږ په یو سیزن باندې پوي یو تاسو هم په دې خبر باندې ځان وای کی چې د ندیده خلکو سیزن یاد دسه خلکو سیزن چاغي بالکل د یو بنیاد نه خبردار نه وي صرف اور صرف جدن مدما لګدې دې سیزن حیران شوم چې لکنن سبا د سوشل میډیا د لارې د ریډیو د لارې خدمات بدن لګي چې ریډیو نو زدا هم چې ماته د سوشل

د خبرې وکړي چې مونږ ستاسو نه خبردار یو، ستاسو په رګ رګ باندې پوهیږو، ستاسو په خبرو باندې پوهیږو، ستاسو په مقصد باندې پوهیږو. تاسو به انشاءالله مونږ کله هم غلطه مشوره نه درکو، انشاءالله کوشش به مو دا وي چې تاسو مونږ د ځان سره مخ په وړاندې باندې دا ویلېږي. کوم چې زما په دغه لاس کې موجود دی، د دې چې کوم ټیوب دی نو ډېر اعلی ټیوب یې ورته جوړ کړی دی. د دې نه علاوه په دغې باندې د پاسه مخامخ چې وګورئ زما تصویر ور باندې راغلی، تاسو کله د دې نه علاوه ور سره ټینکس فارمولې لیکل شوې ده، ورنډي شامل او 50 روپۍ دی مکمل صفا کوما. کوم چې لګیا د کریمونه بدلی را بدلی، کله یو لمنډه کا کله بل لمنډه کا. او څنګه چې ما ذکر وکړو چې ټک ټوک اړې راړې کنا، فیس بک اړې راړې، نو د کاسمیټکس نه دومره ډک دی چې والله خلک لیونې کړي دي. باقي د توګه باندې زده ویم چې لکه زه شي چې لکه دې خلکو سلوبې راغستي، لکه خنداګانې راغستي، بس صرف دې نو ځان سره یو لاکھ روپۍ راواله لاهور ته منډې کیا. لاهور خو سوري، لاهور خو نه شم ویلی، خو لکه نن سبا په خیبر پختونخوا کې هم خلکو دې نو مطلب دومره لوکل فیکٹریاں جوړې کړي چې د کارخانو نه انګریډینټ راواله، د چار سدینه راواله، ور سره ور سره مطلب کله یو کله بل ځای د انګریډینټ راټولو، دا یې کریمه نه جوړوه. نو کریم جوړول ګران، د کریم بهترین کریم جوړول یا د کریم بهترین فارموله جوړول دا ګوره د هر چا د اوس کار نه دیږي. نو ټولو ته مې دا پیغام دی، په ځان باندې بلو بینه کوي، په ځان باندې تجربې مه کوي. مهرباني وکړئ د مخ د ښکلا د پاره بلډونه زعفراني کریم کم سي. زعفران از انټي اکسیډنټ اور کلری، دا مې مورې جی. کچري نور کریمانه مرمانو کې چرته چا د دواګو چې کومه وخت دی هغه راغسي او هغه د کورکمانو بوبو کې والی او هغه کټ کټ کړي او په کریمانو باندې چولی. نو ګوره دغه ته زعفران نه ویلې کیږي، ګوره زعفران غسل ګوره دا د هر چا د اوس کار نه دی. داد د هر چا د اوس کار نه دی. نو که تاسو کوم سوکم د زعفرانو بیا خاص کر اصل زعفران کم چی په کریمو کې ایز اینٹی آکسیڈنٹ استعمال شوی، اگر ځان لاغستل غواړی نو بلډونه زعفرانی کریم کم کې زعفران یوازې نه پدل کې اولیم جی کورس یو داسې ایکټیو انګریډینټ موږ رچولې دی چې د مخ کم فالتو یخت دی هغه ور سره په مزه مزه باندې چدنو رجیږي. د مخ چې کوم دانری نه یخت دی اوس کو چې رچا باندې لکه زما د مخ غړ غړ وختور باندې ولاړی باز بجینو کو باندې وی کنه. نو ګورې ته مې دا په وړاندې لیزر وکړه د ستاسو د وخت بجینو بیا نه راخیږي، یا کچری راخیږي نو ډېر پس به راخیږي، او که راخیږي نو د هغې به هغه زور نه وي. نو بلډونه زعفراني کریمو کې د ویښتو د رجولو یا د ویښتو د مړه کولو یا هغه جینکۍ چې اکثر د کریمانو نه په دې وجه باندې یریږي، د کریمانو سره زما په مخ باندې ویښته راځي، بلډونه زعفراني کریمو کې به ګورې دا لوبې نه وي. ښه، بلډونه زعفراني کریم اور دې سره د مخ د صفائی دپاره زما په مشوره باندې کچرې څوک اخلي، نو د جینکو دپاره به زه دا ویم چې بلډونه زموږ کوم ویټامین سي فیس واش دی، نو هغه د جینکو دپاره ډېر الله په دې وجه باندې دې دغه کوم دا کمال موجود دی چې چا په مخ باندې فالتو یخت وي. او دې ته دې زک چې دنو دو منټو د بار بخپل مخ باندې پریدي، نو د اغه سر چې کوم فالتو یخت وي اوس لکه باڼه شلو یا د لوا وریز شولې یا د سر د ویښتو سره دا زګو لګېدلو یا د وریزو سره ولګېدو یا د بڼو سره ولګېدلو، نو اغه ته دا نقصان نه ورکوي، هغه ور سره نور مخېږي. مونږ چونکې د فالتو یختو خبره کوو، کچرې د تندې باندې فالتو یخت دي، کچرې به د مخ باندې فالتو یخت دي، یا هغه جنکۍ چې هغه به د مخ باندې اکثر وینې راویني چېرته سې نري نري ویښته راباندې شته دي، نو د هغې دپاره بلډونه ویټامین سي کم فیس واش دی، هغه ډېر اعلی دی، ډېر بهتر دی. تاسو به دغه استعمالوئ جی. د دې نه علاوه څنګه چې ما ذکر وکړو چې مطلب د مخ د سپینوالي دپاره بلډونه زعفراني کریم تاسو استعمالولی شئ، هغه جنکۍ یا هغه لکان چې هغه دا ویر زه مخ سپینول غواړم زه هم چېرې زما مخ واقعي سپین شي، نو د واقعي سپینوالي دپاره بلډونه زعفراني کریم، بلډونه زعفراني کریم سر بلډونه ویټامین سي فیس واش استعمال کړي، یا ور سره بلډونه ارګینک فیس واش استعمال کړي، یا کچری په مخ باندې مډوري ذاتی دانی یا غوړوالی ډیر زیات دی، نو تاسو سره بلډونه اکنی فیس واش استعمال کړي. ان شاء الله تاسو دوباره ډیر بهتر او ډیر بهترین ان شاء الله ثابتيږي. سو د بلډونه نوم د اغستون وړاندې په دې خبره باندې ځان پوهوي چې بلډونه زما دي، بلډونه د میډیکل د اصولو مطابق تیاریږي. بلډونه هغه پروډکټس دي چې تاسو باندې تجربه کول نه غواړي جی. ایئر پلان کی خان کریم جوړ کو د خیر سره مارکیټ ته رااله لږی، تاسو هغه استعمالوي تاسو ماته ده وایي چې آیا په دغې باندې تجربه مجربه شوي دي کنه، تجربه ور باندې شوي، آیا د پی ایچ لیول نه سو خبر هم دي کنه دي خبر جی. مهرباني وکړئ تاسو اسی ځان له دوکې مور کوي، که تاسو کې څوک غواړي چې واقعي زما مخ سپین شي، نو د مخ د سپینوالي دپاره بلډونه زعفراني کریم، بلډونه ویټامین سي فیس واش استعمال کړي.

د دین له وک چری سوک می جن کی دا وی چری زما بری مګ باندې ولا بالکل یو کریم کارن کی جی یا کوم ملکان دی چری بالکل یو مربانی کارن کی نو می تیر سره ور کی نظم دا غن ور کی نظم مخصفا کی راضی چې د ټول نو وړاندې تاسو بری مګ باندې دا پاسه کوم موجود کوم لیر دی یعنی تاسو بری مګ باندې دا پاسه دا کوم ګندګی پرته دا کوم دا وړوالی ور باندې پروت دی یا کوم خشکی ور باندې پرته دا چ کریم ار خپل ایکشن ریئیکشن ته نه پریدي د هغې دپاره زمونږ اوس اوس راغلي بلډونا چارکول بلیچ زمونږ راغلي بلډونا چارکول بلیچ زمونږ یو داسې بلیچ دي چې دا یوازې د مخ د ویښتو یا د وجود د فالتو ویښتو د مړه کولو یا د ویښتو د رنګ د بدلولو دپاره نه دي جي دغه کمال خو لکه نن سبا یو بلیچ والا وي چېره په دې کې دا کمال دی که نه هو نه بلډونا چارکول بلیچ کې زمونږ دغه کمال موجود دی چې د مخ یا د وجود چې کوم فالتو ویښته دي یا نری نری ویښته دي هغې د پټولو سره سره دغه ویښتو له چې کوم طاقت دی هغه له کمزوری کوي د دې زور کمزوری کوي او دغه ویښته بیا په هغه ډول باندې نه راخیږي په کوم ډول باندې چې بار بار ستاسو په وجود باندې دا راښکاره کیږي هغه به بالکل نه راځي. بله د کمال خبره په بلډونه چارکول بلیچ کې دا ده چې تاسو کله دې کریمو دغه دې بلیچو دغه کریم جوړ کړئ دا ټیکسچر مکور کې جوړ کو طریقه کار به د چانه زده کوي کې طریقه تل نه درځي نو طریقه به د چانه زده کوي مطلب چېرته غلطه طریقه باندې جوړ نه کوي نو طریقه به چېرته چانه زده کوي دکاندار نه زده کوي یا ستاسو کورونو کې اکثر خلک بلیچ استعمالوي نو طریقه به ترینه زده کوي او دغه طریقې د جوړولو نه بعد تاسو به دغه د بلیچو د استعمالولو نه وړاندې زمونږ چې کوم بار بار مونږ وایو چې یو ته پیج ټیسټ ویلې کېږي هغه ټیسټ به تاسو وکړئ چې کله مو بلیچ جوړ کړل د دې بلیچو دا کوم کریم مو جوړ کړو ټیکسچر مو جوړ کړو نو د دغه بلیچو نه به لږ بلیچ راوالی یا به په دې لاس باندې ولګوي یا به د غوږ دې شاته ولګوي د هغې نه بعد به تاسو لږ ورته انتظار وکړئ جي که چېرته ستاسو سکینې پړسولو جي سویلنګ یې کولو نو تاسو به دا بلیچ نه استعمالوئ که چېرته ستاسو سکینې بې انتها ډېر سوځولو یو خو هغه نری نری سوځول وي که نه خو چونکې مطلب سکین چې د نو صفا کوي نو هغې ته پریشان کېږئ مو یو انتہائی سوځول چې بالکل څنګه ورلې اوسي نو یا خو په دې کې چې کوم پاوډر دي هغه پاوډر تاسو چې د نو مطلب هغه ورکې زیات کړي به وي او یا د دې نه علاوه ستاسو سکین به چې د نو انتہائی سینسیټیو وي نو په تاسو باندې به چې د نو صحیح نه راځي نو تاسو به د ټولو نه وړاندې البته که چېرې چا نورو بلیچ وغیرہ استعمال کړي نو هغه دې بالکل ډاډه لګي د هغې وجه دا ده چې د نورو بلیچو نه دا 100% مختلف دي ارزان هم دي او د کوالټی په لحاظ سره ډیر بهتر دي او خاص کر بیا دغه بلیچو کې مونږ چې د ویټامین سی سیرم اور چولې دي دین علاوه د انټي ایجنګ د پاره یې مطلب هغه لاسونه چې چړ چړ لګي یا هغه خپې چې چړ چړ لګي هغه مخ چې چړ چړ لګي د هغه سکن د ټایټنس د پاره یې د سکن د ټایټ کولو د پاره بدی کې انټي ایجنګ سیرم اور چولې کې هغه مونږ دې کې اور چولې دي د دین علاوه د وایټنګ د پاره بدی کې وایټنګ سیرم اور چولې دي او دې کې د برایټنګ د پاره هم چې د مونږ ایکټیو انګریډینټ اور چولې او بل دې کې یو خاص خبره ده چې په دغه بلیچو کې مونږه اولیم جی کورس توجا اور دین علاوه ارستلوچی داسې درې ایکټیو انګریډینټ دي یا به خلک د مخ د سپینوالي د پاره د سپین د خپو د سپینوالي د پاره یا د لاسونو سپینوالي د پاره استعمال نو استعمال ولې شي خو بلډونا چارکول بلیچ دې نه تاسو د هغه چا د پاره هم ډیر بهتر دي کوم جنې چې ډېره زیاته به انتها تور ده یا هغه جنې یا هغه لکه چې هغه د ویر کریم نه باندې کریم نه باندې بالکل کار نه کوي نو تاسو به بلډونا چې کوم زمونږ بلیچ دي کوم چې ساشه ده تاسو به دا ځان لوالي ارزان ده دا به والی کور کې به جوړ کړئ او د جوړولو نه بعد به تاسو کوي تاسو به دا په خپل سکن باندې ولګوي په مخ باندې به ولګوي که چېرې لاسونو باندې لګوي لاسونو باندې ولګوي په خپو باندې لګوي خپو باندې ولګوي نو دا به تاسو ځان لوالي او تاسو به دا چې د نو خاص کر استعمال کې به راولي جي لکه د کریمو د استعمالولو نه وړاندې زه هغه جنکو ته دا ویل غواړم چې خو بلیچ تاسو استعمالولی چې دا نه چې مطلب یاره څوک نشي استعمالولی هر څوک استعمالولی شي خو زه دا وایم چې تاسو کې څوک وي چېرې په ما باندې کریمان بالکل کار نه کوي ما مطلب مختلف فارمولې استعمال کړلې ما مختلف لوبې په ځان باندې وکړلې تر دې پورې چې ډاکټر صاحب ته کومې کریم هم یادې مونږ هغه استعمال کړي زما په دماغ باندې بالکل کار نه کوي د کریمو د استعمالولو نه وړاندې که چېرې څوک دا وایي چې په ما کریم کار نه کوي زه د هغې خبره کوم ګورې تاسو خبره مهرباني وکړئ ټول اورئ سن د اجل نه مخکې مه مرئ که نه په ځان پیریان مه راولئ نو تاسو به بلیچ جوړ کړئ او د بلیچو یو ځل به استعمال وکړئ مخ باندې به بلیچ ولګوئ یعنی لس منټا اووه منټا اته منټه به تاسو دغه بلیچ پرېږدئ او د هغې نه بعد به تاسو د خپل مخ به مکمل صفا ووینځئ چې څه طریقه کار د بلیچ ووینو هغه طریقه کار به ورسره وکړئ او د هغې نه بعد به تاسو یکدم کریم نه لګوئ دوه ورځې به ورته صبر کوئ دوه ورځې د بلیچو دوه ورځې وشي دوه ورځې پس به تاسو بلډونه کوم زمونږ فیس واش دی چې کومې فیس واش هم در سره زمونږ وي هغې باندې به تاسو مخ

صورت وینځي او د شپې چې کله سملې نو تاسو به مخ اوچکې او خاص کر مخ بجنه تاسو د ټیشو سره اوچوي یعنی کم چی موږ ته ټیشو بوکس ورته موږ وایو یعنی مطلب دا چې مخ لاس ور باندې خلکو چی پوز ور باندې پاکی را پاکی یاد دین لا ور باندې چې مخ اوچي لاسونه ور باندې صفا کی ټیشو پیپر چورته ویلې کیږي یا ټیشو چورته ویلې کیږي نو تاسو به دا غراوالی او دې باندې ورته تاسو مخ اوچکې او هغه دې ته به تقریبا یو پنځه منټ نور عمر ته صبر وکړي د اغې نه بعد تاسو بلډونا زمونږ کچري در سره بلډونا زعفراني کریم در سره وي قدر سره زمونږ بلډونا ویټامین سي کریم در سره وي او زمونږ بلډونا اورګینیک کریم در سره وي تاسو به دا راوالی کوم یو کریم تاسو زمونږ استعمالوي دا راوالی او په ټول مخ باندې تاسو هلکا هلکا ولګوي کلک کلک به مګې نه زور بول نه ورکوي تاسو به کلک کلک مګلو نم ځان ساتي بل دا نه چې کومې جنکې ډېرې زیاتې سپینې دي کنه وګوره دا یو خبر یاد ساتي اکثر دغې ګیله دا راځي زما مخور سره سوزي یا زما مخور سره سرکی کنه دا غټه وجدا وي چې اغه ته د کریمو ضرورت نه وي یا که د کریمو ضرورت ورته وي نو دی ورځ ضرورت ورته وي کنه نو چې د چا رنگ سپین دی مخ سپین دی لکه زمانو اغه دی مهربانيو کې غي د روزانه کریم نه لګي یو ورځ دی لګي دوه ورځې نه لګي خو زنانه په خایز باندې بالکل نه مړیږي او بیا د دا ویل غواړم چې بلډونا زمون کوم کریم هم تاسو استعمالوي که بلډونا ویټامین سي کریم استعمالوي او بلډونا زمونږ چا زعفراني کریم استعمالوي او زمونږ بلډونا اورګینیک وایټینګ کریم استعمالوي نو تاسو استعمالولی شئ بلیچ څه کوم استعمالونه ګوره دا یو خبر یاد ساتي د چا چې مخ باندې ډېرې زیاتې دانې دي او هغه ښکاره ښکاره دانې دي یا د چا الرجي ده نو هغې دي بالکل زمونږ بلیچ وغیرہ بالکل نه استعمالوي البته تاسو بلډونا زمونږ ویټامین سي فیس واش استعمالولی شئ یا که چېرې تاسو سره خواته زمونږ بلډونا اورګینیک فیس واش ملاوي هغه استعمالولی شئ زمونږ بلډونا یکنی فیس واش ملاوي هغه استعمالولی شئ نو تاسو زمونږ دغه کومې فیس واش دي نو هغه استعمالولی شئ جی اوس که تاسو د بلډونا په باره کې مانه سو کوشچن کول غواړئ بالکل مانه کولی شئ ورته یو خبر یا ساتي جی تاسو به یو مهرباني دا کوي تاسو بچیان لوي شئ چې ماته به فیډبیک ضرور راکوي آیا تاسو زمونږ د بلډونا پروډکټس استعمالوي آیا تاسو زمونږ بلډونا چارکول بلیچ استعمالوي یا بلډونا چارکول بلیچ مو استعمال کړی نو نو تاسو کولی شئ چې بلډونا زمونږ کوم چارکول بلیچ دی تاسو دا په صحیح توګه باندې استعمال کړئ ان شاء الله تاسو به یو ښه رزلټ ملاوي دې دوران کې زمونږ سویچ مونږ ته میسج را لګی چې ډاکټر بھائی بلیچ څومره ټایم بعد یوز کولی شو مطلب زر زر کنا ډېر ټایم بعد یوز کولی شو جی زما بلیچ به یو ځل ځان لوالی کې چې تاسو بیا دوباره لګېدل چې زما د سکن ته اوس د بلیچ دوباره ضرورت دی کنه زه دوباره چې دنه دا بلیچ استعمالول غواړم بیا استعمالول شي زر زر م استعمالول شي خو زر زر ضرورت نه راځي کنه دا خو ګوره غلو کل بلیچ نه دی کنه دا خو ګوره غد 400 جوړ بلیچ یا د پیښور یا د کارخانو جوړ بلیچ شلو یا د اجرو یا د بیٹکونو جوړ کم بلیچ دی ګوره دا خو غنه دی کنه یا د لاهور جوړ بلیچ خو نه دی کنه دې ته امپورټډ بلیچ ویل کی دا غ امپورټډ بلیچ دی چې دی کی مونږ خاص اکټیو انګریډینټ ور چولی دی لکه اولیم جی کورس دین علاوه تو جو ور سلوچی بدی کی خصوصی تو گبانی مونږ ور چولی تاسو با کېده تو گبانی کتلی شی او دا دی کی تاسو احساس برته دا درکې چوا کی زما سکن ته بهترین بلیچ دی نو غ را رسیدلی دی سو دی دوران کی یو زل بیا مونږ ته میسج را لګی سلام نو جانا ماشاءالله نن بلډونا پروډکټ سم ډیر خرچ شوی دی او چې څوک هم وی سی نو ډیر ښه رزلټ ورته ملو شي ډیر زیات کسٹمر ترینه مطمئنه دي او پنځه درزنه بلډونا زعفراني کریم می ډیر په مشکل باندې را پیدا کړل وکاس کاسمیټکس پندو زمزم مارکیټ د پیښور خار یعنی ضلع وکاس دکان دی او د وکاس سره د بلډونا کوم پروډکټس دي دا ورسره ملاوي اوس وکاس ماته دا وایي چې وکاس کاسمیټک پندو زمزم مارکیټ کې وکاس ماتو چیرا لکا سلام ڈاکٹر جانا ماشاء اللہ نند بلڈونا پروڈکٹس سم ڈیر خرچ ہوئی دی او ڈیر خلق روپے سے روان دی ڈیر خلق تیرے نے مطمئن دی نو وکاس ګور زه ته دا ګارنټي سره دا ویلې شم چې ستا د دکان نه کچري څوک څه قسمه کاسمیټکس مړي کنه نو په هغه کې چې دوباره کوم کاسمیټکس لا خلک راځي نو وردا به ته دې خبره نه انکار نه کوي وردا مې وره هغه کې به صرف او صرف یو کس وی چې هغه لبرازي نه هغه کې به صرف او صرف یو کسٹمر وی نه هغه کسٹمر

اگر بس صرف اور صرف د بیلډو نه کسٹمر وی ګوره اگر که تاسو نو ګوره کنور کاسمیټک سو کیو سی چونګی تاسو دکان دی بلا کاسمیټک بر سره ملاوی نو که تاسو سمره کاسمیټک چاوډی نو ګوره دا مور پاوی کی چې دوباره کم کا کوم راغله نه هغه د ټول نه زیات کاک بور کی د بیلډو نه وی د بل سره بور کی نه وی ګوره نو وکاسه مهربانی وکا ځان ل رزق محرام وا د نور سيزونو بالکل پریدا تو په پخه باندې وباسا او بلرته یو خبره دا کوم ګوره په ما دام ډیر بدلګي بدی سوشل میڈیا میں نے اکثر داسی دا د کباڑیانو باڑیانو دا کاسمیٹک خلکو راغستی وی گنه او د دې سره خوا ته زما دا کاسمیٹک لګولی چرنن مقابله کونن پلان کې کونن ډیگری کونن ګوره اګه سن مو ډایرک بلاک او جی زکه چې ګور بلډونه یو برینډ دی تاسو د کباڑیانو سره ملګوی مهرباني وکړئ جی تاسو د کباڑیانو د پروډکټ سره لګولی خو ګور مهرباني وکړئ لوکل سیزن دا لوکل خلک دی د لوکل خلکو دغه لوکل کارونه وی زدایم چی دیو انسان پر رگ رگ کی چودو کا پرته وی نو اگ انسان تاسو له کلم فائدہ نشی در کوله بل دا زرت داویم چی داخل ګوره په کاسمیټک باندې پویږي نه نه سوق بدانو چی کی تاسو بزه دوکا درګی زدا پرې دی داخل پویږي نه د کاسمیټ په جوړولو نه پویږي داخل صرف سر سوری تکي جی مهرباني وکي ځان له دوکې نور مور کوي دا بهترین پروڈکٹس انتخاب کی او زمانہ خ پروڈکٹس کو نش جوړولے او کالا سفر او دو کال دیو ډیر لوی انتظار نه بعد بلډونا چارکول بیچ مون تیار کړي بلډونا چارکول بیچ صرف یوز ل استعمال کی تو مطمئن زما د چارکول بیچ نه نه سولې تاسو د قسم وې د غبریچو د پیکټ براوالی خالی پیکټ راوالی دکاندار لې اوسې اور دوای به مال خپل به سیرا کا قدر له در نه کړي سوای زمانہ مجي چیو سڑے وہ کال انتظار د بلیچ مبارک کی کئی دمر انتظار کے بولے بلیچ میں منش جوڑ لے سر بولی چیز لکا چلو کل خلق لگیا وی کباڑیان عمر کے لگیا وی عظیم چی دنو مطلب کاسمیٹکس دسی او کاسمیٹکس هغه څنګه نه نو ولې تاسو چې مونږ ته د بلی جوړول ولې ګران دي سګلی بلی جوړول خو مونږ ته سګران خبره نه ده دا خو ولې خبرې دي مونږ غړ غړ سونو جوړو جی تاسو د نن نه دا خبره یا ساتي چې ډیر نه انشاء الله رسره وای جی انشاء الله رسره وزلی بیا مو وای جی دریمیاشتې پس زه ته دوم نه یادومه ځکه چې دریمیاشتې ته ځکه یادومه چې لږ وخت په پکې لګېږي دریمیاشتې پس ورته یو ځلې بیا داسې یو فاونډیشن در کوم د بلډونا کاسمیټک پاکستان به یو داسې فاونډیشن درته د خیر سره در کوم داسې فاونډیشن به د خیر سره در کوم تاسو کو چې چا انشاءالله نه دی ویلی ګوره زه به ترېنه خفه یم ګوره دا مې وروګوره ښه کنه که خپل لکه پردی دی او کو فریدی دی جی دلر دے کد بر دے خیبر کشنگر دے کد غرد سر دے میرے بانیو کہ انشاءاللہ ہوئے جی دری میں آشتے پس بدل دسی یو داسی یونیک یو داسی عجیب فاؤنڈیشن دل در کوما لکا سنگ چمی دل وکا لپس عجیبا او دیر یونیک بلیچ می دل در کڑی بیا بر تو پتہ لگی گی چوا کی فاؤنڈیشن سے تو ویلے کی د لائف کال لارې تاسو موږ سره شرکت کولی شئ زما د سټوډیو د لائف کال نمبر 0312-8888-150 زما د سټوډیو د لائف او بالکل براہ راست د لائف کال نمبر په دې نمبر باندې کال را ملا وی او زما سره به زما سره به خوندورې خبرې کوي بل خبر ما دا کولی چې بلډونه کې زمونږ یوازې بلډونه زعفراني کریم نه بلډونه کې زمونږ بلډونه یوازې چارکول بلیچ نه بلکې په را روان مخ کې زمونږ بلډونه ټوتپیس د خیر سره زمونږ را روان دي بلډونه هیر کلر زمونږ را روان دي او ډېر لوی انتظار نه بعد را روان دي داسې کلر برته لانس کوم چې تاسو به یا ساتئ جی داسې یو عجیبه پرفیوم برته لانس کوم
څنګه چې تاسو بلډونه زعفراني کریم د سهرانه کړي دکانداران لګیا دي مال زعفراني او مال زعفراني او مال زعفراني او د بلډونه زعفراني کریمو چې کوم دویم بیج دی هغه الحمدلله را رسیدلې دی د لس لاکه ډبو د خرڅولو نه بعد را روان وخت کې د خیر سر را روان بلډونه سر روان دي بلډونه را روان بلډونه را روان دي بلډونه زعفراني کریم زموږ بل بیج د خیر سر رالی او دغه بل بیج کې سره روان دي عائشه کلثوم تاسو به انشاءالله زه خصوصي ګفټنګ کوم ورې ښه تاسو کې بعضې خلک زما نه به انتها ډېر زیات لري دي که نه نو به تاسو زما نه ډېر زیات لري کې نه یقینو کې زړه مې غواړي چېرې دا زموږ کوم بلډونه چارکل بیج کله رالل که نه نو که نور څوک یو که نه وي دا زما چې کوم ریګولر لیسنر دي ته خو زه خامخا ورکړم خا بله یو خبره د کومه افریدیان خو هسېم افریدیان دي خو ګورې نن افریدیانو کې زما یو ډېره خوږه لیسنر ده ډېره خوږه لیسنر ده هغه سره د کورنی چرګ راغلی ده د کورنی انډو راغلی ده دی راته راوړي دي هغه ټیم کې بیا موږ ته بالکل مکه جوړه نه شوله ما ویلي ارزي سره زه ویډیو ریکارډ کوم ویډیو پر سره جوړوم خو بس هغه ټیم کې زموږ هم زین بل سیټ دلاله رالی نو زمونه پاتې شو خو زما آواز اورو نو هغې ته ډېره مننه کوم ډېره شکریا ادا کوم د هغې چې کوم سلامونه د خلکو رالیږلي نو هغې هم ډېره مننه کوم نو د چرګ د کورنی چرګ رالیږلو د کورنی انډو رالیږلو ډېره ډېره زیاته مهرباني دعایي مخو ګرور جانا ارګین فیس واش ډیر بیسټ ریزلټ دی پلیز ډیر ته بلیچ راولېږي کنه پلیز ضرور مینه در لیکم بلیچ خو ما در لیکلی دي کنه ولې ما چانه دي در سولی سویټ ویچ ډاکټر بای ماویک وای چې دریم اند بعد با جن راوړه مجی نه جن کې خودم روز نشته جن خود خیر سره تیار دی او سبا د تو یو میرانو هر سو ویلې شم خلاص دمه د خلی د پاسه سویټی وچ زه خو نږدې یم خو سره نه راکې ګوره سویټی په دې باندې نه کېږي ته به راځي نو اله برته ملاویږي که نه او داسې خو به نه ملاویږي ته ما له دوه هفتې بعد را روانه درې هفتې بعد نه چې کله پروډکټ لانچ شي هغه ټیم کې تاسو کې بعضې خلک داسې شته دي چې پروډکټ موږ یو میاشت مخکې لا نه ولې بس زه خو سره نه نه چې د چا ضرورت وي هغه به راځي ما وختي پروګرام کې خبر وکړ چې مطلب تاسو به زما د اسپتال نه علاج نه کوئ تاسو به زما پروډکټس نه استعمالوئ دا ما ولې دا خبره کړې تاسو به تشته دي زما د دې ریډیو د لیسنر نه به انتها ډېر زیات زړه موړ دی ګوره دا مې ډېر زیات مې ترې نه زړه خفه دی جی هغې کې د ټول نه غټه وجه څه د پته شته نه نو مې یو خورکۍ راغلله زمونږ د ریډیو لیسنر وه بلکې زه به ورته مورکۍ ویم مورکۍ راغلې وه ما ته چې ډاکټر صاحب الله پروګرام ستاسو موږ د ډېر وخت نه اورېدلو پلان کې وو ډنګرې وو داسې وغسې وو که نه او د ډېر وخت نه بیمار یم ستا داسې زما د تعریفونه شروع کړو مال بیبي زما د تعریفون ملته ما ته ولې زما تعریفو ما چې زما تعریفونو زما آواز زما پروګرامونو ته زما د اسپتال ته نه راوستې که نه مالی مزه نه ده کړې ما چې د هغې کاغذونو وکتل تاسو په الله تعالی یقین کوئ داسې داسې کلینیکونو ته پکې ورغلې وه چې هغه کلینیکونو کې لکه نه پکې ډاکټر موجود دی نه درته وایم چې مطلب هغې کې نه انسانیت موجود دی هم د دې ریډیو د لارې تاسو هغه هغې اورېدلي لکه زه به ورته ویم که یو یو کس د لکه د پېښور دی که نه که زما اسپتال ورته نږدې ده نو دا وایم چې یاره څلور ګنټې او پنځه پنځه ګنټې مزل یې کړی دی بل ځای ته تللې ده او زما د آواز زما د اسپتال ته نه ده راوستې ما ته څه وي وینه که نه ډاکټر صاحب بس راتلله ما پلان کې مل بیبي مل ته ما ته زما تعریفونه م کې ستا پروګرام اور ما لوریان م ستا پروګرام اور یو زاري یو قرباني کې پلان کې مل نه نه بیبي چوپ کې نه ګوره دا خبره بالکل ما ته مکوه لکه بی بالکل هغه بد را باندې لګېدل که نه ځکه چې دا کاغذونه ما کله د هغې وکتل پروګرام کوم دا نه ډاکټر صاحب را ښکاره شوی دی تاسو په الله تعالی یقین وکړئ تاسو په الله تعالی یقین وکړئ چې هغې یو ځای نه دی پرېښی جی ما چې به دا کاغذ داسې اړول یقین وکړو په دې زړه باندې مې یو اور بلېدلو چې لکه خدایه پاکې هې درته دې دنیا ته څه ویلي څه چل شوی دی یاره ما ورته خا دره ته وچې اوس څنګه رالېلې ما نه ما ته نه وویل ډاکټر صاحب ستا پروګرامونه اورو پلان کې وډنګره زموږ یو رشته دار و هغې تا نه علاج کړی وو د هغې د خپې دا رګ بند و هغې تا نه علاج وکړو هغه بلکل ټیک شولو بلکل ګرځېدلی منو شملا به کږې نیولې او چغې به والې هسپتالونو ته به وړلی او پړې ما ورته ته دکې راوستې ته ما نه یې راوستې دا مې مور
امل کوز دی دخلینه د غریبی لفظ وی سوچ غریب مې پلان کې مل خ ډبل پیسې بدناله او ولا چوم د سیمور سره اوم کړ ډبل پیسې مور تولې مال ډبل ته والو چې برابر یې لکه مطلب مې د خبرې دادی چې تاسو ګډیر د خلک شته چې واقعي خبردار جو غریز ما په خپل باندې راغلی دی کې د خلک شته چې بالکل نه دی راغلی ما ته چې هغه د خبرې کې مشور لوريان مې زاریږي.

یو بنده یاد که ځان خو نه دی یاد کړی، د یو بنده نه قصه وکړه چې یو بنده لاله اختیار ورکړه، هغه خیرت خوښ کړه او دنیا خوښه نه کړه. وی وروستو پوه شو چې ابوبکر په مونږ کې پوه و او مونږ نه پوه. دا نبی علیه السلام د دې بنده نه ځان مراد کو، ځان یې یادو چې ګنې ماته اختیار میلو شو او ما اخیرت واغېشته او دنیا مې غوره نه کړله. عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي چې قبرستان ته تلی او د بقی واپس چې کومه میاشت د هغې د چار وی چې راغی زما سر خوږېده، وی ما وی چې وارأسا عرب وی لکه مونږ وایو سر مې مات شو سر مې خوږېږي، عرب وی وارأسا سر مې خوږېږي سر مې مات شو. نبی علیه السلام ورته وی عائشې ولې وی د الله رسول ډېر زیات مې سر خوږېږي. نو پیغمبر علیه السلام خوشطبع او خوشطبعي به کوله، د هغې مزاج عجیبه غوندې و، داسې تنګ او تروش مزاج د نبی علیه السلام نو هر خوشطبعیتي کوله هغې به یې نه کولې، دا غټه خندا چې وي او چغې پکې وي خو خندا به کوله. یو صحابي فرمایي وی مونږ سره به د جاهلیت د زمانې خبرې کولې د اسلام نه مخکې، مونږ به هم دا خبرې کولې، وی مونږ به هم خندل او نبی علیه السلام مبارک به هم را سره خندل. نو عایشې بیبي سره یو خندل، ورته وی عایشې ولې خفه کېږې که دا سر دې پریشا مات شو او مړه شوې د دې نه مړه شوې، نو زه به دې جنازه وکم کفن به دله درکم په خپل لاس به دې قبر ته ښکته کم، دا خو تا دپاره ښه خبره ده. نو عایشې صدیقې په هغه خپل ناس کو ښه دې خاوند که نه وی او وی ما ته هم پته ده چې زما په مرګ خوشحاله، ته زما مرګ باندې ډېر خوشحاله، که زه مړه شوم که نه نو په هغه ورځ به دې زما کوټې له بله ښځه راوستي. دا ښځې م زمونږ وی که نه وي په سړو سه اعتبار یو ښځې خبره کوله که نه، وی د سړي چې ښځه مړه شي او دی جنازې پسې روانې، نو روان د ښځې جنازې پسې او نظر یې په پردو کوڅو کې ځغلي چې کله به بله ښځه کوم، سړي بې اعتبار ای دا ټیک ده. بهر کیف خبره داسې ده چې دا یو خوشطبعیتي وکړه نبی علیه السلام مبارک سره. نو عایشې صدیقې هم په نازکو وو که زه مړه شوم ته زما په مرګ خوشحاله، نو پاک قروت به دې زما کوټې له بله ښځه روستي بله ناوې به دې روستي. حضور پاک مبارک وسه مسکې شوې، عایشې خبره داسې نه ده بل و انا و رأسا زما سر خوږېږي. ګوره بنیادي خبره وکړه، ستا سر خو به ښه شي جوړه به شي او زما خوږېدل ممکن نه دي چې زه ته جوړ شم، دا زما د وفات ذریعه وګرځي. یو بیبی ناسته وه، وی د الله رسوله یو ښځه راغلې ده، اوسم چې چاته څه تکلیف او درد ورسي نو د نیکو خلکو د علماو سره لاړ شي د مسلې تپوس وکړي، هغه وله څه جواب ورکړي، د دین څه واقعا ورته بیان کړي، تسلي راشي. نو هغه ښځې بچې مړ شوې و غمجنه وه، نو نبی علیه السلام ده راغلې وه چې څه تسلي به راکړي. وی دا یو ښځه د انصوارو راغلې ده او یو بچی مړ شوې دی او ډېره غمجنه ده. حضور پاک مبارک او فرمایل د کمې ښځې چې درې بچی مړه شي یا د سړي مور او پلار او دا انسانان مور او پلار پې صبر وکړي الله به جنت ورکړي. عایشه بیبي فرمایي صاحب که دوه بچی، نو نبی علیه السلام ته به وحی راتله وی که دوه بچی م د چا مړه شو مور او پلار یې پې صبر وکړي دیله به م الله جنت ورکړي. وی صاحب که یو بچی د چا مړ شي، د هغه ښځې خو یو مړو که نه، وی که یو بچی ماشوم هم د چا مړ شو او مور پلار یې پې صبر وکړو دیله به م الله جنت ورکړي. وی صاحب که د چا بچی مړ نه شي، اوس د عایشې بیبي خو اولاد نو بچی یې نو، که د چا بچی مړه نه شي یې بچی وینه ګوره. بیا نبی علیه السلام اشاره مرګ خپل وفات ته ورکړه، وی عایشې وی زما مرګ د ټولو مسلمانانو دپاره غم دی، زما دا غم دی ځان ته را مخکې کړي د وفات او په هغې دې صبر وکړي الله به جنت ورکړي. ګوره عامه خبره شوه، واقعی چې مسلمان مسیحی بیبي خو اولاد نو بچی یې نو، که د چا بچی مړه نه شي یې بچی وینه ګوره. بیا نبی علیه السلام اشاره مرګ خپل وفات ته ورکړه، وی عایشې وی زما مرګ د ټولو مسلمانانو دپاره غم دی، زما دا غم دی ځان ته را مخکې کړي د وفات او په هغې دې صبر وکړي الله به جنت ورکړي.

مونږ ته ایمان را نصیب کړی دی. او چې مسلمان مسلمانی زړه کې به دا غم او دا فکر هم راځي یاره ارمان که نبی علیه السلام سره موده نورم وجم دی وي، یاره که ما لیدلی وي، یاره که ژوند یې زیات وي، نورو خلکو ته به هدایت رسېدلی وي. دا صدمه د پلار د نیکه د مشر له راځي چې د چا مشر مړي، نو د نبی علیه السلام خو به یقینا مسلمان ته راځي. کوي به څه صبر به کوي، چې صبر یې وکړه الله به جنت ورکړي. عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي دا د چهارشنبې ورځ وه، د سفر اخیری چهارشنبه، او د پیغمبر علیه السلام دا سرخوږی رو رو زیاتېده. خو منزله به ته مونځ یې نه دی پرېښی، مون خلق خو معمولي غوندې تکلیف کښې بیا مونځ پرېږدو، منزله نه شپ نه پرېږدی، دا مناجات پرېږدی الله سره. چې بیبیانې ته چې به وته بیا سر تړلی و، سې جمعه م راله، ورپسې خالي و نه، او چهارشنبه بله چهارشنبه م راله، ورپسې بل زیارت هم راغی. نهمه ورځ د بیماری ده، په نهمه ورځ د بیماری د زیارت په ورځ باندې نبی علیه السلام د ماښام مونځ وکړه، د اخیری مونځ و. دې نه پس یو ځل بیا موتلی، په دې کې والمرسلات عرفا صورت ویلې دی. یو بیبی فرمایي زما د قسمی ما ورپسې د ماښام اخیری مونځ کړی دی، او ما ته یاد دی چې کوم صورت نبی علیه السلام په مانځه کې ولوسته. د ماښام مونځ وکړه، او چې بیا د ماسخوتن مانځله وته نو بې هوشي پرې راغله، بیماری رو زیاته شوه. نو ته یې په ما اوبه واچوې، چې هغې پرې اوبه واچولې نو په هوش کې راغی، نو پاسېده. تب مونځ شوی دی که نه دی شوی جمع؟ وی صاحب نه، خلک ستاسو انتظار کوي. وی ښه نو ما باندې اوبه واچوې، اوبه پرې واچولې، خو چې کله پاسېده نو بیا بې هوشه شو. چې پرې نو بیا تپوس وکړه مونځ شوی دی که نه؟ لا هم ینتظرونک، نه د الله رسول صحابه د انتظار کوي. وی ښه په ما بیا اوبه واچوې، بیا پرې اوبه واچولې، نو چې بیا کله پاسېده بیا بې هوشه شو. چې هوش کې راغی بیا تپوس وکړه مونځ شوی دی که نه دی شوی؟ وی نه صاحب، صحابه ستا انتظار کوي، دا د ماسخوتن د مانځه انتظار و. وی ښه په ما اوبه واچوې، چې اوبه پرې بیا واچولې، او بیا کله پاسېده بیا بې هوشه شو. بیا چې کله هوش کې راغی بیا تپوس وکړه وی مونځ شوی دی که نه؟ وی صاحب، صحابه د انتظار کوي. وی مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابوبکر ته حکم وکړئ چې خلکو ته مونځ وکړي. نشم تلی داسې حالت کې نشو مونځ له لانړو چې بې هوشي پرې راتله. بیا یې درې ځله نیت وکړه چې پاسم، درې ځله یې نیت وکړه خو د تلو نو پاسېدو نو. نو یې ابوبکر ته حکم وکړئ چې زما په ځای مونځ وکړي. عایشه صدیقه خو د ابوبکر صدیق لور وه، ویس نرم دله دی، ستا په مسله نشي ودرېدلی، ورځي. نو عمر ته ووایه چې مونځ وکړي. نبی علیه السلام مبارک حکم وکړه، وی ابوبکر ته ووایه چې زما په مسله یا وی د الله رسوله زما پلار کمزور دی، پړه نرم دی. ابوبکر ته حکم وکړي، هغې حضرت حبسې ته ووې، دا د حضرت عمر لور وه، وی ته ورته ووایه. حبسه رضی الله عنها راغله، ورته وی چې ابوبکر ستا په مسله نشي ودرېدی. نو عمر به دا مونځ وکړي که نه؟ یاره خو وی هغه ښځه یې چې یوسف علیه السلام ستاسو د لاسه جیل له تللی دی، زما خبره نه منې. د عایشې بیبي نه چا تپوس وکړه چې ته دومره ولې کلکې دی؟ وی زه په دې وجه کلکه شومه چې که نبی علیه السلام په جون زما پلار د هغه په مسله ودرېږي، نو سبا به خلک وایي چې د ابوبکر جوړ سپېرو چې څنګه د هغه په مسله ودرېد نبی علیه السلام وفات شو، مې چې زما په پلار دا داغ را نشي، خلک به بیا زما پلار سره مینه نه کوي، محبت به نه کوي. او بل مړه کې دا سوچو چې که زما پلار په دې مسله ودرېد نو دا خو خلافت دی، پته ولګېده چې د نبی علیه السلام نه پس به هغه سړی خلیفه چې دا په جون دی ودرېد. نو زما پلار د هغې مشکونو نه واړوی چې چا پکې ګوتې هم نیوالې، اوبې پرې واړولې، وی موچت کې ما جومات ته بوځې، زه به مونځ م وکړم، او دې مرګرو ته به یو وصیت م وکړم. مرګرې مې یاد شوي دي. نو صحابه ونیوه، یو خوا حضرت عباس ترې دی، هغه وله اوږه ورکړه، او بل خوا حضرت علی رضی الله عنه اوږه ورکړه. بخاری شریف کې حدیث دی، خپه مبارکې په ځمکه لګولې نه شوه، نو دا مټه ګوتې په ځمکه راښکې شوه. صحابه فرمایي وی د دې مټې ګوتې په ځمکه یو کرخه جوړه کړه، داسې طاقت پکې نو چې دا خپه په ځمکه ولګی. نو دا مټه ګوتې راښکې شوه، په ځمکه یو لویه کرخه جوړه کړه. ریبوتو به

سر د پاسه کینم منځ وک او په داسې طریقې منځ وک چې ابوبکر منځ شروع کړو نو هغه رستو کېدا نو نبی علیه السلام ورته اشاره کوي مه رستو کېږه نو صحابه ته چې ما خوا کې ورسره کېنوې نو پیغمبر علیه السلام په ناسته امامتي وکړه او ابوبکر به د نبی علیه السلام هغه اواز سپونو ته رسو فزوره به الله اکبر وي چې مونځ اخلاص کوي په ممبر مې کېنوې په ممبر یې کېنو نو یو څو وصیتونه یې وکړل لومبی وصیت خو یې دا وکړه وی د جزیرة العرب نه به مشرکان کافران وباسه دی که به کافر نه پرېږدي ډېر هوښیار و نبی علیه السلام چې دا خو زمون قبله ده زمون حج پکې کېږي زه به دلته دفن کېږم نو مشرکان او یهودیان او عیسایان دې دلته نی ولی دا خلقو پیسه خوری جبې خوږېري هسې نه سبا د علاقه بیا قبضه نه کي زمونږ دا بیت الله نه منوره قبضه نه کي عام اعلان یې وکړه چې یو خو به دا مهرباني کوې چې اخرج الیهود والنسوارا من جزیرة العرب بل ځای کې راځي اخرج المشرکین من جزیرة العرب چې یهودیان او عیسایان او مشرکان به د جزیرة العرب نه وباسي یوه دویم الصلاة و ما ملکت ایمانکم د مونځ به ګوره ډېر خیال ساتي اخیری وصیت د مانځه متعلق دی مونږ خلق با ټینګڼ چیلو که نه نو کله یو سر اړو کله بل سر اړو چې چېرته څښا وهنو لوی پیسې پرې رانه ځي ټیپر چیلو نو کله یو طرف ګورو کله بل طرف ګورو ولې پیسې پرې رانه ځي خو د مونځ مونږ خیال نه ساتو چې مونځ هم سم وکړو که غلطه م وکړو رکو هم سمه وکړه که غلطه م وکړه قومه م وکړه او که مونه کړه سجده م وکړه او که مونه کړه دا قرات هم څنګه وې پته م نه لګي چې د امام په مانځه کې کم یو قرت وې حالانکه مونځ د الله سره رازداري ده او مونځ د الله سره معراج دی نو پیغمبر علیه السلام ځکه فرمایي چې د مانځه خیال وساتئ وما ملکت ایمانکم د وینځو نوکرانو غلامانو امسایو مزدورانو د دې خلکو به خیال ساتئ دا ستا د لاس لاندې دي دا ستا امسایه دي ستا کور کې اوسي عامه خبره معنا ده که وینځي دي که غلامان دي که ستا نوکران او ستا تنخوادار دي په دې کې دې لاسې ښه دي کار به ته اخلي دوی به خوشحالي تاله کار به کوي ظلم او زیاتۍ به ورسره نه کوي او درېیم څه فرمایي د انصوارو متعلق فرمایي د مدینې منورې اصل خلک وی د انصوارو سره به ډېر ښه سلوک کوي که دوی ښه کوي نو ښه بدل وله ورکوي او که دوی زیاتۍ کوي معافي ورته وکړي دوی ماله دا کور راکړی تاسو له دا مدینه درکړې ده نو که ښه کوي نو ښه سلوک ورسره وکړي اکه بد کوي معافي ورته وکړي هغه ورته مه کوې او بل اعلان څه کوي وی په ما کې په مخ د ځمکه چې ما سره ډېر لوی احسان کړی دی هغه ابوبکر کړی دی په مخ د ځمکه هغه ابوبکر کړی دی او وی چا چې ما بګڼه کړې ده ما دنیا کې ورته بدل خلاص کړی دی بغیر د ابوبکر نه د هغه بدل په ما د پاسه پورې دی دا غدا غ احسان بدل با اغل الله دا قیامت پر اس خلاص سی جمعات تا چی دا چا دروازی دی بنده که خلقو بد اخبرو کورون نا جمعات تا دروازی کلکه کلی وی چی نزدی جمعات ترانه نوزی جمعات تا چی دا چا دا کور کلکه دی او دروازی دی بنده که بغیر دا ابو بکر نا ابو بکر که کلکه پریدی نو خیر دی گورا دی خبری تا مشارت شو کنن یه دی باخیری که بادشه استاسو خلیفه بای او خکاره زکاو نوی چې اسه نک ز اویم چې دا بادشاہ کې او بیا پکې چا لګم خلافو کو خو تبا بشي اشاری ورک خو په خله مبارک هغه نه کو نو نور دروازې بند کې بغیر د ابو بکر نه نو اوسم باب السلام طرف تا یو بورډ لګېدلې دی باب السلام باندې چې سړی را نه نوزي نو په دیوال باندې یو بورډ لګېدلې دی او په هغه لیکلې دی هذه خوخه ابي بکر الصديق رضی الله عنه کدا دا حضرت ابو بکر صدیق دا کلکے زید اگر چی تاریخ لکی چی اگر کلکے زید لگ مخ کیو دا بورد لگ رستو لگی دلے دے خدا قدر تقریبا دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کلکے و نوی ٹول بندے کے بغیر دا ابو بکر نا دا دا کلکے دے کو لوی او باقی ٹول بندے کے بیا نبی علیہ السلام مبارک کورتا دن نشو نو سو منزو نشو کار خبر را شپی یو مونځ یې ځان له وکړو پنځه مونځ

نه ده جمعې دروازې شو نو شپږ شو که نه، او د خالي دروازې د ماسپخین منځې په جمع وکړه څلور ځان له شو نو شپږ او څلور څو شو لس، د اتوار دروازې پنځه منځونه شو ځان له، او د بل دروازې د سار منځ شپاړس منځونه شو. ټوټل شپاړس منځونه پیغمبر علیه السلام په بیمارۍ کې ځان له کړي دي، باقي منځونه یې جمع سره کړي دي. په کومه ورځ چې دا سحر په کومه ورځ د ګل په ورځ وفات کېږي، دولسم د ربیع الاول دی، نو سحر وختي جمع ولاړه وه. نبی علیه السلام مبارک د جومات ته کلکې وه او پرده پې ویځانده وه، نو هغه پرده یې دېخوا کړه او صحابه ته یې وکتل. نو دا خو څو ورځې پس صحابه ته یې وکتل که نه، نو چې وی کتل صحابه خوشحاله شو، په منظره جمع ولاړه وه. یو صحابي فرمایي چې مې دې مخ مبارک ته وکتل، دا مخ یې داسې و لکه د قرآن شریف پاڼه چې وي. د قرآن پاڼه خلک په خشتوالي کې تشبیه ورکوي، خشته ښکلې مخ و. وی ابوبکر پوه شو چې نبی علیه السلام جوړ لمانځه له روځي، وی رستو کېده که چې مه رستو کېږه او پردې راښکته کړه. خو وی کمزورې دومره و چې پوره پردې راښکته نه کړی شوه، نیمه ویځانده شو نیمه باقي پاتې شو. خو په دغه ورځ یې طبیعت برابر و. حضرت ابوبکر صدیق ولا راغې، د ده دوه ښځې وې، یو مدینه منوره کې اوسېدله او یو د مدینې منورې نه بار. وی صاحب که ستاسو اجازه دي ستاسو خو نن طبیعت ښه دی، وی او نو زه هغه بل. حضرت علي صاحب راووته، صحابه به یې تپوس کو د کور بنده کیف اصبح رسول الله صلی الله علیه وسلم، نبی علیه السلام مبارک څنګه دی؟ اصبح بحمد الله بارئا، وی بالکل نن ښه دی، نن یې طبیعت برابر. خو چې داسې لس بجې ټیم شو تقریبا، نو د نبی علیه السلام طبیعت ګډوډ شو. عائشه صدیقه رضی الله عنها فرمایي، وی سر مبارک زما د زنې او د سینې په دامینس کې و، ما ته ډډه والې وه، او د اوبو یو لوښی پروت و. نو وی لاس مبارک به د اوبو په هغه لوښي کې ګنده کړه او په دې مخ به یې راښکړه. او له دې نه مخکې فاطمه رضی الله عنها راغله، ځان ته یې رانږدې کړه. نو چې رانږدې کړه څه پټې خبرې یې ورسره وکړې، نو په جلا شوه. نو بیا یې ورته ځان ته رانږدې کړه، وی بچې دېخوا راشه. نو چې ځان ته یې رانږدې کړه څه خبرې یې ورسره وکړې، نو په خندا شوه. نو عائشه صدیقه رضی الله عنها ورته وی، وی ما ته الو وایه چې دا مخکې دې وژړل او وروسته دې وخندل، دا ولې؟ وی ما ته خو بابا د راس خبره کړې ده، نو هغه نه ښکاره کوم د هغه په جون. نو د وفات نه پس یې ته بیا تپوس وکړه، وی ګوره زه دې مېره مور یم، خو د مور ولې حق مې در باندې شته. ما ته هغه الو وایه شابه، وی ښه په لومبي ځل یې چې ځان ته رانږدې کړم، وی ما ته وی چې فاطمې دې بیماری کې به زه مرم، دا بیماری زما د وفات بیماری ده. او چې بیا زه په جلا شوم چې د ما پلار وفات کېږي، نو ځان ته یې رانږدې کړم، وی ما ته وی چې مه خفه کېږه، د ټولو نه لومبی به ته ما پسې راځې، ما پسې به زه په جون. وفات نه پس یې ته بیا تپوس وکړه، وی ګوره زه دې مېره مور یم، خو د مور ولې حق مې در باندې شته. ما ته هغه الو وایه شابه، وی ښه په لومبي ځل یې چې ځان ته رانږدې کړم، وی ما ته وی چې فاطمې دې بیماری کې به زه مرم، دا بیماری زما د وفات بیماری ده. او چې بیا زه په جلا شوم چې د ما پلار وفات کېږي، نو ځان ته یې رانږدې کړم، وی ما ته وی چې مه خفه کېږه، د ټولو نه لومبی به ته ما پسې راځې، ما پسې به زر ته وفات کېږي د ټولو نه پس. په ټول خاندان کې ام اقا سیو شوه، د نبی علیه السلام د وفات نه شپږ میاشت شوه. نو وی ډډه زما سینې ته والې ده، او وی دا اوبو کې لاس مبارک منډي او په دې مخ راکاږي، او صادر کله په مخ اچي کله لرکي، او وی دا وی چې ان للموت سکرات، یرا عائشې د مرګ خو ډېرې سختې دي. الله اکبر، د دواړو جهانو مبارک سردار ته ګوره، وی د مرګ لپاره خو ډېرې سختې دي. ما وی دا الله رسول استا ثوابونه ډبل دي، تکلیف زکه دی. وی او وی دې کې زما ورور راغی عبدالرحمن، وی هغه سره مسواک مګی، وی نبی علیه السلام مبارک داسې په شوق وته وکتل، وی مې چې صرف مسواک ته زړه کېږي، وی سر مبارک یې ولقو، وی ما هغه مسواک در ورنه راواغې چې راکړه، وی ما ورته وی چې صرف دلی نرم کم په خوله کې، وی سر مبارک یې ولقو چې او

شهادت خو بل شان ته دی او دغه ورځ طبیعت برابر و د چا ګمان هم نو چې نن به نبی علیه السلام وفات کیږي. خو چې صحابه و دا خبر واورېده بس حالت بدل شو. څوک یو ځای حضرت عثمان رضی الله عنه غوندې شخصیت په ژبه ګونګ شو ګونګ چې حضرت علی صاحب واورېده بې هوشه پرېوت. حضرت عمر غوندې سړی چې هغه څونه مضبوط او بهادر انسان دی د هغه دماغ وکار پرېښود. توره یې واخېشته او راغې په ممبر د پاسه کېناسته. وی څه وایي خلک چې نبی علیه السلام وفات دی؟ وی که د چا نه مې واورېدل چې په دا توره وته سر وه. نبی علیه السلام خو نه وفات کېږي، جمدې دی، د الله ملاقات له تللی دی، لکه څنګه چې موسی علیه السلام کوهی طور ته تللی و واپس به راځي. او چې څوک هم وایي چې نبی علیه السلام وفات دی، زما په دې توره به ته سر وایي، ګوره بالکل دماغ کار نه کوي. څوک غږ نه کوي، هلته ډله ناسته را جاړي، هلته ډله ناسته را جاړي، هلته ډله ناسته را جاړي. یو صحابي و چې مې واورېدل، وی مې چې بس قیامت به لاسه ته وایي، دنیا روانه شوه. حضرت انس فرمایي وی زما د قسم په خدای وي چې نبی علیه السلام مدینې منورې ته راغی، وی دا عرش روښانه و، او وی موږ لا د پیغمبر علیه السلام د دفن نه د خاورو نه لاس نو څنډلې چې موږ ته ټوله مدینه منوره تیاره ښکارېده. او یو جدا حالت و. خدایه قیامت به څه ته وایي؟ دا قیامت به څنګه وي چې د نن قیامت نی. حضرت ابوبکر صدیق ته چا الوې چې دغسې چلو شو، سترګو نه اوښکې بیدل شروع شو، په منډه را روان شو. چې راغې په جومات را ننوت، چا د عمر د وجې چا غټ کم ځای کولی شو، نیغ د لور کور ته ورغی، د عایشې صدیقې کور ته چې څنګه ورغی، نو په پیغمبر علیه السلام مبارک صادر پروت و. او علما لیکي چې دا په فرشتې جبریل علیه السلام اچولو صادر یې ته لر چې لرې کزرې مهر نبوت وکته، د دواړو اولو په دا مینځ کې دومره غوټه به مهر نبوت انو، بس پې ور پرېوته او ښکلې کړه په دې تندي باندې. طبت یا حبیبي حیا و میتا، زما خوږه دوسته په جون څه ښکلې وې او د وفات نه پس څه خشته او څه ښکلې. او زما د قسم په خدای چې تا باندې به دوه مرګه خدای نه راولي، هغه د دنیا چې کم مرګ وا در باندې راغی، او باقي به تا همیشه جمدې او ښکلې که. امام بخاری رحمت الله علیه په خپل کتاب کې دغه حدیث راوړی دی او بابې پې قایم کړی دی، د مړي د ښکلولو، چې حضرت ابوبکر صدیق ښکل کړ او به فورا روته وژړل، دومره یې وژړل چې د در سترګو نه اوښکې د پیغمبر علیه السلام په ږیره مبارکه پرېوتې. چې روت څنګه، نو عمر ته یې وویل کوز شه د ممبر نه، نه کوزېده، یې خوښ هلته ودرېد. بار خلک ورته راجمع شو چې خبر به راوړي. دا آیت یې وویل وما محمد الا رسول، محمد صلی الله علیه وسلم خو نه دی مگر دا الله رسول دی. الله یو خشتا او ښکلی استازی را لېږلی د هدایت ډک رڼا. افا ان مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، که دی وفات شي او یا دی شهید شي نو تاسو به دین پرېږدئ. ومن ینقلب علی عقبیه فلن یضر الله شیئا، که چا دین پرېښود او واپس کفر ته لاړل، د الله اسم نشي کولی. الله جمدی مدن فان محمد صلی الله علیه وسلم عبادت کوي، د اعلان کوم چې وفات شوی دی. او چې دی ووی بس صحابه باندې هیبت راغی تړا، خدای مون خو وی چې دا حضرت عمر را کوشو، ابو بکر رښتیا به دا خبره، دا رښتیا وی وی او رښتیا وی عمره، نه تا په خپله ولیدل، او عمر رښتیا درته وی. ما دا آیت مخکې صحابه ته یادو په مانځه کې به یې لوستو، وی دا مونږ نه یېر شو دا آیت دغه وخت کې، مونږ وی چې ګینداړو مخکې نازل نو. بهر کیفو دولسم تاریخ ده دی مونږ چې بار وفات ورته وایو په دې نسبت. بیا د بادشاه مقررولو، جنازه کولو، کفن ورکولو، دفنو، دا ټولې مرحلې پاتې دي. خبره خوږ ده، مختصر قوم درته. حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه خلیفه مقرر شو، بیعت ورسره وشو، او بیا تپوس تکیږي چې اوس به مونږه نبی علیه السلام دفن کوم ځای کوو.